מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף יוד דלת. מתניתין, השוחט בשבת ויום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אדם ששחט בהמה בשבת, או שחט ביום הכיפורים, אפילו שאדם הזה עבר עבירה חמורה, אדם ששחט בשבת, אם הוא עשה את זה במזיד, חייב סקילה. אם הוא עשה את זה בשוג, במזיד, אבל בלי עדים והתראה, הקופנים אנוש קרת. ואדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אפילו אם זה היה בעדים והתראה, אין לו עונש שמיטה, אבל מכל מקום יש לו עונש קרת. ואם כן, אדם הזה שחט בשבת יום הכיפורים, לכאורה הוא עבר עבירה חמורה שהוא מתחייב בנפשו. אומר התנא, אף על פי כן, אין קשר בין זה לבין השחיטה. השחיטה שלו היא כשרה ומותר לאכול מהבשר הזה. גמרא, אמר רב הונא, דרש חייה ברב משמי הדירב. אסורה באכילה ליומה. ונסבין חבריה לממר, רבי יהודה היא. אמר רב הונא, חייה בנו של רב דרש משמו של אביו רב, שאומנם המשנה אמרה שהשוחט בשבת יום הכיפורים שחיטתו כשרה, אבל זה רק למוצאי שבת. אבל ביום השבת עצמה אסור לאדם לאכול מזה, אפילו כמובן בלי בישול. אי אפשר לבשל בשבת, אבל הוא רוצה לאכול את זה בלי בישול, בעוד בשר חי, גם כן על פי כן הדבר הזה אסור. ונסבין חבריה, החברים בית המדרש תפסו והבינו שרב שאמר כך, מפני שהוא מפרש ומדקדק ומוכיח שמשנתנו הולכת כדעת רבי יהודה. ולפי דעת רבי יהודה, אכן, זה הבהמה הזו אסור לאכול מנה בשבת. לכן, רב אמר שאסור לאכול בשבת. כלומר, יש תנאים אחרים שפי דעתם מנכין עמי, יהיה מותר לאכול מזה גם בשבת. שאלת הגמרא, היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה רב מתכוון שלפי דבריו שם יהיה אסור לאכול מהשחיטה הזו, מהבהמה שנשחטה בשבת? אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנה דתנן, חתיכין

הדילועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. ויהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן. על מה? כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. חנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אמר רבי אבא, איזה רבי יהודה זה? זה רבי יהודה שאומר שדבר שלא חשבנו עליו מאתמול, ממילא יש בו איסור של מוקצה. הדבר הזה לא היה מוכן. שהרי הבריתה אומרת ככה, שהמשנה אומרת ככה. אדם שיש לו דילועין, שכבר קצצו אותם, תלשו אותם מלפני השבת, אז מותר לאדם לחתוך את הדילועין לפני בהמה. אני לא אומר שזה טרחה יתרה, אלא מותר לחתוך את הדילועין לפני בהמה, מכיוון שאם לא תחתוך, מה לא תוכל לאכול. וכן, בהמה שמתה ביום שבת, נעשתה נבלה, אומר התנה, מותר לחתוך את הנבלה הזו, ולתת זה לכלבים שיוכלו. ואילו רבי יהודה סובר, שאם הבהמה הזו לא הייתה נבלה מערב שבת, היא אסורה. למה? כיוון שהיא מוקצה. אדם לפני השבת לא חשב שהבהמה הזו תמות, וכן היא לא היה בדעתו לאכול ממנה. אז כיוון שכך, עכשיו שנעשתה ראויה, וכן יש עליה דין שמוקצה אינה מן המוכן. זה דברי רבי יהודה שם. והוא עדי בענייננו, אותה הבהמה הזו שאדם שחט אותה בשבת, כיוון שבקצת שבת הבהמה הזו הייתה חיה, אז אם כן מלא היא לא הייתה עומדת לשחיטה ולאכילה. עכשיו שאדם שחט אותה, יש פה בעיה של מוקצה, זה לא מן המוכן, ולכן לפי רבי יהודה אסור לאכול את זה בשבת. אמר לאביי מדמי, הטעם מעיקרה מוכן לאדם, והשתא מוכן לכלבים. הכא מעיקרה מוכן לאדם, והשתא מוכן לאדם. אומר לו אביי לרבי אבא, איך אתה לומד משם שלפי דעת רבי יהודה אדם שחט בהמה היא אסור לאכול מנה בשבת מפני שהדבר הזה הוא מוקצה? יש הבדל. שמה לגבי הנבלה ביום שישי כאשר הבהמה הייתה חיה, למה הייתה מיועדת? לצורך האדם. האדם לא ייקח בהמה שהיא ראויה לאכילה לאדם וייתן אותה לכלבים, ודאי שלא. רק ביום השבת, כיוון שהבהמה מתה וכבר אי אפשר לאדם שיוכל אותה, ממילא האדם משליך את זה לכלבים. אז נעשה פה שינוי. זה נקרא באמת מוקצה. האדם מיום שישי מקצה ומסיח דעתו שלא להשתמש לצורך הכלבים. לפיכך עכשיו בשבת פתאום נעשה ראוי לכלבים. זה נקרא לא היה מוכן, זה נקרא מוקצה. ולכן רבי יהודה אסר. מה שאין כן, לגבי בהמה שאדם שחט אותה, אין פה שום שינוי. מלפני השבת הייתה מיועדת ומוכנת לצורך האדם. גם עכשיו כששחט אותה, היא מיועדת ומוכנת לצורך האדם. כך או כך, צורך האדם, כן, מה שאיך להגיד בזה מוקצה, האדם השיח דעתו, לא נכון? לפני השבת היה מוכן לצורך האדם, גם עכשיו כששחט, מוכן לצורך האדם, אז אין פה שום מוקצה ושום חוסר הכנה. ומנה לך שרבי יהודה יאסור בחי גוונה מטעם מוקצה. עונה לו רבי אבא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת, בהמה בחייה לגדל עומדת. אומר לו רבי אבא, אמנם בערב שבת זה מיועד צורך האדם, וזה מה צורך האדם? וכי זה מיועד לאכילה לאדם? לא. האדם משתמש בזה בהמה שהיא חיה לגדל ולדות. אם כן לא הייתה מיועדת לאכילה לאדם. עכשיו שביום שבת נשחטה, כבר לא מיועדת לאכיל, לגדל ולדות, מלאק עכשיו נעשית ראויה לאכילה לאדם, לכן נוצר פה שינוי. כיוון שבערב שבת, ביום שישי, זה לא היה מיועד לאכילה לאדם, לכן זה נחשב מוקצה, ורבי יהודה אוסר את זה. יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, יחי שחתינן. מרו, אם אתה אומר לי שבהמה, בחייה, היא לא נחשבת עומדת לאכילה לאדם, ולכן נשחטה, כי בכל יש פה מוקצה. אם כן, כל בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, הרי יש משנה מסכת ביצה שמה, שאפי דעת רבי יהודה אומר שאין שוחטין את המדבריות, אבל שוחטין את הביתות. כלומר, יהיו כאלה אנשים שמביאים את הבהמות שלהם לרועים, שיקחו אותם למדבר לרעות אותם, ופעם בכמה זמן הם באים

כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר גם לקחת אותה ולשחוט אותה ביום טוב. חורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב, סליחה, לפני יום טוב לשחוט אותה, אם כן, היא הייתה מוקצה, כי הייתה בערב יום טוב מיועדת בשביל לגדל ולדות. ועכשיו, נכון מותר לשחוט ביום טוב, אבל מכל מקום, היא מוקצת. איך מותר לשחוט ביום טוב וגם לאכול את הבשר שלה ביום טוב? אלא כוכח, שבהמה מיועדת גם לאכילה. אמר לו, עומדת לאכילה ועומד לגדל. נשחתה, הובררה די לאכילה עומדת. לא נשחתה, הובררה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, ממילא אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, הוברר הדבר למפרע שאתמול היא הייתה עומדת בשביל לאכילה. ולפיכך, כיוון שנשחתה, אז אמר לא היה פה מוקצה, מעיקרה זה מיועד לאכילה. אבל אם היא לא נשחתה, אז זה הוברר שזה לגדל ולדות עומדת. מה שאין כן לגבי בהמה בשבת, כיוון שהיא לא הייתה עומדת לשחט בשבת. עשו לשחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועד אך ורק? בשביל לגדל ולדות. לפיכך, אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. מקשה הגמרא, להתלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה עשו שחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהוא עומד לגדל ולדות. אם נשחטה בחוז בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבערב טוב הוא עומד לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחטה ביום טוב, כי מותר לשחוט ביום טוב, התברר הדבר למפרע, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל האכילה, ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה, יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמאתמול זה היה עומד לכך וכך. עכשיו הגמרא, והרי רבי יהודה יודעים, שאין אותה סברה של ברירה. הוא לא אומר שהוברר הדבר למפרע על פי המעשה שנעשה היום. ואם כן, אי אפשר לומר שלמה ביום טוב זה מותר באכילה, מפני שכיוון שנשחט ביום טוב, הוא ראה דבר למפרע שהוא היה עומד לאכילה. לא אומרים כדבר הזה. אם כן, בזה הוא דוחה את התירוץ של רבי אבא. עכשיו הגמרא שואלת, מנלן, נלנות ההסבר הזה, והיסוד הזה שאתה מניח שרבי יהודה אין לו את הסברה שברה. אלי ממדיתני, הלוקח יין בין הקוטיים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה. עשרה מעשר ראשון, שעה מעשר שני, ומחל ושותם יד דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. מת הגמרא, אם תאמר לי שלומדים את זה מה שכתוב, הלוקח יין בין הקוטים, זה יותר גרוע מאדם שלוקח יין מעם הארץ, שם זה עכשיו דמי. אדם שלוקח יין בין הקוטים, עכשיו כלוקח טבל ודאי. ולכן, הוא צריך לעשות מזה מעשר. ואם אין לו כלים כדי להפריש ולהניח בתוכם תרומת המעשר, או שעכשיו ערב שבת, הזמן דחוק, אין לו זמן להפריש, אז הוא יכול רק לקרוא שם, ואחרי השבת הוא ייקח חלק מהיין וישים את זה בתוכו. מה הוא אומר? הוא אומר שני לוגין שהיה תדע להפריש. למשל, יש כאן 100 לוגין של יין. אז תרומה גדולה, עין בינונית, 1/50. מתוך 100 לוגין, צריך להפריש שני לוגין. אז הוא אומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי זה עכשיו תרומה גדולה. אחר כך, כל מה שיש, כל מה שנשאר כאן, 10% מזה, זה מעשר ראשון. ככה צריך להפריש ממה שנשאר אחרי התרומה גדולה, 10% זה מעשר ראשון. אז היא הפריש 10% מעשר ראשון, נשאר לך 90. עכשיו, 9, בעצם 9% זה בעצם מעשר מתוך מה שנשאר.
אז את שעה אחוזים האלו הם מעשר שני. הוא מחל ושותה מיד. מיד יכול לחלל את אותם התשעה אחוזים האלו של היין שיש פה על מטבע, ויכול להתחיל לשתות. ואז אחרי השבת, או כאשר יהיה לו כלי, אז ייקח כלי וישים בתוכו שני לוגין עבור תרומה גדולה, ועוד כלי אחר ישים בתוכו עשרה לוגין עבור מעשה ראשון. אף על פי שעכשיו הוא עדיין עוד לא יפריש, מכל מקום התרומה חלה כבר מהרגע הזה ביום שישי על אותם הלוגין של היין שיפריש למחורת. כשהוא יפריש למחורת את הלוגין האלו, התברר שכבר אתמול ביום שישי כשהוא יפריש על הלוגין האלו הוא קרא שהם תרומה. זה נקרא עוברר הדבר למפרע. ואילו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? נראה מפני שהם סוברים שלא אומרים כאשר הוא יפריש את היין, אני אומר שעוברר הדבר למפרע שעל היין הזה הוא אמר אתמול שיהיה תרומה. לא כך. אלא אני אומר שבשעה שהוא אמר שני לוגין שנעתי להפריש, שני לוגין פה נעשו תרומה. איפה הם? לא ברור. הכל מעורב. ואם עכשיו הוא שותה יין לפני שהוא יפריש ולקח, יכול להיות שהוא שותה בעצם גם מהיין של התרומה. כי לא אומרים עוברר הדבר למפריע. כאן למען שרבי יהודה סובר שאלה מרינה סברת ברירה. הגמרא דוחה. התם כתקתני טעמה, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמי בקע הנוד נמצא שותה תבלין למפרע? אמר להן, לכשהיא בקע. את הגמרא שמה, טעמם של רבי יהודה וחבריו שאוסרים, זה לא בטעם שאוסרים שאין ברירה. אלא כמו שכתוב שם משנה, שאמרו לרבי מאיר, איך אתה מתיר לעשות דבר כזה? הרי אולי ייבקע הנוד של היין, הכלי הזה של היין ייבקע. וממילא נמצא שהוא בעצם לא יפריש שני לוגין, לא יפריש עוד 10% בשביל מעשר ראשון, 9% על מעשר שני. ואם כן נמצא שכל מה שהוא אמר אתמול שהוא קורא שם שתרומה מעשר, זה לא חל בכלל, כי הוא לא יפריש. ואם כן נמצא ששתה בעצם טבל גמור, אז איך אתה מתיר דבר כזה? רבי מאיר אמר להם, כשיבקע נדבר אז. כלומר, אני לא חושש שמי יבקע ענוד. מה רואים מכאן? גם הם מסכימים לסברה שיש ברירה. אלא שהם טוענים שיש בעיה אחרת, שמי יבקע. אז מכאן אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. אז מה המקור שרבי יהודה אכן ליטלה ברירה? אלא מדיטני איו. יש חכם שקוראים לו איו, והוא הביא ברייתא. דתני איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בחכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, ואילו לכאן ולכאן, לא, הבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, מזרח ומערב נמי, אין ברירה, ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בחכם. נת הגמרא, האמורה הזה היו הביא ברייתא שכתוב בכך. יש הלכה שאומרת שהאדם יכול לעשות תנאי על העירוב שלו. הרי אדם מותר לו ללכת מחוץ לעיר 2,000 מייל רוח, 2,000 מייל לצד מזרח, 2,000 מייל לצד מערב, 2,000 מייל לצד צפון, 2,000 מייל לצד דרום. אבל אם האדם הזה רוצה ללכת לצד מזרח, לא 2,000 מייל, אלא 4,000 מה הוא עושה? הוא מניח איזה עירוב, מניח לחם בסוף 2,000 מייל מצד מזרח. והוא אומר, שמה באותו המקום של לחם, שם אני בעצם קונה שביטה. כביכול, שם המגורים שלי, זו העיר שלי. ואז מותר לו ללכת מהעיר 4,000 מה. למה? כי כביכול העיר, המקום שבו הוא נמצא, זה מקום שהוא נמצא את העירוב, שזה 2,000 מה לצד מזרח מהעיר. שם זה הבית שלו. ואז מותר ללכת 2,000 מה עוד יותר מזרחה, ועוד 2,000 מה מערבה שבעצם הוא מגיע עד העיר. ואז הוא יכול להיות בעיר ולכת לצד מזרח 4,000 מה ביום שבת או ביום טוב. עכשיו, אם האדם הזה לא יודע האם חכם שבא מגיע ממקום רחוק והוא עומד להגיע מקום שסמוך לעיר ולתת שמה דרשה ביום טוב, אבל לא יודע האם זה בצד מזרח
או שזה בצד מערב. לאיזה צד מעיר הוא מגיע? אז אומר התנא,

יכול להניח עירוב גם בצד מזרח של העיר וגם בצד מערב של העיר, והוא אומר אם החכם יבוא לצד מזרח, אז העירוב שלו במזרח הוא זה שיתפוס, שם העירוב שלי יקנה לשביתה. ואז כשיוודע לו ביום שבת, ביום טוב, שהוא באמת הגיע מצד מזרח, הולך לשם 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור שלו. ואם יתברר לו ביום טוב שזה החכם הגיע לצד מערב, למילא הוא ילך לצד מערב 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור. ויותר מזה, אם האדם הזה הוא אומר שמעתי שבאים שני חכמים, אחד ממזרח ואחד מצד מערב, ואני עדיין לא החלטתי לאיזה שיעור אני רוצה ללכת, של החכם הזה, של החכם הזה, אז יכול גם כן לעשות תנאי, לעשות עירוב מצד מזרח וצד מערב, ולעשות תנאי. אם מחר אני ארצה ללכת צד מזרח, אז שם זה יקנה לי היום שביתה. ואם אני ארצה מחר להחליט ללכת צד מערב, אז אותו עירוב ששמתי בצד מערב, זה יקנה לי היום שביתה. כלומר, מחר יתברר, על פי מה שאני ארצה, על פי זה יתברר למפרע איזה המקום שהוא קנה לי שביתה, איזה עירוב קנה לי שביתה. זה דעת התנה שם. אבל היום אומר שבראיתה כתוב, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע על שני דברים כאחד. הוא לא יכול להגיד על שני חכמים, אחד מזרח, אחד מערב, מחר מקום שאני ארצה, אז שמה בעצם יקנה לי כבר מהיום העירוב הזה. אי אפשר דבר כזה. אלא אם בחכם למזרח, אז זה יכול להרסות שעירובי על המזרח. למערב, עירו למערב. אבל אם זה שני חכמים באו לכאן, לכאן, על פי מה שהוא ירצה, זה לא מועיל. והבינן בה, כשהביאת את ברייתה הזו, הקשנו ונסענו ונתנו בדבר. לא מובן. למה אם באים שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, רבי יהודה אומר, אי אפשר להסעים עירו למזרח ולמערב, ולומר שאני, מה שאני אחליט מחר, מה שאני אחליט, לאיפה אני רוצה ללכת, אז ממילא למפרע, אותו עירוב שהנחתי בצד ההוא, אז יקנה לשביתה. למה לא אומרים כך? כי רבי יהודה סובר שלא אומרים הוברר הדבר למפרע. אין לו את הסברה של ברירה. אם כך, גם כאשר בא חכם אחד בלבד, ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא עומד להגיע, הוא בא בדרך מולנו, הוא בא למשל מצד צפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד לפנות, לצד מזרח או לצד מערב, לא יודעים לאיפה הוא עומד לפנות. אם כן, איך מועיל בחי גוונה, זה רק חכם אחד. איך מועיל, רבי יהודה מסכים בדבר הזה, שהוא יכול לעשות תנאי ולומר, אם הוא בא לצד מזרח, אז הנה חינמי, הערוב שצד מזרח קונה. ואם הוא יבוא לצד מערב, הערוב שצד מערב קונה, איך יכול לעשות דבר כזה? הרי גם כן, לא אומרים שאם בסופו של דבר החכם הזה יגיע לצד מזרח, יקנה לערוב צד מזרח, לא. אתה אומר בעצם שיתברר הדבר למפרע, שם יקנק. אי אפשר. צריך שעכשיו, שעה שאתה מניח את העירוב, כבר יהיה לך ידיעה. וענה הזה רבי יוחנן, שאכן ברשע, כשבא חכם אחד, אין הכוונה של רבי יהודה להתיר, גם כאשר עדיין החכם לא הגיע לצד מזרח או לצד מערב. לא. רבי יהודה התיר רק כאשר כבר בא החכם. אלא שהאדם שמניח את העירוב לא יודע לאיפה החכם הגיע, האם הוא הגיע עכשיו כבר לצד מזרח של העיר או לצד מערב של העיר. לכן הוא מניע שני עירובים, והוא אומר מחר אני אדע לאיפה החכם הגיע, אבל הידיעה שלי לא משנה את המציאות. אני אומר איפה שכרגע כבר נמצא החכם, זה העירוב שלי יקנה שם באותו הצד, אם זה מזרח מזרח, מערב מערב. אז במציאות ברגע זה כבר העירוב בצד שהחכם נמצא, הוא כבר קנה, כי החכם כבר נמצא שם. אלא שהוא בצורה אישית לא יודע, זה לא נקרא ברירה למפרע. ברירה למפרע, פרושה של דבר, שהאדם הזה עכשיו, עדיין לא קרה במציאות המקרה. כלומר, על פי מה שיהיה בהמשך, אז למפרע יחול. זה, לפי דעת רבי יהודה, אי אפשר לעשות. אין הבדל בין אם זה שני חכמים, והוא אומר, לפי מה שאני ארצה, מחר זה יחול. או שיש אפילו חכם אחד עדיין לא הגיע לא למזרח ולא למערב, ואומר כאשר יגיע חכם ממילא למפרע יחול העירוב, זה לא מועיל. למה? כי רבי יהודה סובר שאין לו סברה של ברירה. רק כאשר חכם כבר הגיע

כבר בא חכם, רק הוא לא יודע איפה החכם הזה נמצא. בזה בלבד אמר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה על זה, שינחינמי שהעירוב שלו יחול. מה רואים מכאן בסיכום? שרבי יהודה אין לו סברה של ברירה. אז אם כן, מה שאמר רבי למעלה, זה המקור לכך. אם כן, חוזר חזרה השאלה, היכן מצינו סברת רבי יהודה, שלפי דבריו, השוחט בשבת, יהיה אסור לאכול את זה. אל אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלים היא, דתנן, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים, בלבד שהוא עושית מעין מלאכה, שברי ערבה לחסות בהן פי חבית, שברי זכוכית לחסות בהן פי הפח. רבי יהודה אומר, ולבד שהוא עושין מעין מלאכתן, שברי ערבה לסלוק לתוכן מקפא, שברי זכוכית לסלוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרי, אחרת לה, על מה? כיוון דלה איתכן מתמול להך מלאכה אסיר. החנמי, כיוון דלה איתכן, להתחן מאתמול אסורה. אלא אומר רב יוסף, המקור הוא ממקום אחר. כתוב, כל הכלים הניטלים בשבת, כלי שמנחתו ליתר, תרתת אותו בשבת. אם הוא נשבר, הדין שלו, שמותר אותו שברים האלה, ובתנאי, שזה על כל פנים, ראוי עדיין לשימוש כלשהו. כגון, שברי ערבה, ערבה זה כלי שלשים בו עיסה, זה כלי. לחתור לאיסור, אבל הוא כלי, אתה להשתמש בו צור גופו, צור מקומו. אם זה נשבר, אם נשארה ממנו עדיין חתיכה גדולה, שיכול האדם לקחת את הכלי הזה ולחסות בזה את פי החבית, אז נותר לתתר אותו. אבל אם זה לא ראוי לכך, שבר כלי, אז זה כמו אבנים, ואסור לתת בשבת. וכן, שברי זכוכית, כלי שעשוי מזכוכית ונשבר, אם אפשר לקחת את זה ולחסות את זה את פי הפח, כעין בקבוק, זה כלי שיש לו פייה צרה, אפשר לחסות את זה, אז זה מותר. ובידה חולק ואומר לא, מתי מותר ליטול את שברי הכלים דווקא אם ראוי להשתמש בהם מעין מלאכתה הראשונה שהיו עושים, כגון שברי ערבה, הרי היה דרך ללוש בתוכה, לשים בתוכה דבר מאכל. אז אם זה עדיין נשאר חתיכה כזו שאפשר לצוק, אפשר לשפוך לתוכה מקפא, דיינו זה אוכל סמיך, אז זה מותר. וכן, אם לשברי זכוכית, דווקא שראוי לסוג לתוכה שמן, זה בעצם כעין מלאכתה הראשונה שהיו משתמשים בזה לדבר שהוא נוזלי. מה רואים מכאן? דווקא אם זה ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז זה מותר. אבל אם זה לא ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז לא. למה? פני שזה מוקצם, כיוון שעכשיו אתמול זה היה עשוי ללוש בתוכו, עכשיו אתה רוצה לחסות בו את פי החבית, אז זה לא היה ראוי למלאכה הראשונה, אז מלא זה אסור. גם פה אצלנו, כיוון שזה לא היה מאתמול מיועד לאכילה אותה בהמה הזו, אז כן מלא, לפי דעת רבי יהודה, זה מוקצה. כלומר, אף על פי שהכלי הזה הרי היה מיועד מאתמול לשימוש האדם, הערבה הזו, אבל לא הייתה מיועדת בשביל לחסות חבית. נעשה פה שינוי בהגדרת התשמיש, רבי יהודה אומר זה מוקצה. הוא הדין אצלנו. למרות שהבהמה הזו מיועד לאדם, כיוון שוודאי לא הייתה מיועד לאכילה, מלא נחשב הדבר הזה למוקצה. אמר לה אביי מדמי, אתה מעיקרה כלי, להשת שבר כלי, והבה לנולד ואסור. הכה מעיקרה אוכלה, ולבסוף אוכלה. אוכלה דאפרתו, שעינה לרבי יהודה דאמה, אוכלה דאפרת, שפיר דמי. לתנן, אין סוחטין הפירות לא עושים מהן משכין, אין סוחטין מעצמן אסורין. וידה אומר, אם לא אוכלין, היוצרים מהן מותר, ולמשכין, היוצרים מהן אסור. מת הגמרא, אמר לו אביי, וכי זה דומה, שמה נעשה שינוי גמור, בתחילה זה היה כלי, עכשיו זה נהיה שבר כלי, לכן מלא זה נקרא נולד, אלא אם כן זה עדיין רואים לחתור ראשונה, זה לא נולד, אבל עליו אחי, זה נקרא נולד, לכן זה אסור. אבל כאן אצלנו, הבהמה הזו מעיקרה הייתה אוכל, ועכשיו היא גם כן אוכל, אלא מה? זה הייתה בהמה גדולה, חתיכה גדולה, עכשיו שחט אותה, אדם יכול לחתוך אותה לחתיכות, וראוי לאכול את זה, הנה חינמי, אז מה יש? זה אוכל שיתפרק, פילת רבי יהודה אוכל שיתפרק, גם נעשה בו שינוי, זה נחשב שמוכל עליו, נחשב זה מוקצה. שהרי שנינו, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משכין, זה אסור, זה נקרא מלאכת דש. ואם יצאו מעצמן, אסורים. למה יש חשש שמי אדם יבוא לדוש אותם? רבי יהודה אומר, אם הפירות האלה מיועדים לאכילה, ויצזב מזה משקה, יוצא מהן מותר. ואם מעיקרה זה היה הפירות האלה מיועדים למשכין, היוצא מהן אסור. למה? כי יש חשש

0: חשש שאם אדם יבוא לסחוט את זה. מה רואים מכאן? זה היה מיועד לאכילה, למרות שעכשיו משקה זב מפה, הרי שזה מותר, לא אומרים, נעשה פה שינוי, זה היה מאכל, נעשה משקה, לא אומרים כך ודעת רבי יהודה. ואם כן, למדנו מכאן, שלמרות שאוכל השתנה הצורה שלו והפרט, כלומר התפרד ונחלק, זה לא נקרא, מוקצה לא נקרא, שינוי. ויודעים בעינינו, כיוון שמה שיש חטא, למרות שהייתה בהמה שלמה עכשיו, נחתיכה לחתיכות, זה לא נקרא שינוי, אוכלה דהפרטו, והדבר הזה מותר. הגמרא דוחה. לאו יתמר עלה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, על מה? כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתי. חנמי, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתי. אומר, טוב, אבל הרי אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאם אדם יסחט אותם, יש בזה איסור דאורייתא, והם הדרך לסחוט זיתים וענבים, בשונה מיתר הפירות, שאין הדרך לסחוט אותם. אז לכן מלמדים בדבר הזה, שאפילו אם זה היו עומד לאוכלים, זה אסור. למה? כיוון שדרכם לסחוט אותם, ויש חשש שימצא חן בעיניו משקה שזב מהם, ויבוא האדם לסחוט אותם בשבת, ולכן זה אסור. אם כן, עכשיו אפשר להבין מכאן הוא הדין לגבי שחיטה. כיוון שבהמה עומד לאכילה, אם אתה תתיר לו בהמה שנשחטה לאכול אותה, יש חשש שמי יבוא לשחוט אותה. מדיעו טעמה אלא לרב. האמר רב חלוק היה רבי יהודה אפילו סלי זיתים וענבים. אומרת הגמרא, אנחנו מחפשים הרי מקור להסביר דעתו של רב, למה הוא אומר שליבד רבי יהודה הדבר הזה עשו. ואם כן, אי אפשר להסביר את זה על פי מה שאמר שמואל, כי הרי רב אמר שרבי יהודה סובר שאפילו סלי זיתים וענבים, אם היו עומדים לאכילה ויצא מהם משקה, מותר לשתות אותם ולא חושבים שמי יבוא לשחות. כן, הוא עדיין עניינו, אם תגיד שהבשר שנשחט ביום טוב בשבת מותר באכילה, אני חשש שמי יבוא לשחוט. אלא מרשת ברי דרבי די, רבי יהודה דנרות, הדתני אמתתי, נחדש אבל לא ישן, דברי רבי יהודה. אם עוד שמעת לרבי יהודה, מוכסים חנת מיוס, מוכסים חנת איסור משמעת לה, היא דתנן, רבי יהודה אומר, כל נרות שמתך נתתנית, חוץ לנר שהדליך קובו באותה שבת. ודימה שני הטעם, דהו דחי לה בידיים. אומר רשת רבי די, מצאנו, מי זה רבי יהודה שאוסר? מצאנו, הוא מדבר לגבי נרות. מה זה נר? נר זה כלי ששמים בתוכו שמן, מדליקים בתוכו את הפתילה. לא כאן כמו נרות שלנו היום, הנרות הפרפין הלבנים האלו. אז אומרת הבריתא, נר שהוא חדש, מיועד הדלקה, מעולם לא הדלקנו בו, הוא לא מאוס, מלומתר תתתר אותו בשבת. אבל לא ישן, נר, לא הכוונה שהדליקו בו השבת הזאת, לא הדליקו בו השבת בכלל, אבל נר שפעם הדליקו בו, מלא הוא כבר נעשה מאוס, ורבי יהודה אומר זה מוקצה, אסור לאדם תתתר אותו בשבת, כן הוא הדין פה אצלנו. הבהמה הזו כיוון שהיא בעצם לא שחטו אותם לפני השבת, אדם מסיעת דתו מנה, כיוון שיש איסור של שחיטה, אז ודאי סיעת דתו מנה, ומילה זה מוקצה. הגמרא דוחה. שמה, מה שמעת רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת מיאוס, שזה מוקצה. אבל אם היה לזה לא מאוס מצד עצמו, מצד הטבע, אלא רק בגלל שההלכה קובעת שאסור לשחוט, מי אמר שרבי יהודה סובר שאם בכל זה נשחט, זה נקרא מוקצה. מה שמעת את זה? אמר לו, אם, כן, מצאנו. דשנן. רבי יהודה אומר, כל הנרות של מתכת מטלטלין אותם. אפילו שהדלקנו בו פעם, למה? כי נר של מתכת הוא לא מאוס, שוטפים אותו והוא נעשה נקי. חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת, אפילו שעכשיו הוא כבוי, אסור. כיוון שבכניסת השבת אי אפשר לטלטל אותו, גם לאחר שהוא קבע, אסור. הוא עדיין לגבי הבהמה הזו. אפילו שם נשחטה, כיוון שכניסת השבת אי אפשר לאכול אותה, מחמת איסור איבר מן החי, מסור של שחיטה. לכן מלא גם אם נשחטה, אסור לאכול. הגמרא דוחה. אולי דווקא שם רבי יהודה אוסר, כיוון שהאדם הזה הדליק את הנר הזה לפני השבת, הוא דחה את זה בידיים. מראה שהוא מסיח את זה, אני לא רוצה את זה בשבת. אבל הבהמה הזו שלא שחטתי אותה לפני השבת, לא עשיתי מעשה בידיים לאסור אותה. אולי אם נשחטה, רבי יהודה יודע שיהיה מותר לאכותה, כיוון שהאיסור שהיה עליה הסתלק, אם כן זה לא נקרא שאדם הקצה אותה ממנו. אם כן חוזרת השאלה, אחד מצאנו שדעת רבי יהודה שבהמה שנשחטה בשבת, היא אסורה באכילה עד מוצאי שבת. בהמשך הגמרא תביא את המקור שאכן רבי יהודה אוסר את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: בוקטוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן. בפרסום ברשתות החברתיות הוא כתב כי נשיא סין שי ברך אותו על הישגיו שכוללים את ההשמדה הצבאית של איראן. השמדנו את צבא איראן וההמשך יבוא, אמר טראמפ. בראיון לרשת פוקס ניוז לאחר ביקורו בסין הוסיף טראמפ, לא יהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן. אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים. הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני. לאחר הפגיעה הקשה של רחפן חיזבאללה בחניון ראש הנקרה, בה נפגע אדם באורח אנוש, צהל הוציא צו סגירה לרצועת החוף שמסתרעת מראש הנקרה ועד אכזיב. בהודעה שהופצה לתושבים נכתב כי החל ביום שישי חופי הים שם יהיו סגורים לחלוטין לציבור. חל איסור מוחלט להגיע אליהם או לשוט בהם, כך נכתב בהודעת צהל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בעצרת הממלכתית לציון 59 שנים לשחרורה ולאיחודה של ירושלים בגבעת התחמושת, אם לא היינו עושים את עם כלבי ושאגת הארי לאיראן, כבר הייתה היום פצצת גרעין. נשיא המדינה יצחק הרצוג הוסיף בנאומו, כבר הוכחנו לעולם כולו כי לעולם לא נוותר על ירושלים ועל עברה. זה הזמן להוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים לעצב בגאון גם את עתידה.
5: זה הישג כביר שרק דפי ההיסטוריה ירשמו אותו במלוא משמעותו. ואכן המרחב שלנו מוסיף לגוש. אבל הפכנו את היוצרות. משטר האימים באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם.
4: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר אמש באירוע לציון יום ירושלים, נמחק את הקווים שמבדילים בין שטחי A, B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחן ראש הממשלה עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא לנתניהו, תכנס את הקבינט ותאשר אותה. ארץ ישראל כולה שלנו, כך סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום עונה חלקית עד מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן.

0: מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל

0: הבוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום.

0: רדיו דרום, הלב של הדרום. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל ולוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות במרחב הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במסד ואילבון שבגליל התחתון. בצהל מסרים כי הפרטים בבדיקה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן. בפרסום ברשתות החברתיות כתב כי נשיא סין שי ברך אותו על הישגיו שכוללים את ההשמדה הצבאית של איראן. השמדנו את צבא איראן וההמשך יבוא, אמר טראמפ. בריאיון לרשת פוקס ניוז לאחר ביקורו בסין הוסיף הנשיא האמריקני, לא יהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן. אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים. הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני כלשונו. לאחר הפגיעה הקשה של רחפן חיזבאללה בחניון ראש הנקרה בנפגע אדם באורח אנוש, צהל הוציא צו סגירה לרצועת החוף שמסתרעת מראש הנקרה ועד אכזיב. בהודעה שהופצה לתושבים נכתב כי החל ביום שישי חופי הים שם יהיו סגורים לחלוטין לציבור. חל איסור מוחלט להגיע אליהם ולשוט בהם, כך בהודעת הצבא. עוד בחדשות, צהל החל הבוקר בתרגיל פתע שנועד לבחון את מוכנות הכוחות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טייס וכלי רכב במרחב מלונות ים המלח. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, גבירותיי, רבותיי. עכשיו 7:09 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, כאן ב-95.8 ו-97 FM. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הטלוויזיה, אבל הכי טוב כרגיל ברדיו. עוד מעט קצת כותרות מתוך העיתונים של הבוקר הזה, כדי שנראה

להבין פחות או יותר מה קורה איתנו, גם דיווחים ועדכונים בשוטף, במידה ויהיו כאלה, ויש כמה, לצערנו הרב. מזג האוויר, כן, מה קורה עם מזג האוויר באזורנו? לא הרבה, אבל יכול להיות שיש איזה שינוי קל, עד בינוני, גם את זה נבדוק בהמשך. ומוסיקה טובה שתלווה אותנו ותנעים לכולנו את השעתיים הקרובות, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. אבל לא מתחילים לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון שערך את המוסיקה. אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו כמו תמיד. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיב קר, מי שמביא אותנו לשידור כמו שצריך, לקוראים יניב כהן. לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

0: טוב, אנחנו עכשיו 7:15 כאן באולפן וגם שם בבית.
1: מיד חוזרים לתוכנית?
0: לא, תורידו לי את זה, זהו, הנה, עכשיו התכוונתי לזה, כן, למוסיקה ברקע. טוב חברים, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, התעוררנו, הקפה של הבוקר עשה את שלו, נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, 95.8 ו-97 FM, עד השעה 9 כמובן, מזכיר לכם. טוב, רגע לפני שנתחיל באופן רשמי, סמוך לשעה 6 בבוקר, הותר לפרסום לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל בדרום לבנון, דובר צהל התיר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן בין ה-20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג מפגיעה של פצצת מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. זה חשוב להתחיל עם זה, יהי זכרו ברוך. וכרגיל אנחנו בתוך שגרת מלחמה, לא מבינים מה קורה שם בצפון, כי אנחנו כאן בדרום או במרכז או בכל מקום אחר בארץ, לא באמת קולטים את התמונה, ובקרוב גם אולי נהפוך שוב לברווזים במטווח כולנו, כי מה לעשות, אתם יודעים, הם יכולים לשחק פינג פונג ואנחנו סוג של כדור כזה שאפשר, אתם יודעים, אז החיילים הם כבר ברווזים במטווח בלא מעט מקומות, במיוחד בלבנון, במיוחד בכל הרצועה שם, כל האזור הזה בעצם, שאני לא יודע מה הם מנסים לעשות, כן, אבל בסופו של דבר כשאנחנו חוזרים לאותה נקודה ולאותו המקום בדיוק, אם לא גרוע יותר, אז אני לא מבין מה אנחנו עושים שם. כן, זה הכרחי, כן, אבל יש פתרונות אחרים, כי ניסינו את זה וראינו שזה לא עבד, והמחירים, אוי ואבוי. טוב, נספר לכם שאנחנו כבר ביום שישי 15 במאי 2026, כ"ח באייר תשפ"ו, היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:10, וצאת שבת מחר בשעה 8:10. הפסקת אש, כותרת כאן בישראל היום של הבוקר הזה. הפסקת אש, כן, זו הפסקת אש. על מי אתם עובדים בעיניים? איום הרחפנים בצפון התרחב. לפני שנייה סיפרתי לכם על הותר לפרסום של הבוקר הזה, כן, הפסקת אש, נו באמת. תקיפת רחפן בראש הנקרה, אזרח נפצע אנושות, אני מזכיר לכם, בצהל אומרים שמדובר בהפרה בוטה של ההסכם, כותרות בומבסטיות, הפרה בוטה של ההסכם, נו ואוקיי, מה תכלס? אלוהים ישמור. בבייג'ינג נועדו נשיא הסין וארצות הברית, טראמפ שי, כן, זה השם שלו, אגב, למי שלא יודע, לנשיא סין, קוראים שי, הוא התחייב לא למכור נשק לאיראן, התחייבויות. דריכות בישראל, עם שובו לארצות הברית, טראמפ אמור להחליט כיצד לצאת מהפלונטר מול טהרן. יש הרבה דיבורים על חזרה ללחימה, אבל עוד פעם, מה התכלית? מה העניין? מה קורה כאן לכל הרוחות? ירושלים תהיה הבירה הכלכלית של האזור כולו, ברעיון לרגל יום ירושלים, ראש העיר משה ליאון, אופטימי במיוחד. והאם העיר מושבתת בסופי שבוע? מי שרוצה לבלות יצליח, יכול להיות שגם זה יקרה. מחר בשעה 10 יעלה נועם ביתן על הבמה בווינה, וכל עם ישראל מאחוריו. אנחנו מאחוריך לגמרי, נועם ביתן המוכשר, עם כל הכבוד לגימיקים ולשטיקים והטריקים של כל השירים שם באירוויזיון, שאתה מסתכל ואתה אומר, בוא'נה, זה מוזיקה, זה רעש, כמו רוב הדברים שקורים היום ברוב תחנות הרדיו. יש הרבה פופ מרעיש כזה, לא נעים כזה, וזה לא מוזיקה, כן. אז בתוך כל הסחלה הזה של המוזיקה, יש לנו את נועם ביתן, שהוא באמת זמר, הוא באמת שר, זה באמת שיר, פשוט יצירה מדהימה. מישל, כן, בהתחלה לקח לי קצת כדי להבין ולהתחבר עד כמה באמת זה מתאים לאירוויזיון, כי כשיר זה היה מבחינתי מושלם, אבל כן, זה עניין של תהליך, קצת סבלנות, ואז אתה מתחבר לזה ואתה מאזין לזה ולא רק שומע את זה על הדרך. אתם יודעים, יש הבדל בין לשמוע לבין להאזין או להקשיב לדברים. התחברתי לגמרי, אהבתי, אני אוהב, ואני מקווה שלכו תדעו. הבוקר הזה בעיתון ידיעות אחרונות, זיני שלא הכרתם, סתירת הלכי שחטף מאביו, ביטול עדות נתניהו במשפט, תגבור

החטיבה היהודית בשבק, הביקורת על רונן בר, ההתקפות בתקשורת, הטעויות שעשה. כולנו עושים טעויות כמובן. נחום ברנע במוסף לשבת של ידיעות אחרונות עם כתבה מלאה כמובן על נחום, על זימי. שלום לך ירושלים, זו הכותרת כאן בעיתון ידיעות אחרונות. רבבות עלו אתמול לבירה כדי להשתתף במצעד הדגלים המסורתי. לפני המצעד בני נוער התעמתו עם תושבים בעיר העתיקה, כרגיל, אתם יודעים, ככה זה חלק מהתמונה. ותיקי חטיבת הראל חוזרים לשחרור העיר. קיצור, היה מעניין, יום ירושלים. בוושינגטון מדברים מלבנון יורים, לראשונה מאז הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, שלושה אזרחים בחניון ראש הנקרה נפצעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה, אחד מהם באופן קשה עד אנוש. שגריר ישראל בארצות הברית ומקבילתו הלבנונית נפגשו בפעם השלישית, דיבורים. למרות שטראמפ טרם החליט בירושלים, נערכים לחידוש מיידי של הלחימה מול איראן, כל אחד והאינטרס שלו, אתם יודעים, בחירות, עניינים, בלגן, הישגים, ואנחנו ברווזים במטווח, לגמרי. וגם כאן מציינים כולנו מישל, מחר בערב, הרגע הגדול של נועם ביתן על במת האירוויזיון. סכנה על שני גלגלים, אני מדבר על זה המון, אבל לא יוצא מזה שום דבר, כי מי מאזין לנו באמת, נו, תכלס, אה? מי מאזין? את מי זה מעניין באמת? אני מדבר על סכנה על שני גלגלים, אני מדבר על תוך 5 שנים זינוק של 47% במספר הילדים והנערים שנפגעו בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים, והתופעה החדשה הישנה של האופניים, שהם לא אופניים, זה אופנוע לכל דבר וזה כלי רכב לכל דבר, של ילדים, אני מדבר על גיל 7, אולי 8, שפשוט רוכבים על סוג של אופנוע יש לומר, כן, וזה לא אופניים, אופנוע לכל דבר ועניין, עם מנוע חשמלי, כן, מנוע חשמלי, ללא כסדה או מיגון, אתם יודעים, אנחנו רואים אותם מסתובבים במהירויות שונות, על מדרכות, על כבישים, חוצים כבישים, חופשי, כאילו אין מחר, והכל בסדר, ואיפה ההורים, ואיפה החוק, איפה המשטרה שלא קיימת, לא קיימת, לא, עזבו אותי עכשיו, קומץ של שוטרים שעושים את העבודה שלהם, חרטה בבלט, לא רוצה לשמוע את זה. שורה תחתונה, אין כאן חוקים, ואם יש חוקים, הם די מטומטמים. כמו הרעש שעשו לי השכנים אתמול בלילה, כשאני מתקשר למשטרה, מסבירים שיש ימים מסוימים או מועדים מסוימים שבהם מותר לעשות רעש כל הלילה. מדבר איתכם על קבוצה של סטודנטים שעושים, הופכים בתים פרטיים בתוך השכונה שאני חי בה למועדונים של ממש, ממש עם כניסה מסודרת למועדון וכרטיס כניסה ותשלום בכניסה. לא יודע אם זה חוקי או לא, אבל זה היה פשוט נוראי. לא בשבילי, אני סבלתי את זה איכשהו, בקושי ישנתי. אבל השכנים, הילדים הקטנים שרוצים לישון, המבוגרים, ואז שאתה מתקשר למשטרה, מסבירים לך שכן, מותר להם. מתקשר לעירייה, למוקד של העירייה, ושם מסבירים שאם במשטרה אמרו לי שזה מותר על פי חוק, אז לך תתפוצץ. זה נורא, פשוט נורא. מקור ראשון של הבוקר הזה, מינוי גופמן, שופטי בגץ נמנעו מלהטיל חיסיון על המסמך הסודי, במרכאות של היועמ"שית, וישראל שחוגגת 59 שנים לשחרור ירושלים. עשרות אלפי בני אדם השתתפו אתמול בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית לציון יום חגה של ירושלים. זה מתוך מקור ראשון של הבוקר. טוב, עכשיו 23 דקות אחרי השעה 7, אחרי שחפרתי ולא מעט, זמן טוב למוסיקה. 1990, חוזרים לשם עם הראל מויאל. אם אתם בדרכים נוסעו בזהירות, הגבירו את הווליום, כנסו לקצב של יום שישי, למרות הכל, ויש לו מעט.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
2: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
3: פעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
2: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
3: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: נעים בבוקר עם יניב כהן.

עכשיו 35 דקות אחרי השעה 7. אתם על נעים בבוקר, לא כל כך נעים, כן? לא הבוקר ולא בכלל. מה לעשות, אני מצטער, זה לא תלוי בי, תלוי במדינה שאתם חיים בה, ואתם לא עושים שום דבר מלבד להתלונן. להתלונן ולהתלונן ולהתלונן, ותכלס שום דבר. טוב, מזג האוויר, אחרי התלונות והבלגן והעצבים, אז מזג האוויר, בואו נראה אם יש לזה משהו מעניין. לדעתי לא, אבל בואו נבדוק. מזג האוויר בסך הכל מתקרר ויהיה מעונן חלקית עד בהיר, בעננות גבוהה. אז כן, יש איזה שינוי קל. יום שבת, מחר, בהיר, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אז יחווינו ימים כאלה חמים, ועכשיו אנחנו עם ימים קצת יותר ככה צוננים. כן, מעניין, זה הולך להיות מעניין. אבל הגוף שלנו לא תמיד יכול לעמוד בזה. יש כאלה שממש מושפעים ממזג האוויר הזה והשינוי. שימו לב לעניין הזה, בעיקר לבגדים שאיתם אתם יוצאים מהבית. אז יום שבת אמרנו בהיר, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. תחילת השבוע ביום ראשון התחממות ניכרת, שיעשה שרבי עם אורך קל עד בינוני. זאת אומרת, אנחנו הולכים לחוות סוג של, כמו שאמרתי, מזג אוויר לא חורפי, אבל קריר יותר. ואז ביום ראשון שינוי, התחממות ניכרת, ויעשה שרבי עם אורך קל עד בינוני. ביום שני צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בקיצור, ימים של זיגזג, כמו שנוהגים לומר החזאים, וזה לא פשוט, בעיקר עבור הגוף שלנו. שימו לב לעניין הזה. קצת דיווחים של השעות האחרונות, חיפשתי משהו חריג, מעניין, לגבי העניין הזה, אם אתם יודעים, המלחמה שאולי אנחנו נחווה אותה שוב, זאת אומרת, חווים, חיים אותה, נדבר על איראן כמובן. אז לא מצאתי משהו מעניין. בכל מקרה, טראמפ על איראן רוצים את הורמוז פתוח ושלא יהיה לה גרעין. נשיא ארצות הברית, אני מדבר על הדיווחים של השעות האחרונות, אפילו שעה האחרונה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה באיראן ואמר, ישבנו הרבה בעיות שונות ומחלוקות, ישבנו פעמיים יודקה, שאנשים אחרים לא יכולים היו לפתור. לדבריו, אנחנו לא רוצים שיהיה להם נשק גרעיני, אנחנו רוצים את מצר הורמוז פתוח. מה אתם מבינים מזה? זה אותו משפט, זה אותם הדברים, זה אותה הכותרת, כן, של טראמפ מהימים האחרונים. אז לא הבנו שום דבר, ואם הבנתם אז לא הבנתם כלום, למרות שכאן בארץ יש כאלה שמתים למלחמות ובלגן ועניינים, כי זה עושה להם כסף, עושה להם טוב, עושה להם פרנסה ומצדיק את הקיום שלהם, אם זה בתקשורת ואם זה בממשלה ואם זה הבחירות ההולכות וקרבות, כמובן מתישהו יש כאלה שיש להם אינטרס, כי מה לעשות, יש להם חיים, אתם יודעים, לא כמו אצלנו שאנחנו בקושי חיים. ארצות הברית, עובדי ממשל תבעו שרה ששלחה לעובדים מסרים נוצריים מטיפיים. בניו יורק טיימס אומרים האיום בתביעה טקטיקה פוליטית שחוקה על נתניהו כמובן. התחזית אמרנו כבר ירידה קלה בטמפרטורות. מה עוד? צהל, זה היה ממש באמצע הלילה, החל תרגיל פטע בגבול ירדן, אין חשש לאירוע ביטחוני, אם אתם באזור שם ושמעתם וראיתם, כן. אנחנו חוזרים למציאות הישראלית, גם אמצע הלילה, צעיר נדקר בפרדס חנה קרקור, מצבו קשה, זה היה ממש בשלוש לפנות בוקר, שום דבר לא קורה כאן מבחינת סדר בדברים, אתם יודעים, אנחנו כל יום שומעים על רצח חדש או נוסף או מה שזה לא יהיה. וכמובן הדבר שאיתו פתחתי הבוקר לצערי הרב, מה שהפך את הבוקר הזה להרבה פחות נעים, אני חוזר ומדגיש ומספר, הותר לפרסום, לוחם גולני, סמל ראשון, נגב דגן, נפל בדרום לבנון. דובר צהל יתיר לפרסום הבוקר מוקדם יותר כי סמל ראשון נגב דגן בין ה-20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג מפגיעה של פצצת מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. טוב, חוזרים קצת לעיתונים, ממש בקטנה, אין לי כוח, אני יודע, גם לכם אין, אני בטוח. הליכוד יורד, איחוד הנדל טרופר גורף מנדטים מבנט. סקר ישראל היום ומכון קנטר, הראשון לאחר הגשת ההצעה לפיזור הכנסת. ביחד המפלגה כמובן עולה ל-24 מנדטים, אבל האיחוד ההיפותטי ינגוס ממנה שלושה. הצמד ישאב קולות גם מהליכוד, לפחות עד שיתברר כיצד תראה הרשימה החדשה. אייזנקוט, שטרם חשף את רשימתו, נשאר יציב עם 16 מנדטים. יש כאן גם כל מיני נתונים ועניינים וחרטה ובבלט,

לא מאמין לאף אחד מכם. לא שמאל, לא ימין. להחליף את כולכם, כולכם הביתה, וחלס. די, לא מאמין לאף אחד מכם. אני מדבר בשם כולכם, כמובן, יש את הקומץ הזה שכן מאמין לחלק מהאנשים שהולכים להתמודד בבחירות הקרובות. אז אני מציין, אני עוד פעם אומר את זה כל הפעם מחדש, ואתם לא מבינים אותי. זה לא שאני חלילה וחס נגד איזה מישהו מסוים ש... כל מי שלקח חלק בממשלות הקודמות ב-20-30 השנים האחרונות כאן בארץ הקודש, כולל מנהיגים לשעבר בצבא שרצו להפוך את הצבא לקטן וחכם עלק, אגב עד היום זה קורה, הצבא שלנו הולך ונעלם, כי הוא מנסה, או יותר נכון משתדל, על ידי אנשים שיוצאים מהצבא ומנסים לייעל אותו במרכאות, להפוך אותו לקטן וחכם, וכל מיני קבלנים שעושים צחוק מהצבא ביום יום, ואף אחד לא חוקר ולא בודק ולא מנסה אפילו, כי הם חוששים, חס ושלום, שמישהו יחקור את זה? אוי ואבוי! הכל כסף, חברים שלי. אז כן, לא מאמין לאף אחד מכם. לא שמאל, לא ימין. אז מה, נשאר בלי הנהגה? לא, חלילה, לא אמרתי שלא. זה תהליך, לוקח זמן. נקווה שמתישהו מישהו יתעורר ויתעשת, וכל המדינה תקום על הרגליים, אבל לקום על הרגליים, לא מחאה של כל מיני פלצנים, שמאלנים, או קפלניסטים, או כל מיני כאלה מנותקים מהמציאות, שיושבים בתוך אוהלים במשך שעות, כאילו זה מעניין מישהו אם אכלתם או שתיתם או ישנתם. מה נדבר על משהו רציני שיהפוך את המדינה, והגיע הזמן לעשות זאת, ויפה שעה אחת קודם. טוב, חוזרים לעיתונים. מלכוד חוק הפטור מגיוס, ראש הממשלה העביר לדגל התורה מסר שלפיו, כמובן הוא יבחן מחדש את התכנות העברת החוק, נבדוק כמה אצבעות בדיוק יש בעד. ביהדות התורה סקפטים, אבל משאירים לו פתח. עד יום רביעי אף אחד לא הולך לשום מקום. דרעי אומר, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמד לומדי התורה. כן, מה עוד? המגעים החשאיים בין יש עתיד לחרדים והפיצוץ בסופם, לא מעניין. בואו נעבור למשהו אחר. בעמוד האחורי של העיתון ידיעות אחרונות, חופשייה בארצנו, חמודה מאוד, עם חיוך רחב מכאן ועד לונדון, כמובן לרגל יום ירושלים, משהו טוב ככה לסיום, זה בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות. דוריטה רוברט עזבה את הבית בטהרן ועלתה לפני שנתיים ממשפחתה לירושלים. עכשיו היא כבר לא צריכה להתחבא מאחורי חיג'אב ונהנית מגלידה ופלאפל בשוק מחנה יהודה. כן, מחנה, לא מחנה. הטילים מאיראן רציניים, אבל אתם אנשים עם הרבה סבלנות ונחמדים, היא אומרת עלינו כמובן. אז בימי רביעי אחרי העבודה, דוריטה רוברט, בת 45, צועדת מכיכר ספרה דרך רחוב יפו עד שוק מחנה יהודה בירושלים. שם בין כל ההמון יושבת ואוכלת גלידה או פלאפל ומרגישה חופשייה. לפני שנתיים בדיוק, שזה ממש לא מזמן, בערב חג השבועות נחתה דוריטה בישראל עם בעלה ושני ילדיה. הם כמובן עזבו מאחור דירה בטהרן, עסק משפחתי, קריירה מבוססת אגב של 20 שנה, ולא מעט חברים שחלקם כבר לא מדברים איתה, כי המלחמה גם גרמה לשבר בין החברויות. יפה לך, כל הכבוד. וגם רגע האמת של נועם ביתן, ממש רגע לפני שנסיים עם כל הכותרות והעניינים. מחר בווינה, הנציג הישראלי ינסה לעקוף את ההישג של יובל רפאל ולהחזיר את האירוויזיון לישראל. אעשה 100% כדי להביא שמחה למדינה ולייצג אותה בגאווה. נועם ביתן, אחד משלנו כמובן. נאחל לו בהצלחה.

מישל. נועם ביתן, שבאמת שר ולא סתם עולה על הבמה ועושה איזשהו, כן, תעלול או גימיק, כמו רוב השירים שיש שם באירוויזיון. לא יודע, לא הבנתי איפה השירים כאן, מלבד כל ההצגה והבלגן והרעש והתלבושות והצבעים. הוא באמת זמר, והוא באמת שר, מגיע לו. למרות שיש הרבה אנשים שאולי רוצים לראות פה את האירוויזיון, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, יש כאלה גם שלא יגיעו לכאן וזה, ומחרימים אותנו וזה. הסברה גרועה של מדינת ישראל במשך שנים, אנשים שמקבלים המון כסף ולא עושים שום דבר בעניין ההסברה, אבל זה כבר סיפור אחר, נשאיר את זה בצד ונאחל לנועם בהצלחה מחר בערב הרגע הגדול של נועם ביתן על במת האירוויזיון. אנחנו עכשיו כבר 12 דקות לפני השעה 8, כשהזמן טס, או שמתי לב לשעון ממש במקרה, ובסימן כמובן יום ירושלים, אז ירושלים לך באהבה.

טוב, חברים שלי, אנחנו עוד רגע מסיימים, לא לפני שאומרים תודה ליובל על יגון על הבחירה של השירים, כמובן, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל לפחות בשעה הראשונה, יש לנו גם שעה שנייה, ועוד מוסיקה טובה שתלווה אותנו כמובן, על הביצוע הטכני אורן אשתיב קיר כאן באולפן, הטכנאי שלידי ולצידי, כן, לידי, לצידי, סיים סיים, לי קוראים יניב כהן, אנחנו כבר חוזרים, אתם לא הולכים לשום מקום, נעים בבוקר, כבר חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
2: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
6: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...

0: עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל ולוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות במרחב הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני כשעה במסד ובילבון שבגליל התחתון בעקבות ירי מלבנון. בצבא מסרו כי טיל אחד יורד בהצלחה על ידי מערכות ההגנה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון בגזרת העיר צור לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר השיחות שנערכו אתמול בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. פלילים עכשיו שוהה בלתי חוקי תושב יהודה ושומרון, נעצר בהרצליה בחשד לביצוע עבירות מין בקטינות בכמה מקרים שונים בעיר. במשטרה מסרו כי במהלך מעצרו נתפסו ראיות רבות הקושרות אותו לאירועים. גבר בן 48 נהרג מפגיעת מסעית במפעל סמוך לאזור התעשייה שוהם. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, מנהל התעופה הפדרלי בארצות הברית הודיע רשמית כי נמל התעופה הבינלאומי של פלם ביץ' בפלורידה יקרא על שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שינוי השם צפוי להיכנס לתוקף בתשעה ביולי והשדה יעבור מיתוג מחדש שיכלול שילוט ולוגו מוזהב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק לפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לפריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רק לפריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רק לפריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר טוב לאיני מקדונלד, This is the life. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו 8:08 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, 95.8 ו-97 FM, בתדרים שלכם באשר אתם. אנחנו כבר ב-15 במאי 2026, כ"ח באייר תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:10, וצאת שבת מחר בשעה 8:10 גם כן. מוסיקה בעיקר עד השעה 9, בלי הרבה דיבורים בעניינים. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו כרגיל. על הביצוע הטכני כאן באולפן, מי שמביא אותנו לשידור כראוי ובלא אחר, אורן השטיבקר, לקוראים יניב כהן. לכם שתהיה האזנה נעימה, נעים בבוקר, משתדים להנעים לכם את הזמן כמה שאפשר, כמובן בהתאם למצב. מוסיקה

ומי שלא מזהה, מדובר בניק קרשו. כן, קרשו. אנחנו עכשיו כבר 11 דקות אחרי השעה 8, כאן השעון הדובר שלכם, זה חלק מהעניין, ועכשיו הנה עוד משהו ישן וטוב. תגבירו את הווליום, כנסו לקצב, לאט ובזהירות, ערב שבת, יום ירושלים, כאן ברדיו דרום.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן. ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263,
1: 054-280-960-7, 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדיסה.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי. שארבע, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: תבל מרכז אירועים.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: נעים בבוקר עם יניב כהן.

יש מי שדואג לנו שם. בואי נעזוב, רן דנקר יחד עם אילי בוטנר. אנחנו עכשיו 8:27 כאן ב-95.8 ו-97 FM, בסימן יום ירושלים שציינו אותו כמובן אתמול בערב וגם היום, כותרות בעיתון על ירושלים וכולי, וגם כאן אנחנו ככה מתייחסים בקטנה על היום המיוחד הזה. בקטנה אני אומר, כי יכולתי לעשות פה תוכנית שלמה, אבל אין מספיק זמן.

להקת פיקוד המרכז, צוות הוואי פיקוד מרכז שומר החומות. כן, אנחנו עכשיו כבר 8:32 כאן באולפן וגם שם בבית. עכשיו אנחנו עושים מעבר למשהו אחר, אני מקווה שתאהבו ותתחברו. תגבירו את הווליום, הנה זה מגיע. קצת נוסטלגיה ישראלית על הבוקר, כאן ברדיו דרום.

טוב, זה כבר סוף שנות ה-70, ה-BG's Staying Alive, שזה חלק בלתי נפרד מהשידור שלי לפחות בשנים האחרונות, והנה עוד משהו שככה זכה למקום כמעט קבוע כאן בשידור, וגם בנוסטלגיה דרומית, למי שזוכר, כשהייתי מגיש את נוסטלגיה דרומית כאן ברדיו מ-4 עד 6 יום שישי, יש מצב שנחזור לזה, לא בטוח, לא מבטיח, אבל יש דיבורים, הנה לכם, הישר משנות ה-70, איזה יופי של דבר. אם אתם בדרכים, תגבירו את הווליום. זה הולך להיות כיף.

אן מרי דוד, למי שזוכר כמובן, השיר שייצג את לוקסמבורג בתחרות האירוויזיון ב-1973 וזכה במקום הראשון, למי שלא זוכר. אנחנו עכשיו כבר 14 דקות לפני השעה 9, הזמן עובר כל כך מהר. נמשיך עם משהו אחר לגמרי.

לזה אני קורא קצב של בוקר. זה בטוח יגרום לכם להתעורר, עוד קצת ווליום, זהו בדיוק כך, הנה זה בא.

אנחנו צריכים לסיים על רקע קולו של הזמר שלנו, לא גימיקים, לא טריקים ולא שטיקים, נועם בטן, זמר אמיתי ששר באמת פשוט אין דברים כאלה. אני אוהב את הקול שלו, את הצרידות שלו, את הנוכחות שלו על הבמה. נועם בטן, אחד משלנו כמובן, הבמה שלו, הגאווה שלנו. מחר בשעה 10 יעלה נועם בטן על הבמה בווינה, וכל עם ישראל מאחוריו. כבר הערב תיקבע מחצית מהניקוד, כאשר בטן יופיע בחזרת השופטים. המחצית השנייה תגיע מחר עם הצבעת הקהל. כאן סיימנו חברים, תודה רבה לכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל. תודה רבה לאורן השטיב קר שהיה על הביצוע הטכני, לקוראים יניב כהן, מיד אחרינו אישי ב-60 דוד יוסוב. לכם בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום ויאללה ביי.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
12: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב, הפועל באר שבע, עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
18: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אל-אנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל...

0: ליישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
1: בתוך כך, בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר הבוקר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי מגעים ישירים בין המדינות הם הדרך הטובה ביותר להגיע במהירות להסכם שלום וביטחון קבוע. הוא ציין כי המאמצים הדיפלומטיים נמשכים וכי השיחות שנערכו אתמול בין הצדדים היו חשובות. הבכיר הזהיר כי חיזבאללה עדיין מנסה לשבש את המסע ומתן באמצעות תקיפות נגד ישראל ואיומים בתוך לבנון, והוסיף כי ארצות הברית תפעל ליצירת התנאים והמומנטום המדיני הדרושים להתקדמות במגעים להסכם. לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים וחצי שרכב על בימבה נפגע באורח בינוני מרכב בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. נציג ישראל לאירוויזיון נועם בטן יופיע בגמר במוצאי שבת עם השיר מישל במקום השלישי בסדר ההופעות אחרי גרמניה ולפני בלגיה. הגמר יחל מחר בשעה 10 בערב כשדנמרק תפתח את סדר ההופעות ואוסטריה מערכת תסגור אותו. המשדר יועבר בכל הפלטפורמות של תאגיד השידור הציבורי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק גם קור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.

0: שישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל. היום יום שישי בשבוע, כ"ח באייר תשפ"ו, יום שחרור ירושלים היום, אז חג שמח לכל עם ישראל, הירושלמים ולכולנו. היום 15 במאי 2026, זה הזמן, זו השעה שבה אני מציע לכם את תוכניתי אישי בשישי. תודה רבה שאתם כאן. התוכנית הזו הוקלטה אתמול, יום חמישי בשבוע, ומשלבת בתוכה גם קטעי ארכיון. אני מקווה מאוד שתענו. אורן השטיבקר הוא טכנאי השידור, עם בל בן עמי סייעה בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש. האזנה רבה.

שמעתי השבוע משהו שבאמת הקפיץ אותי מהקורסה כמעט ועד התקרה. כלומר, יש הרבה, אפילו מלא דברים שבתקופה האחרונה ככה די מקפיצים אותי, אבל זה כבר גרם לי כמעט לאבד את האשתונות, ואני יכול להעיד על עצמי שאני לא כל כך מהר מאבד אשתונות. יש את הנשק החדש, הקטלני הזה, שבו משתמש החיזבאללה בשבועות האחרונים כנגד חיילים, ולא רק כנגד חיילים, אפילו נגד אזרחים. גם בתוך דרום לבנון, וגם בתוך הארץ. הנה, עכשיו ממש בדקות שאני מכין את התוכנית, כלומר יום חמישי בצהריים, אנחנו שומעים דיווחים על אחד כזה שנפל בחניון ליד אזרחים בראש הנקרה. זאת אומרת, זה לא רק נגד חיילים. ולנשק החדש הזה שהחיזבאללה הכניס לזירה קוראים רחפני נפץ. זה השם, רחפני נפץ. והם רחפני הנפץ האלה מסבים בעת האחרונה נזק בל יתואר, באשר קשה מאוד עד כמעט אולי לפעמים בלתי אפשרי גם לאתר אותם וגם לירט אותם טרם שהם פוגעים ועושים נזק. זה הנשק החדש שצהל לא היה ערוך ולא היה מוכן, ועושה שמות בחיילינו שנמצאים בדרום לבנון, ועכשיו לא רק כאמור, לא רק בחיילים, אלא גם באזרחים. אז הם רחפני נפץ, כך קוראים להם, ודיברנו רבות מאוד, גם כאן מעל הבמה הנכבדה הזאת, על התופעה הזאת ועל הכישלון וחוסר המוכנות של צהל לתופעה הזו, שגובה, צריך לומר די ביושר, מחיר לא פשוט. לא פשוט, המחיר שאנחנו משלמים הוא לא פשוט, על תופעה שזה מכבר היינו צריכים להערך עליה, באשר מדובר פה בנשק פשוט יחסית, שצריך היה מזמן להערך אליו ולהתכונן אליו. אז דיברנו על זה רבות, אבל לא על זה, לא על זה אני רוצה לדבר כאן היום, לא על העניין הזה אני רוצה להתמקד. מה שהקפיץ אותי לשמיים זו הידיעה על כך שחיילים ישבו, חשבו, שברו את הראש ומצאו סוג של פתרון זמני, אמנם אולי גם מאולתר, אבל מצאו סוג של פתרון לתופעה בדמות רשתות גדולות שנפרסות על הכלים הקרביים ועל מבנים ואוהלים שבהם שוכנים החיילים, וגם לאזרחים עובדי צהל לפעמים. בכלל, הרשת הפרוסה הזו זה סוג של פתרון, אמנם מאולתר, זה לא פתרון צבאי טכנולוגי, אבל זה פתרון זמני מאולתר שיכול עוד איכשהו לתת קצת אוויר וקצת חמצן. אז החיילים מצאו וחשבו ומצאו את הסוג הזה של הפתרון הפרימיטיבי, אבל הוא נותן סיוע כלשהו ונותן זמן ונותן אוויר לחיילים, ובעצם מונע בעצם מאותו רחפן קטלני ליפול ולהתפוצץ עליהם או על הכלים שבהם הם יושבים ומשרתים. זאת אומרת, הרשת הזו עוצרת את הרחפן במעופו והוא מסתבך בתוך הרשת, ובסופו של יום הוא לא נופל ומתפוצץ ולא גורם את הנזק הכבד הזה. זה הפתרון המאולתר, שבמקרים לא מעטים הוא גם עבד. איפה הבעיה? ופה אני מגיע סוף סוף למה הקפיץ אותי. איפה הבעיה? הצבא לא מנפק את הרשתות האלה. הצבא לא מוציא, לא מביא לחיילים או לאזרחים או לא משנה מה את הרשתות האלה. הם עצמם, שימו לב, הם עצמם החיילים צריכים להתארגן, אם באמצעות כספים שלהם עצמם, מהכיס שלהם, או אם באמצעות אנשים טובי לב פילנטרופים, על מנת לרכוש ולהביא לשם את הרשתות הללו. זאת אומרת, חיילי צהל שמשרתים בדרום לבנון נסמכים על אנשים טובי לב ועל תרומות, או על כספה מהארנקם האישי. מה? זה לא היה מקפיץ אתכם? אז אותי זה כן הקפיץ. לשמוע ולא להאמין דבר כזה. אוזניים תצילנה. לא די בכך שחלק גדול מהם משרת שם, חלקם מאות ימי מילואים בשנה. הם תורמים את כל חייהם כמעט למדינה. מוותרים על בית, ילדים, משפחה, לימודים, מקומות עבודה, עסקים שקורסים לפעמים. על כל זה הם מוותרים כדי לשרת שירות צבאי למען ביטחון המדינה.
ובסופו של יום הם אלה שאמורים גם לממן

מכיסם או באמצעות תרומות של אנשים טובים, אביזרים מצילי חיים, על מנת להגן על ביטחונם. ככה זה עובד אצלנו במדינה? ככה זה עובד בצבא הגנה לישראל? אני פשוט רוצה להבין, כי גם עכשיו בינתי לא משגת. גם עכשיו. לא קולט הדבר הזה. אז תראו, דובר צהל לא אישר את זה. הוא לא אישר. הוא אמר שזה לא מדויק, זה לא בדיוק ככה, הדברים נעשים אחרת, אבל גם לא יכחיש, גם לא יכחיש. ואני אומר, גם אם זה לא בדיוק ככה, אלא רק בערך ככה, ולא מדויק כמו שאמרתי כאן, גם אם זה רק בערך, זו קטסטרופה. ואני אגיד יותר מזה, כי לי מותר. כל מי שידו במעל הזה, אם הוא באמת כזה מעל, כל מי שידו, שיעוף הביתה עכשיו מצידי. עכשיו, לא מעניין אותי עכשיו פוליטיקה, מי זה, מה זה, איך זה, למה זה. לא יכול להיות שחייל צהל אחד יישרט, לא ייפגע, יישרט בגלל שהצבא לא מוכן להנפיק את הפתרון הזה שלא הוא חשב עליו, אלא החיילים בשטח חשבו עליו. לא יכול להיות. מה זה הדבר הזה? מה זה? הצבא לא מנפק ציוד שעשוי להציל חיים של חיילים? תראו, כולי תקווה ואני מאחל לכך שזה לא נכון. אבל לדאבון הלב, מיותר מדי עדויות שהגיעו לידיי, אני למד שיש ממש בדברים. שזה לא הזוי וזה לא מופרך. יותר מדי עדויות שהגיעו אליי, מאוששות לפחות חלק מהדברים האלה. אז אני אומר לכם, משר הביטחון, דרך הרמטכ"ל, ודרך קצינים בכירים, ואלוף פיקוד הצפון, וכולם יחד גם יחד, או שתטפלו בזה מיד עכשיו, או שתלכו הביתה. נמאס כבר מהשטויות האלה, שבכל פעם מזכירות לי מחדש את השבעה באוקטובר. נמאס כבר. קחו אחריות ותטפלו בדברים. חייל צהל צריך מכיסו למגן את עצמו? איפה נשמעו הדברים האלה? איפה נשמע כדבר הזה? לא יאומן, פשוט לא יאומן.

אני מניח שמרגלים ובוגדים היו כאן מאז ומעולם בעצם. אבל מה שקורה כאן בעת האחרונה, שנה, שנתיים לאחור, ומעל לכל תרחיש שאני אפילו העליתי בדעתי, הנה רק השבוע נעצרה אם לארבעה בנצרת, בחשד שריגלה עבור האיראנים בתקופה האחרונה, צילומים, נונצדיקים, היא מתווספת לרשימה מאוד מאוד לא קצרה של כאלה שבשנה, שנתיים האחרונות נעצרו ונחשדו. כמעט בכל שבוע. ממוצע, כמעט בכל שבוע אני קורא, שומע ידיעה על עוד גילוי של מישהו או מישהי שהם מרגלים עבור האויב האיראני, בדרך כלל תמורת בצע כסף. עכשיו, אני לא יודע, אולי בגלל שמקפידים יותר וחושפים את זה יותר, ובגלל המלחמה שמתנהלת מול איראן, זה בולט יותר היום, אולי זה היה גם בעבר, אבל אולי זה בולט יותר היום בגלל המלחמה הקשה מול האיראנים, אני לא יודע מה הסיבה. אולי יש יותר היום מאשר גם בעבר, ולכן זה נחשף, למרות שתמיד לדעתי היו כאן כל מיני כאלה שטובת המדינה שמו אותה בצד כאשר ראו כמה דולרים. אבל כעת יכול להיות שמסקרים את זה טיפה יותר בגלל הרגישות ובגלל המלחמה שמתנהלת באזורנו, בחזית הזו. כך או כך, זה דבר היום ונורא. ומה שעוד יותר מפחיד, זה לא רק הגילוי של כל כך הרבה מרגלים ובוגדים יחסית, שכבר תפסנו. מפחיד עוד יותר לחשוב מה אנחנו לא יודעים ומה טרם תפסנו. זה עוד יותר מפחיד. אתם יודעים, זה דבר היום ונורא לרגל נגד המדינה שלך, אל מול אויב אכזר, צמא דם, שרק מבקש להשמיד אותך. אין דבר יותר גרוע מזה. זה משול בעיניי לרצח, לעבירה החמורה ביותר בספר החוקים. בואו לא נתייפף במילים. יש כאלה שאולי סייעו לאיראנים לשגר טוב יותר ומדויק יותר את הטילים שלהם לעברנו בעקבות מידע כזה, צילום כזה או נונצדי כזה שהעבירו לידיהם. אין לי ספק שיש כאלה שהעבירו כל מיני נונצדיקים ועזרו להם לשפר את הנתונים של הטילים כדי שיפגעו יותר טוב. ואם אכן כך הם פני הדברים, לכל אלה שעשו את זה יש דם על הידיים, פשוט דם על הידיים, חד משמעית. בוא, אני לא אוהב להתייפייף. מי שסייע לאיראנים ונתן נון צדיק של מקום שבו נפל טיל ופגע באנשים, חברות וחברים, לאותו אחד יש דם על הידיים. חד משמעית. לפיכך, אני לא מבין כיצד בתי המשפט כאן לא עושים את המוטל עליהם וגוזרים עליהם מאסרים ממושכים מאחורי סורג ובריח. אלה שנתפסו ואלה שעוד עתידים להתפס, כי אין לי צל של ספק שיש עוד כאלה, ועוד יתפסו כאלה, אלה חייבים, כל אלה, גם אלה שנתפסו וגם אלה שעתידים להתפס, חייבים לדעת שאת שארית חייהם הם יבלו מאחורי סורג ובריח. שופט או שופטת שלא מכוונים לכך ולא מבינים זאת, מן הראוי שיזוזו הצידה ולא ישבו עוד על כס המשפט. חד וחלק. טוב, חברות וחברים, אני אסיים את...

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם... עלולים לחטוף סחורה, סחורה, סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלה, סלאב, ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: תבל מרכז אירועים. אישי בשישי, עם דוד יוסוב.

צריך לומר את האמת, חברות וחברים, צריך להסתכל לאזרחי ישראל עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים ולומר אמת. והאמת היא פשוטה, בעיניי לפחות. מזה עשרות בשנים, מי שעוצר את צהל מלנצח ניצחון מוחלט, תמיד, אבל תמיד, מי שעוצר את צהל היא לא פחות ולא יותר מאשר ידידתנו הגדולה ובעלת בריתנו ארצות הברית. זו האמת לאמיתה. זו האמת. ודוגמאות לכך יש לי למכביר. כבר ב-1973, במלחמת יום הכיפורים, אחרי שחטפנו מכה ניצחת והסתערו עלינו והפתיעו אותנו צבאות ערב, צהל התעשת, פרץ קדימה, והיכה מכה מוחצת. בסיני, צהל כיתר את הארמיה השלישית של צבא מצרים. רוב רובו של הצבא הרגלי של המצרים, מחותר מכל הכיוונים. בלי הספקה, בלי ציוד, בלי אוכל, בלי מים, בלי כלום. לא לעשות כלום, רק לשמור על הכיתור הזה והם הולכים לבד. כלום. מי הכריח אותנו להסיר את המצור הזה על הארמיה השלישית כדי שלא ימותו שם עשרות אלפי חיילים מצרים? מי? נכון. ניחשתם נכון. ארצות הברית של אמריקה. בעזה. בעזה. זה לא קורה? צהל. מכריע? צהל מנצח? ארצות הברית עם כל הבולשיט שלה, של מסעיות הספקה באלפים, וכל מיני הפסקות אש הזויות, והסדרים למיניהם. זה רק ארצות הברית, חברות וחברים. בואו נשים את האמת על השולחן. זו ארצות הברית שמכריחה אותנו פעם אחר פעם אחר פעם לקפל את הזנב לפני הנוקאוט. תמיד. ולמה אתם חושבים שבלבנון אנחנו לא מנצחים ולא

ברית מונעת מצבא הגנה לישראל לנצח את הניצחון המוחלט והסופי שביבי כל הזמן מדבר אליו. זו ארצות הברית מונעת מאיתנו. הנה דוגמה חיה, לבנון ואיראן. מה אתם חושבים? מי מגביל לצהל? במה לתקוף? איך לתקוף? מתי לתקוף? כן תשתיות? לא תשתיות? כן מקורות אנרגיה? לא מקורות אנרגיה? כן להחזיר את הטייסים באמצע הטיסה בפעם הקודמת הביתה? מי עושה את כל זה? מי? רק ארצות הברית של אמריקה. לאורך ההיסטוריה של תקומתנו כאן, ערב יום העצמאות, שחל השבוע בעזרת השם, לאורך כל המלחמות כולן, הדוד סם מאמריקה הוא זה שבולם את צהל תמיד, תמיד, רגע אחד לפני מכת הנוקאוט הסופית. תמיד הוא לא מאפשר אף פעם לצהל לנצח באמת. זו האמת שלי, מה לעשות? אני יודע, אני יודע, יחסו עליי. בסדר, אין בעיה, זו האמת שלי. זה המחיר, להיות תלויים בידידה ובעלת ברית שכזו. יש לזה הרבה יתרונות, הרבה מאוד יתרונות, אבל חברות וחברים, יש לזה גם חסרונות וחסרונות רבים. וכל עוד נמשיך להיות תלויים בדוצה מאמריקה, לעולם, אבל לעולם לא ממש ננצח את אויבינו.

כמו תמיד, לקראת סוף התוכנית אני מבקש לשאת תפילה לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, אז נחבוש כיפה ואתם מוזמנים להצטרף אליי. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב: כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן אמן אמן ואמן. זהו זה, מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום. תוכנית שכאמור הוקלטה אמש ושילבה בתוכה גם קטעי ארכיון, אני מקווה מאוד שנהנתם. מיד אחרינו חזקים ביחד עם שרון ציאני. תודה רבה לטכנאי אורן אשטיבקר, לענבל בן עמי שסייעה לנו בעריכה המוזיקלית. אני הייתי עמכם דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש המשדר הזה. מכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום וחודש טוב. התרחקו מאוד מאוד אחד מהשני בכביש, אבל קרבו מאוד בלבבות. זה הזמן לאהבת מחינה, מלא, מלא, עכשיו אהבת חינם. והצלחה גדולה להפועל באר שבע שלנו, במשחקה היום אחר הצהריים בבלומפילד מול הפועל תל אביב. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי, שבת שלום.

0: בשישי עם דוד יוסוב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: ממחסני חשמל.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: Yes, I do. בתכשיטי צבא. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
4: מעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
8: מבוא סיוון 8, קריית גת,
7: 086-81-0263.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
15: מחירים עכשיו ב... לובינסקי טרייד אנד ליז,
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פחות מיממה לאחר השיחות הישירות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, בבירות עדיין מעריכים כי קיימת אפשרות להגיע להסכם. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
18: על רקע המסע ומתן בוושינגטון, מקור בממשלת לבנון מסר הבוקר לעיתון אלנבא כי יש הזדמנות להסכם עם ישראל, אבל יישום שלו נתקל בכמה מכשולים ותנאים. הוא הסביר כי לבנון מתעקשת על השגת נסיגה מלאה עד הגבול הבינלאומי הזמני, אך ישראל מתנה זאת בפירוק הנשק של חיזבאללה ובאכיפת הריבונות של המדינה הלבנונית.
17: לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבייג'ינג ולקראת חזרתו לוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי שתי המדינות אינן רוצות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הצדדים רוצים שמצר הורמוז יישאר פתוח, וציין כי הושגו כמה הסכמות במהלך הפסגה בין השניים, וכי היחסים בין ארצות הברית לסין צפויים להשתפר.

0: הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד יונתן אוריך, אופר גולן וסרוליק איינורן, שנחשדו במעורבות בהתרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: יום ירושלים שמח לכולנו.
1: חזקים שלום. ביחד עם שרון סיאני.
0: אהלן וסהלן, מה העניינים שלכם, מה קורה, מה המצב? אנחנו בכוח באייר, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו. אכן כן, כפחת באייר, זהו התאריך, זה היום. יום שישי בשבוע, 15 במאי, 26 למניינם. מה שלומכם, מה קורה, איך אתם עכשיו? אני חייב לומר לכם, אני אתמול הייתי בחלקה במירון. אדמורנו, אתמול הייתי בחלקה במירון והיה מטורף וכיפי. וחגגנו לרפאל המתוק, רפאל מדר, את ה... תחילת המצוות שלו. זה היה, עשו שם איזשהו טקס כזה מהמם עם טלית ושופרות ואתה יודע, והגזירה של השיער, והילד הוא עדיין ילד.

אנשים שבאים ונותנים ותורמים ועושים כל כך טוב וכיף. וואלה, אני מאחל גם לכם להגיע לשם באיזשהו יום לכולם, כן? ולהרגיש את האווירה, את הווייב, איזה כיף. אז הלו לכל מי שחזק, לכל מי שמתחזק, חזקות, חזקים, מתחזקות ומתחזקים, אנחנו כאן איתכם במשך 3 שעות של מוסיקה מצוינת. היום גם יהיו לנו גם שירים כמובן לכבודה של ירושלים, העיר הפועמת, הבועטת, העיר שעיני העולם כולו נשואות אליה. כולם, נוצרים, דרוזים, מוסלמים, יהודים כמובן, מי לא חושק בירושלים? אבל היא רק שלנו, כן? לא יהיה טעויות, לא. שלא יתפרש משהו כזה. כולם יכולים לבוא, לבקר, להיות על הכיפק, זהו. אז מן הסתם גם תהיה לנו מוזיקה לכבוד ירושלים, בירתנו הקדושה. יהיו לנו עוד כהנה וכהנה דברים, וגם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני ש... עוזר לכם להעלים כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. נדבר כאן עם הנציגים שלנו שיש לנו בביקיור לייזר בהמשך, לא עכשיו. גם נצדיע כמובן לכאלו שעושים טוב למען עם ישראל, כאלו שנותנים לנו לנהל שגרה, נותנים לנו לעשות דברים טובים. ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, נמצאת לה בתבל מרכז אירועים, גם היא תעדכן אותנו בהמשך מה קורה שם.

0: יכולים להתפנק לכם מבלי לבשל ולקבל את כל האוכל חם, טרי, כמו שצריך, ביתי, טעים. שלום לצוות שלנו, לאדמורנו אורן השטיבקר, לאברך יבגני גלזר, הלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, איציק יעקובו ולא איציק יעקוב שלנו, עומר הג'ינג'ה יוסף, אפרת גוטה גואטה, אפיק נילך נגיד ואנוכי שרון סיאני, עד לשעה אחת בינתיים האזנה מצוינה.
1: אני אשיר איתך למד מתי לשתוק, אני עובר את חיי מצפה לאורך.

אייל גולן המוכשר עם מחרוזת שקטים ככה בלייב, להתחיל רגוע. אתם יודעים, אצלנו, כמו שאתם יודעים, הספקתם להבין, יש אצלנו גם מוזיקה מכאן, מוזיקה משם, גם 80's, גם 90's, גם מעודכנת, מוזיקה מחודשת, מוזיקה מגוונת, ויש גם את הדבר הזה שנקרא משאפ.

ל-Imagination. Staying Alive, Illusion, אה? משהו מיוחד ככה, בשבילכם. דגדם. עוד מעט אנחנו נשמע את אינבל כהן ברמי שלנו, שתביא לנו את העדכון מ... ישירות אגב, כן? מתבל מרכז אירועים, אבל עכשיו, ישנם כל כך הרבה סרטונים שעכשיו ככה עולים לרשת שקשורים במייקל ג'קסון. מי שנקרא מייקל ג'חנון בפי התימנים, בגלל הצבע הראשוני, כן, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, ג'קסונס פייב וכאלו, והרבה מאוד סרטונים, ומה שמעלה בי את התמיהה הזאת, שהילדים שלי, הקטנים, פתאום מתחילים לשיר לי שירים של מייקל ג'קסון, שזה כל כך כיף ונהדר, מה שלא הצלחתי לעשות הרבה מאוד זמן. מסתבר שהרשת עושה את זה יפה מאוד. אז אחד מאותם שירים שעולים שם ככה בסרטונים, ועם הריקודים והרקדנים ומאחורי הקלעים וכל מיני דברים שקשורים למייקל ג'קסון, זה אחד מאותם שירים, Beat It. Good morning Israel, בוקר טוב. אפילו האדמור והאברך עכשיו התחילו לרקוד, אין ספק.

0: Doesn't matter. מייקל ג'קסון עם בירי. טוב, עכשיו מה שקורה זה שיש לנו את ענבל כהן בן עמי שלנו שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים. היא רוצה ומחכה כבר להביא לנו את העדכון כדי שאתם לא יצטרכו להתאמץ בשבת הזאת, ופשוט תבואו, תרכשו אוכל מוכן, טעים לשישי שבת, גם לאמצע שבוע וגם לחגים, להכל. תעבירו את זה לסירים שלכם ויחשבו שאתם בישלתם לגמרי. אז עכשיו עדכון מענבל כהן בן עמי, ואחרי זה יש לנו שיר שהוא בעצם גם שייך איפשהו לתקופת העבר, אבל בגרסה מעודכנת ממש של בן צור. אז קודם כל, טוב. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, וכן, אני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי, לכל מי שרוצה ארוחת צהריים מפנקת לילדים, או בכלל לעבודה ובשבילכם, והיום, יום שישי, לכבוד שבת המלכה, לכבוד שבת קודש, אנחנו כאן בישלנו בשבילכם, לא אוכל תעשייתי חברים, זה אוכל שמיוצר כאן במקום, מי שמגיע לתבל אפילו יכול לראות, להציץ ככה למטבח ולראות איך משגיח הכשרות עומד שם ואיך כולם מתוקתקים ומדוגמים והכל נקי והכל טרי והכל מהמם ובשפע. יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, בשרים, דגים, חמין, הכל מהכל נמצא כאן, אפילו ג'חנון לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, תבואו לכאן, כולל קינוחים גם, הכל מהכל, נכון? אז אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, תבואו לכאן, אנחנו בטוחים מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים עם האוכל הכי טעים בתבל. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל

0: מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
1: תודה רבה לך ענבל, תודה באמת. להיות לבד במקור שייך לזוהר ארגוב, כאן הביצוע של בן צור. גרסה מופלאה וזמר מופלא, אגב, שעושה דרך מדהימה מבחינתי. ומי שעדיין לא שמע, הנה, פיחוז.

0: בן צורים להיות לבד, איזה גרסה יפהפייה, אהבתי משהו בסגנון האפרו וכאלו, עובד טוב, אני חושב שגם לכם זה עובד טוב באוזניים. 34 דקות בתוך השעה 10, אגב בהמשך גם יהיו לנו פרסים לחלק לכם, מתנת בום, כן, בום באופקים יש להם סניף חדש, ומציעים לכם ים של מוצרים במחירים הכי זולים, הכי טובים, הכי נוחים, כי מה שמשתלם שם ומה שלא, לא. מכירים את הסלוגן? אז בהמשך גם נגיד לכם מה אתם צריכים לעשות בשביל לזכות בשובר לרכישה בבום באופקים. אז תתחדשו בום, ואנחנו עכשיו פרסומות, ונחזור מיד עם שיר הייחוד, הייחוד אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? בין אגם בוחבוט ומשה פרץ, שהביאו לנו לייב בקיסריה את הגרסה המעודכנת שלהם לילדה קטנה, מה שהפגיש ביניהם ונתן להם ככה, זה היה בית ספר למוזיקה, ואז הם עבדו ביחד, והיה שם איזשהו סיפורון קטנצ'יק, וברוך השם שהכל נפטר על מי מנוחות, והגיעו לעמק השווה ולשלום, ואנחנו בעד שלום, אז נביא לכם את הגרסה לילדה קטנה, הגרסה המעודכנת בקיסריה, לייב 2026. פרסמות ונחזור מיד.
1: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו.

0: 0868-02-63.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
9: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: משה פרץ, אגן בוחבוט, לייב, קסריה, איזו גרסה, איזה יופי.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר עם מיכאל טורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו מיכאל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: אז תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכיר לכל אותם מאזינים, למרות שאני לא מאמין שישנם כאלו, אבל מי שעדיין לא מכיר ולא יודע מה זה הביקיור לייזר, במיוחד דגם הפרו, שזה הדגם בעצם הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ספר לנו קצת על המכשיר.
2: ביקיור לייזר זה מכשיר שקיים כבר מעל 18 שנים, יש אותו למעל 300 אלף בתים היום בישראל, אני בכוונה אומר בתים, כי מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, לא צריך לקנות כמה מכשירים לבית שגרים בו כולם ביחד. המכשיר הזה בעצם יודע לעורר את הריפוי הטבעי של הגוף ופשוט לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. הוא בעצם משפר את הזרימה הדם, מעורר אנדרופינים, אנזימים, שזה בעצם המשכך כאבים הטבעי שלנו בגוף. ובמקום לחיות על כדורים, משככים וזריקות, ללכת כל היום לפיזיותרפיות, יש תורים, מנטורים, יש לכם פשוט בבית מכשיר שמטפל בכאבים בצורה טבעית לחלוטין ולא הורס לכם את הבריאות ואת הכבד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הכדורים האנטי-דלקתיים זה כדורים שבסוף פורסים את הכבד.
1: ביקיור לייזר
2: זה פתרון. בדיוק, ביקיור לייזר זה פתרון טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. גם אנשים שיש להם קוצב לב או מחלות רקע או לוקחים כדורים או מדללי דם, בדרך כלל אסור, בביקיור לייזר מותר, אפילו עם קוצב לב, כי אין לו מגנטים. גם אנשים שיש להם פלטינות יכולים להשתמש במכשיר. אגב, גם חולי סוכרת, אם יש לכם פיצי סוכרת, נפיחויות, נימולים, בדרך כלל בגלל שלא זורם דם כמו שצריך בגלל הסוכר, הביקיור מעולה גם לפצעים, גם לנפיחות, גם לנימולים. בדקנו אותו, עשינו על זה מחקר שלם, הוא מעולה לסוכרתיים. הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, אם יש לך שריר תפוס, הביקיור לייזר בא לטפל בבעיה עצמה. זה המון המון מקרים, המון המון טיפולים שהביקיור לייזר באמת שינה לאנשים את האיכות חיים מקצה לקצה. אם זה אנשים שפנו אלינו עם דורבן ברגל, דורבן ניקש, דורבן זה סוג של דלקת, ניסו הכל, כלום לא עזר להם, בזכות ביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי דורבן. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, לרדת מדרגות זה סיוט, לעלות מדרגות זה סיוט, באופן כללי לעמוד עם שחיקת סחוס. מה זה שחיקת סחוס? יש לחץ עצבי, הלחץ הזה מייצר כאבים, דלקות, והביקיור לייזר יודע לטפל בכאב בדלקת. היו אנשים מעומדים לניתוח, פחדו מהניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל שהם מבוגרים, החלמה מאוד מאוד קשה מהניתוח הזה. בזכות הביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי ניתוחים, בלי כדורים, בלי שום דבר. אם יש לכם גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לצוואר, בלדיסק, פריצות דיסק, פציעות ספורט כלשהם, כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות,

0: אקנה, תקשיבו, פצעים, קשיי ריפוי, באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים, זה טריגר פינגר,
1: נימולים,
0: טניס אלבו, הביקי הוא יודע לתת מענה באמת להכל מהכל, כי זה טכניקה פשוטה, איפה שאתם מניחים אותו, הוא מעורר ריפוי טבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, כמו שאמרתי קודם, שנקרא ביוסטימולציה. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, זה הפטנט שלנו, וידענו פשוט להפוך אותו לקטן. היד זה ישראלי כחול לבן, גאווה ישראלית, כמו שאמרתי, אפילו בבתי חולים משתמשים בביקיור לייזר. זה באמת מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, ועד שיש לנו תורים, פיזיותרפיות, אם יש לכם מכשיר כזה בבית, הוא באמת באמת יכול לשנות לכם את איכות החיים מקצה לקצה.
1: ואם אני מתעכב איתך רגע על מכשיר בכל בית ובית, זה בעצם מתאים מגיל שנה עד גיל 120, נכון?
0: אמת, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון, אם יש לה כאבים בזמן הריון, מותר לה להשתמש בביקיור לייזר. לא מומלץ על הבטן, אבל גב, ואם יש לה נפיחויות ברגליים, כל התופעות, בדיוק, כל התופעות בדרך כלל אסור, שום דבר בהיריון, ביקיור לייזר. מותר, חד משמעית, ובאמת, המכשיר הזה יכול לשנות לכם את האיכות חיים מקצה לקצה. אגב, אני מבטיח לכם שאם יש כאבים שלא דיברתי עליהם, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לתת מענה, כי אין סוף של כאבים שהביקיור יודע לפתור. אז בלי קשר, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו כוכבית 3414, תתקשרו כוכבית 3414, ואנחנו ניתן לכם מענה לשאלות שלכם. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם אם זה עוזר או לא עוזר.
1: בכל מקרה, אני חושב שהם הולכים...
0: יש כוכבית בהחזר כספי מלא, בדיוק.
1: אני רק חושב שכולם הולכים להרוויח בענק, מכיוון שיש לנו עדיין 30 ימי ניסיון על המכשיר.
0: בדיוק, בהחזר כספי מלא, וזה רק חברה שיודעת ומאמינה במוצר שלה, לא ב-50 או 100%, ב-1000%. מאפשרת ללקוח כך, תסתח, תבדוק, תשתמש, תנסה, תעשה טיפולים בביקיור לייזר, חודש ימים אצלך בבית. במקרה הטוב הרווחת בריאות, במקרה הגרוע החזרנו לך את כל הכסף עד השקל האחרון, זה גם מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין שטיקים ואין אותיות קטנות. אתם מקבלים אגב מכשיר חדש לחלוטין, אם מישהו מחזיר לנו, זה הופך לחלקי חילוף, זה הופך לתצוגות, אנחנו לא מוכרים מכשירים משומשים ללקוחות. תבינו כמה אנחנו בטוחים בעצמנו, חברים. לא רק שאנשים בסוף נשארים איתו, הם גם ממליצים לעוד אנשים.
1: ברור, מזמינים עוד מכשיר.
0: בדיוק, תבינו, אנחנו רצים עם המבצע הזה של 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כי אנחנו יודעים מה זה ביקיור לייזר, אנחנו יודעים שתתאהבו בו, ברגע תעשו טיפול ותראו, בונה, כאב נעלם לי, בלי תרופות, בלי כדורים, אתם תגידו וואלה שווה. שוב אני אומר, אין מה להפסיד, קניתם, פתחתם, השתמשתם, היה לכם טוב, היה לבן המשפחה שקניתם לו טוב, תשאירו. לא טוב, תקליטו אותי, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, יש לכם 30 ימי התנסות, מהיום שהביקיור אגב מגיע, לא מהיום ההזמנה, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כמו שאומרים, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ואין אותיות קטנות, ואין טריקים, ואין שטיק.
1: מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי.
0: רק מבצע ברשותך, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 3414 ואומר שהוא מגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, זה יותר מ-50% הנחה, 24 תשלומים בלי ריבית, וקרית ניסוי מפנקת בשווי 500 שקלים ל-20 הראשונים בלבד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם.
1: איזה אלוף, תודה רבה מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: הבנים המוכשרים עם עוד לילה, עוד לילה עבר. כן, אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, אגב מאוד אוהב את השיר הזה. עכשיו וואי, צריכים לחתום את השעה הזאת, זהו נגמר, אוי ואבוי, מה כבר נגמר. כן, אז טוב, קודם כל אני אעדכן אתכם במספר הוואטסאפ שלנו, שתהיו מוכנים כבר לשעה הבאה, 0507-88-86-57. אנחנו ניתן לכם את האופציה לזכות כאן בפרסים ושוברים לרכישה בבום, סניף החדש באופקים שנפתח שם. בינתיים נחשוב טוב, נכוון לטוב, נקווה שנקבל וניתן אך ורק בטוב, ואם כבר זה מתחיל ב... אתם יודעים.
1: מעשים טובים.
0: כל הצוות ואנוכי שרון עשייה, נחזור לכם מיד בתום הפרסמות וחדשות 11 לשעה השנייה של חזקים ביחד, אתם מוזמנים.

0: עסקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: רדיו דרום. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: אלו, כאן פטריק באביס, סבור? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם

0: ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
4: אופרייט.
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
9: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב, הפועל באר שבע, עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
14: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש הבק דוד זיני במדינה. בלבנון נערכים לאפשרות של הערכת הפסקת האש והצגת מתווה לצמצום הדרגתי של הנוכחות הישראלית בדרום המדינה. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ישראל וארצות הברית סיכמו על תוכנית נסיגה מדורגת מלבנון שתימשך כשנתיים, במקביל למתווה לפירוק ארגון הטרור מנשקו בסיוע אמריקני ובאמצעות צבא לבנון. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי מדובר בחיזוק נוסף למערכה הגלובלית נגד הטרור. במשרד החוץ מציינים כי הונדורס היא המדינה 46 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה. וגם אחרי יותר משבע שנים, תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר צפוי להיסגר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה הבוקר הודעה על עיכוב ההליכים נגד

0: יונתן אוריך, אופר גולן וסרולי קיינורן, שנחשדו במעורבות בהטרדת פילבר, עד המדינה בתיקי נתניהו. משמעות ההחלטה היא סגירת התיק הפלילי נגדם, אלא אם ההליך יחודש בתוך שנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: אלופה, רינת בר הזאת, אלופה, פשוט אלופה.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: מרוזת נשיקה במנורה לייב, רינת בר. שוב, שלום לכם, עלינו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל החזקים, החזקות, המתחזקים והמתחזקות, שעה שנייה של חזקים ביחד כאן ברדיו דרום כמידי שישי. אנחנו כאן בשבילכם, בעבורכם, למענכם וגם בשבילנו, האמת היא. אני ממש אוהב את זה, כן. אוהב, התאהבתי, אוהב תמיד. anyway, גם בשעה הזאת כמובן אנחנו נצדיע כאן, מה זה גם? בשעה הזאת במיוחד, אנחנו נצדיע כאן לשמואל גודנהיים, מפקד רם 2 בבית החולים סורוקה. זה יקרה ממש עוד מעט. בשעה הזאת גם נשמע את העדכון מפיה של ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים. גם נדבר כאן עם נציג נוסף מביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שבעצם גורם לכם להיפטר מכל כאב בגוף, ממש כל כאב, לא משנה אם זה רגליים, ברכיים, מרפקים, ידיים, ראש, צוואר, כאילו ראש אני מתכוון באזור הלסת. אם עברתם איזשהו טיפול כירורגי מסובך כזה או אחר, אפילו בטיפולי שיניים, זה יכול להקל עליכם. מכשיר קטן קומפקטי ניתן שאפשר לשאת אותו לכל מקום ולטפל בכל מקום. כאשר מניחים את המכשיר על אותה נקודת כאב, נותנים לו לעבוד בין 6-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3-4, הכאב ייעלם כלא היה, בלי שהצטרכתם לכל כדור, תרופה, כאלו עם תופעות לוואי, או חלילה צריך לקבוע עכשיו תור למרפאת כאב. לכו תדעו מתי תשיגו את התור הזה, מתי זה ייקבע לכם. כוכבית 3414, יש לכם עכשיו 30 ימי ניסיון על אותו מכשיר, ביקיור לייזר דגם הפרו. קחו, תשתמשו, תשמרו על רצף טיפולי. אתם תוך שבוע, 10 ימים, עד 10 ימים, צריכים כבר לראות את השינוי האמיתי, ואז תבינו על מה אנחנו מדברים. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר.

anyway, אנחנו עם המוזיקה שלנו ונעשה לכם טוב, בין אם אתם בבישולים, בניקיונות, בהכנות לשבת, בקניות, לא משנה איפה, אתם מוזמנים כמובן להיות איתנו. כמו שאמרתי, גם אנחנו עם שירים לכבוד ירושלים, בירתנו הקדושה, יום ירושלים, כ"ח באייר, כוח.

ויואב יצחק ו... מי לא? מי לא? איזה זמר, הביאו את כולם, כולל כולם. ויש אחת שהגיעה אלינו מיוון כדי לבצע את השיר הזה, והיא מבצעת אותו נפלא, מדהים. גליקריה מבצעת את שבחי ירושלים, והיא משבחת אותה בדרכה שלה.

בהזדמנות הזאת אני יכול לומר לכם גם שאתם יכולים לכתוב לנו, אתם צריכים לכתוב לנו לוואטסאפ שלנו, לא קונים כלום בלי לבדוק בבום, לא קונים כלום בלי לבדוק בבום, ולשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו, אוקיי? כן, יש לנו פרסים, יאללה, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב

0: ברוך השם, תודה רבה.
1: ברוך השם, משתבח. שמור, אתה מגיע בעצם ממשפחה חרדית, והיחיד שהתגייס...
0: נכון.
1: אתה היחיד שהתגייס מכל המשפחה. למדת סיעוד באופן פרטי, ותוך כדי הלימודים גם היית תלמיד ישיבה, מה שמוכיח שאפשר גם וגם, ושסיימת את התואר התגייסת בגיל 22 למסלול קצונה אקדמית, ופיקדת על מוקד הרפואה הדחופה, נכון?
0: כן, בין היתר.
1: בין היתר.
0: עשיתי מגוון תפקידים בחיל הרפואה, אחד מהם זה מוקד הרפואה הדחופה באמת.
1: אז בוא נשאל דבר כזה. קודם כל... אני אשאל ככה, אתה יודע, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, איפה תפס אותך 7 באוקטובר?
0: אז 7 באוקטובר הייתי אצל אחותי בחג, והתעוררנו להזרקות. סבטתי אם ללכת לבית כנסת או לא ללכת לבית כנסת, כי לא היה ברור מה קורה.
1: כמו כולנו, גם אני אותו דבר.
0: בדיוק, התלבטנו מה אנחנו עושים, אבל בסוף קיבלתי טלפון מהמפקדת שלי, שבעצם מעדכן אותי שאנחנו במלחמה.
1: ואתה באותה תקופה, אגב, היית באיזה תפקיד?
0: אז אני באותה תקופה הייתי מפקד של מוקד הפניות של חיל רפואה, מוקד פרה.
1: וואו. כן. זה אומר שהייתה, כשאתה הגעת, כבר הייתה לך עבודה לשנה.
0: כן, בערך. ובעצם עברתי, בגלל המלחמה, ביקשתי בעצם להתנדב בתפקידים משמעותיים ולעשות את כל מה שאני יכול, ושובצתי לסייע ברמשטיין איכילוב באותה תקופה.
1: אוקיי.
0: למספר חודשים, ואחרי זה, באזור חודש ינואר, בעצם עברתי לבית החולים סורוקה להיות מפקד הרמשטיין שם.
1: אוקיי, אז בסורוקה יש, הייתה לך עבודה יתרה? זאת אומרת, זה היה בשונה מאיכילוב?
0: אז בהחלט, אם אנחנו מדברים עכשיו על...
1: אתה הגעת ממקום שהוא יחסית די, אתה יודע, רגוע, אפשר לקרוא לזה במרכאות רגוע, הגעת למקום ששם העבודה נונסטופ.
0: בגדול כן, בגדול כל יום היה לנו מסוק עם פצועים חיילים, ואנחנו כל יום בעצם היינו צריכים להתמודד שוב ושוב ושוב עם כל, עם כל המלחמה בעזה, כשרמשטיין איכילוב היה עבודה והיו פצועים, אבל לא בעצימות ובדחיפות הזאת.
1: ואתה איפשהו תוך כדי מרגיש שאתה רוצה לעשות עוד משהו משמעותי ועוד משהו ככה מעבר, ומה אתה עושה בהמשך?
0: בהמשך בעצם
1: אתה פשוט חיפשת איפשהו לתת מעצמך קצת יותר, נכון?
0: נכון,
1: אוקיי.
0: והחלטתי בעצם להיות מסוכם, לעבור לרמשטיין מיכילוב, ואחרי רמשטיין מיכילוב, אחרי רמשטיין סורוקה אני... תדעי לסיים תפקיד עוד חודשיים, אבל בתקופה הזאת באמת נתנו מעצמנו כל מה שיכולנו, וחיבקנו את המשפחות, חיבקנו את הפצועים, ובעצם עשינו את כל מה שאנחנו יכולים כדי שהחוויה של הפצוע תהיה הכי, תעבור בצורה הכי חלקה שיש, ובעצם שלא יצטרכו להתמקד בשום דבר מעבר ל... החלמה והטיפול שלהם.
1: ואתה ליווית אותם גם איפשהו, אתה יודע, גם ברמה האישית קצת.
0: כן, ברור, אנחנו אחד האתגרים הכי קשים בתפקיד כזה זה בעצם לא להתחבר למטופל, וזה משהו שהוא בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי.
0: בעצם,
1: זה דיני נפשות, אנחנו יודעים את זה שזה דיני נפשות ואי אפשר שלא ל...
0: זהו, וכל מטופל כזה נכנס לנו ללב, אנחנו מלווים אותה במשך חודשים על גבי חודשים, אז בעצם חזרה לאיזושהי קשירות, בין אם זה עכשיו מחוץ לצבא ובין אם זה בתוך הצבא, אבל...
1: ואם הייתי שואל אותך ככה, עם איזה תובנות אתה יוצא אחרי התפקיד הזה?
0: וואו.
1: זה משהו גדול, אני יודע, זו שאלה מאוד כאילו קטנה, אבל היא שאלה מאוד ענקית.
0: ממש.
1: התקלתי.
0: זהו. לא, יש לי הרבה תובנות מהתפקיד הזה. יש לי הרבה...
1: בוא נתחיל מזה, אתה יודע מה, בוא אני רגע, אני אקל עליך. בוא אני אתחיל מזה, שעם התובנה הראשונה שאתה יוצא לכיוון אותם אנשים שצריכים להתגייס, אותם אנשים שעכשיו נערים, שמחכים בבית לצו הגיוס שלהם, או לכאלו שעומדים להתגייס ממש אוטוטו, ואם היית צריך לפנות אליהם ולדבר איתם על שירות משמעותי.
0: אז חשוב לי להגיד קודם כל, שכל חייל שבעצם מתגייס לצבא, בין אם זה בתפקיד עורפי ובין אם זה בתפקיד שהוא תפקיד יותר קדמי, כגון לוחמים, תמיד יש את הבן אדם מאחורה שיהיה שם, כשחס ושלום תיפצע, ילווה אותך ואת המשפחה שלך. ומעבר לזה, להיות

0: לשרת בחיל הרפואה, אני גם מדבר בעיקר על חיל הרפואה, ולשרת בחיל הרפואה וברב 2, זה בעצם נותן לך איזושהי משמעות נוספת, נסבך נוסף על זה שאתה משרת בצה"ל, כשאתה תומך בחיילים האלה, ואני מאוד מאוד ממליץ, באמת ממליץ בחום, לבוא ולעשות את התפקידים האלה, ובאופן כללי להתגייס, כי לתת מעצמך עוד קצת זה משהו שבעצם מאוד עושה טוב לנשמה, ועושה טוב גם לחיים שלך ולמשפחה שצדך.
1: אני תמיד אומר, אגב, שכשבן אדם, אני לוקח את זה מהעולם האזרחי רגע, כשבן אדם נותן, אתה יודע, תרומה, חסד, לא משנה מה, אני תמיד שואל את עצמי למי זה עושה יותר טוב, לנותן או למקבל? זאת השאלה.
0: זאת שאלה מעולה. אין ספק שזה נותן הרבה מאוד גם לנותן וגם למקבל. ואני לא חושב שאפשר להשוות ולהקביל את השניים, כי שניהם באמת, זה עושה להם כל כך טוב וכל כך חשוב ומשמעותי.
1: ואני אשאל אותך, שין, מה התכנון לגבי העתיד ככה לפני סיום? מה התכנון שלך? פניך קדימה לאן?
0: אז פניי קדימה, אני בעזרת השם עובר לתפקיד נוסף בחיל הרפואה, ואני כל כולי רוצה לתת ולשפר גם את המענה לחייל בקצה וגם את המענה בחיל הרפואה. למרות שהמענה הוא מעולה, אני רוצה לעלות את זה עוד שלב אחד קדימה.
1: אין בעיה.
0: בעצם שלכל חייל יהיה את הבן אדם שאליו הוא יכול לפנות בחיל הרפואה.
1: מדהים. קודם כל אני יכול לחזק את דבריך, כי יש לי במשפחה מישהו שהוא רופא ברם 2, אבל לא באזור, יותר באזור המרכז. וכן, ויש לנו עוד אחד שהוא גם כן רופא, והוא גם כן במילואים וכאלו. ואני יכול להגיד לך שהם עושים עבודת קודש כמוך, כמו האנשים שאיתך, כמו האנשים שסביבך. מה היית מאחל לעצמך לשנים הקרובות?
0: בריאות, אושר באלף.
1: אמן.
0: ובאמת שאני אמצה את עצמי בצורה הטובה ביותר, גם שאני אוכל להיות עם המשפחה שלי ולגדל את הילדים בצורה הטובה ביותר ובמקום הטוב ביותר, שזה בעצם מדינת ישראל.
1: המקום הכי טוב בעולם, אתה יודע. היום אנחנו אגב ביום ירושלים, ככה אני הזכרתי את זה בתחילת התוכנית ואמרתי, עיני העולם כולו נשואות אלינו, לכאן לישראל, ובמיוחד לירושלים, לבירתנו, עיר הקודש. ביום הזה, שהוא יום, אגב, מאוד מאוד מיוחד, בשבילי בעבורי, אגב, זה יום ההולדת שלי, כ"ח באייר. כן, כן.
0: צריך לחגוג אותו.
1: בדיוק, אבל לא, אני הזכרתי את זה רק כדי שאני אוכל לברך אותך. ואני אומר לך שביום הזה אני מאחל לך קודם כל את הבריאות ואת האושר ואת השמחה. שתמשיך לעשות טוב למען עם ישראל. נשוי אישה ילדים?
0: נשוי לאישה מדהימה, ואבא לשתי בנות.
1: אז אני מאחל לך שהמשפחה שלך תמיד תהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך עם המשפחה שלך, ותצברו חוויות ותעשו כיף, ושיהיה לכם הכי טוב שבעולם, ובעזרת השם וישועתו שאתה ואני ניפגש אך ורק בשמחות.
0: אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך יקירי, שבת שלום שיהיה.
0: שבת שלום.
1: כל טוב. איזה כיף לי לדבר עם האנשים הגיבורים האלו, אמיתי. גיבורים אמיתיים. אהבת השם, בן צור.

0: כדי לעדכן אתכם מה קורה בתבל מרכז אירועים. נעבור אליה ונחזור מיד.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת במקום הכי טעים בתבל, תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, ימים ראשון עד חמישי בין 11 ל-3, וימי שישי כאן היום לכבוד שבת המלכה, לכבוד שבת קודש, החל מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, אנחנו כבר הלכנו וחתכנו וטיבלנו וקצצנו ובישלנו ועשינו הכל באהבה כדי שיהיה לכם בשבת. את האוכל הכי טעים שיש, אוכל של בית, אוכל של אימא, של סבתא, לא אוכל שמיוצר, אוכל תעשייתי, זה אוכל שמיוצר אצלנו במקום, אוכל נקי, יש פה מבחר עצום ומטורף, יש פה קינוחים לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, וקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, תבואו לכאן, לב העיר באר שבע, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, תבואו לכאן, אני מחכה לכם, ומתבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז
1: אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: תודה רבה לך, ענבל כהן בן עמי שלנו. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, את צרפתי בפארק. יש לכם שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. ואנחנו בשבועיים האחרונים, ישורת אחרונה, יש דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם, תקשיבו טוב, לשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא עצמדם, רק שנה אחרי האכלוס, ככה שזה נותן לכם מקום לנשום, לתכנן את הדברים כמו שצריך. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחות כמובן, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, שזה השוס מבחינתי, שלא משנה באיזה קומה אתם גרים, פתחתם את המרפסת, יצאתם בעצם למרפסת גינה ולא למרפסת רגילה. זה כיף לא נורמלי, עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, במחירי השקה שאסור לפספס. קחו לדוגמה דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו אליהם, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ולהיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, זה מה שאני אומר כל הזמן, ותתחדשו. הפרסומות? אוקיי, פרסומות ונחזור מיד.
1: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים, מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, רדיו
4: דרום. סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
6: בום! במחירים של פעם! בלי כוכבית!

0: מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אני חייב להגיד שלום לבר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו ברצ'וק.
1: הלו שרון.
0: מה העניינים?
1: תודה
0: לאל. יא, איזה יפה. אז תקשיב, אתה יודע שהסלוגל שלנו הוא ביקיור לייזר חייב שיהיה בכל בית. לא משנה באיזו צורה, וכרגע אתם גם נותנים 30 ימי ניסיון, גם מחיר מיוחד וגם הטבות למאזינות למאזינים שלנו. אבל בוא ניגע רגע בנקודה, בהנחה שיש עוד מכשירים כמו, רק כמו הביקיור לייזר, במה שונה או במה היתרונות יותר נכון של הביקיור לייזר לעומת שאר המכשירים?
1: קודם כל זה הפעם לא כמו, זה תמיד ליד.
0: זה ליד, כן, אנחנו יודעים את זה שזה כזה.
1: אבל מה מבדל אותנו למעשה? המכשיר הביתי היחיד, ואני לא מדבר על הארץ, אני מדבר על היחיד בעולם, שהוא מתבסס על טכנולוגיה שהיא באמת מוכחת קלינית ומדעית. זאת אומרת, לייזר רך זה בעצם ביקיור לייזר, אוקיי? אנחנו לא המצאנו את הטכנולוגיה הזו ולא אמרנו, אוקיי, בוא ניקח טכנולוגיה שיכולה לטפל בעוד דברים וננסה לטפל איתה בכאבים. ביקיור לייזר מאז ומתמיד התמקדה רק בטכנולוגיה של לייזר רך, וזה מהסיבה, היא הכי יעילה, הכי אפקטיבית. מאות, אם לא אלפי מחקרים קליניים לאורך השנים שמוכיחים יעילות חד משמעית, לביקיור לייזר לשעצמה יש 6 מחקרים קליניים, ואנחנו רואים את זה, לייזר רך, גם דרך אגב, לפני שהיה ביקור לייזר, מי שהיה רוצה לטפל בלייזר רך, היה צריך לחכות לאיזשהו תור מיוחל במרפאת כאב, שנה קדימה, בשביל לטפל באותה שחיקת חוס, או בפריצת דיסק, או בדורבן שיש לו, והיום זה כבר מונגש, לטיפול ביתי פשוט.
0: אתם בעצם לקחתם את הטכנולוגיה של הלייזר, לייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך שלא יקראו לזה, וכיווצתם את זה לתוך מכשיר, שאני בעצם יכול לשבת גם ב-12 בלילה וגם ב-2 בצהריים, להפעיל את המכשיר, להניח על אותה נקודת כאב, לתת לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, והכאב יחלוף אחרי פעם, פעמיים, 3, 4 או כמה שצריך, כדי שהכאב הזה ייעלם.
1: נכון, מה שהכי מדהים פה, שזה טוב לכל סוג של כאב, זאת אומרת, זה יכול להיות בעיה כרונית שאני סובל ממנה חודשים או שנים, שחיקת חוץ מתקדמת בברכיים, פריצה או בלט, דורבן, מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים, וזה יכול להיות משהו שאני קם איתו בבוקר והוא מה שנקרא מתחיל להקצץ לי, שזה יכול להיות איזשהו שריר שנתפק לי, צוואר תפוס, אם קמתי עם אפטה בפה או קיבלתי גבייה מהתנור, ביקיור לייזר יכול לטפל בכל אחד מהדברים האלה. הגדולה של הטכנולוגיה זה יש פה כמה דברים, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על זה בכמה היבטים. קודם כל, אני מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות במשככי הכאב. לא מכניס כימיקלים לגוף, כמה שפחות יותר טוב, ושזה מתאים לכל גיל. זאת אומרת, אם זה מגיל שנה, שזה יכול לבוא בדלקת אוזניים, או יצא לנו לדבר על זה אפילו פעם אחת, או אפטות שיוצאים לתינוקות, או כל מיני דברים כאלה, מתבגרים עם כאבי גדילה, או אקנה, וזה יכול גם להגיד מה שנקרא לשלב הבא, ספורטאים, מחלות מקצוע, כמו תעלה קרפלית, או אנשים שעובדים בסבלות ופתאום כואב להם הגב מרוב עומס.
0: וכמה כאלו שכואב להם הגב בגלל ישיבה ממושכת מול המחשב?
1: בדיוק, ישיבה ממושכת מול המחשב, הגיל השלישי שמתחילות שחיקות חוץ, ודווקא בגיל השלישי, בגלל שזה טיפול שוטי ובריא, אני אפילו הייתי יותר ממליץ, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, ואימא או אבא, אז זה בדיוק בשבילם. ולמה אני אומר את זה? יכול להיות שהוא לוקח עכשיו תרופה על בסיס קבוע, סתם אני זורק, כן? סוכר, קולסטרול, וזה יתנגש לו בתרופה אנטי-דלקתית,
0: שצריך
1: לקבל בגלל השחיקת חוץ שיש לו בברכיים. אז הוא יודע מה יעשה, יחיה עם הכאב, אנחנו, זה באמת הסיסמה שלנו, וזה מה שאנחנו תמיד אומרים, אין בית בישראל שעוד צריך שבו ביקור לייזר, זה לא גזירת גורל, אין מצווה לסבול מכאב, אפשר לטפל בכאב, ואפשר גם לנהל את הכאב, ועם ביקור לייזר אפשר לעשות את זה בצורה פנטסטית.
0: ולא נשמע יותר אנשים שאומרים, אני למדתי, אני חי עם הכאב הזה כבר הרבה זמן, אז הוא יחיה איתי או לידי, שטויות במיץ עגבניות. חבר'ה, תרכשו עכשיו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקור לייזר. ליועצי הכאב של ביקור לייזר, אגב, ישמחו לענות לכם, אם יש לכם שאלה לגבי איזשהו כאב שלא הזכרנו כאן, ואתם רוצים לדעת האם זה מטפל, ומעבר לכך, גם יש לכם 30 ימי ניסיון, נכון?
1: בדיוק, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אני חושב שזה באמת רשת הביטחון, השיחה הייתה צריכה להתחיל מה שנקרא משם, 30
0: נכון.
1: ימי ניסיון, החזר כספי מלא, חובת ההוכחה פה היא רק עלינו. אתה יודע, בסוף אנחנו, מה שנקרא, רוצים לדבר פה בתוצאות, אז באמת אני מזמין אתכם לחייג אלינו כוכבית 3414, כל מי שיגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך שרון, יקבל 40% הנחה על דגם הפרו, שזה כמעט חצי מחיר, ובנוסף, כמובן שאנחנו חייבים מה שנקרא את הדובדבן של הקצפת.
0: בבקשה, הנה.
1: כרית שיאטו מפנקת, כרית עיסוי בשווי 300 שקלים ב-200.

0: מה לכל רוכב.
1: איזה כיף, זה קרית, זה כיפי אגב, בזמן שאתם שוכבים בסלון, צופים בסדרה, תניחו את הקרית הזאת, קרית שיאצו, זה כיף לא נורמלי, אתם, אני לא בטוח שאתם כל כך תוכלו לראות את הסדרה, כי אתם לא תזכרו, אז אתם תתרכזו בכיף שיש לכם בגב.
0: לגמרי. אז כוכבי, 3414, כל הטוב הזה מחכה לכם בקווים, וכמובן יוצא כיף שלנו פה זמינים לכל שאלה.
1: בר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה שרון.
1: ביי. איזה חמוד, בר סוויסה. אין עליו, אין. עכשיו שיין און, ריו. אלו לסניר ולכל הקבוצות שמסתרפות אלינו. יאי, יאי, יאי. comes out of devotion. איך סניר אוהב את השיר הזה, אימא לך, וואה.

0: לא קונים כלום בלי לבדוק בבום, זה מה שאתם כותבים לנו, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו 050-07-88-86-57 050-07-88-86-57 לא קונים כלום בלי לבדוק בבום. יש לנו פרסים שוברים לרכישה בבום, הסניף החדש באופקים. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות השעה 12 וחוזרים מיד לשעה השלישית, תהיו איתנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר, רדיו דרום. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25-29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום. פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
2: פעלי עסקים.

0: מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. extra.co.il
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הבית.
4: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטד עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר המריא לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי בליווי בכירים במערכת הביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי הביקור התקיים בעיצומה של המערכה, במקביל לביקוריהם של ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע וראש שבק דוד זיני במדינה. בתוך כך, באיחוד האמירויות מייצים את בנייתו של צינור נפט חדש שצפוי להכפיל עד 2027 את יכולת ייצוא הנפט דרך החוף המזרחי של המדינה ללא מעבר במצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת ממשלת האמירויות, יורש העצר הורה לחברת הנפט הלאומית לזרז את הפרויקט שכבר נמצא בבנייה וצפוי להתחיל לפעול בשנה הבאה. על רקע עתירות נגד מינויו לרשות המוסד, האלוף רומן גופמן יוצא למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתגובה שהגיש לבגץ לאחר חשיפת המסמך החסוי שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט, טען גופמן כי מדובר בניסיון חוזר להטיל בו דופי ערב כניסתו לתפקיד. עורכי דינו ביקשו לדחות את העתירות וכתבו כי מי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת כלפי אלוף בצהל בחוסר תום לב. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 24 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: האינברטר.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: הנה, חזרנו אליכם, ולכבוד ירושלים, יש לנו משהו מיוחד עם הפרויקט של רביבו, נכון?
2: העיר ירושלים.
1: אין על העיר הזאת. בירתנו. אז נפתח את השעה השלישית לכבודה של ירושלים. יום ירושלים שמח לנו, לכולנו. אוויר הרבה.

0: פותחים את השעה השלישית שלנו לכבוד יום ירושלים עם הפרויקט של רביבו.
1: תודה רבה לכם.
0: בואו, אבל בואו תמשיכו, כן, תמשיכו קצת. אתם יודעים, יש לנו גם את שבת קודש, אז משהו לכבוד שבת?

0: שבת, מה שאתם יכולים לשיר שם על השולחן שבת, עם הסלטים ועם האוכל ועם האווירה הטובה. שוב שלום לכם, עלינו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים החזקים, החזקות, המתחזקים והמתחזקות, אתם על...
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: ירגלנו בקודש, אנחנו כאן בשעה האחרונה עם שירי שבת וגם מוזיקה מגוונת כמובן. היום רק יש לנו גם את יום ירושלים, אז יש לנו תוספת. ואולי אני אצליח להפתיע אתכם עוד מעט. אני אולי, תכף, נראה. עם איזשהו שיר שלא שמענו כאן מלא זמן לדעתי.

בשעה הזאת מה שיש לנו בשבילכם, קודם כל אני חוזר ומזכיר לכם, אתם ממשיכים וכותבים לנו הודעה לוואטסאפ שלנו ל-0507-88-86-57. לא קונים כלום בלי לבדוק בבום. לא קונים כלום בלי לבדוק בבום, זה מה שאתם כותבים, זה הסלוגן. מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו 0507-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו. יש עכשיו בום באופקים, הם נמצאים ברחוב הרתח 2 במתחם הסנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה בימות השבוע, היום כמובן עד פחות, אבל אתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלי להב. כאחד שקונה בבום אני יכול להגיד לכם, אני באמת לא קונה כלום לפני שאני בודק בבום אם יש להם את זה, כי המחירים שלהם אין תחרות, פשוט אין תחרות, בין אם זה חד פעמי, בין אם זה מאכלים, בין אם זה טונה, מה? פסטות למיניהם, רטבים שונים, הכל יש להם באמת, וחומרי ניקוי וניקיון, הכל, הכל. אז אנחנו רוצים מכם את הסלוגן, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-0507, יותר נכון? כן, רגע, מההתחלה, 0507-88-86-57. שילחו אלינו עכשיו, בהמשך תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו שובר לקנייה בבום באופקים בסניף החדש. בהמשך גם נצדיע כאן לרבת א', שהוא לוחם בסיירת סנפיר בפלגה 915 בזירת ים סוף. מן הסתם, וואו, אחד מאותם תפקידים ש... בוא נאמר, לא משעמם לו, אוקיי? ממש לא משעמם לו. זהו, עוד כהנה וכהנה דברים בעיקר, אבל בעיקר...

אתם לא תבינו אותה, אז זה לא יקרה. לא בקרוב. אין עכשיו שיר שקט, יש לנו שיר קצבי לכבוד שבת קודש. שזה בעצם לקחו את הקול של זוהר גוב מהגרסה המקורית של השיר ועשו גרסה מזרחית, קצבית, מעודכנת לעת דודים קלה. תודה רבה לכל השבטים השונים שמברכים גם אותי וגם את יום ירושלים. תודה לכם, אוהב אתכם המון. לי קוראים שרון סיאני.

0: קצבית לעץ דודים קלה, גרסה קצבית המעודכנת אפשר לומר. אנחנו עכשיו כמה? 20 דקות בתוך השעה 12, זה אומר שזה הזמן, זה הרגע לעבור למשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל, מרכז אירועים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, האוכל הכי טעים שיש. תקשיבו, כולנו יודעים מה זה אוכל וכולנו יודעים מה אנחנו אוהבים, אבל מה שאנחנו הכי אוהבים זה את האוכל של אמא, האוכל של סבתא, האוכל של הבית, האוכל שאנחנו מכירים מילדות, והאוכל שבעצם ככה עושה לנו טוב וחם בלב. זה האוכל שנמצא כאן בתבל מרכז אירועים, לא אוכל תעשייתי, זה אוכל שאתם באים לכאן, אתם רואים שזה ממש מזכיר את הבית, מזכיר את סבתא, מזכיר את אמא, מזכיר את מה שאנחנו אוהבים. יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, תבדקו אותי, עשרות סוגי תוספות, יש פה דגים ויש פה קציצות ויש פה שניצלונים של תבל, והמטבוחה של תבל אי אפשר לפספס אותה, וחמוצים של תבל. בקיצור, אני אומרת לכם, בשביל מה לבשל יש את תבל, זה לא סתם סלוגן, זו המציאות. איזה כיף שיכולים לבשל בשבילנו ושאנחנו נרגיש שזה אנחנו בישלנו, שאמא בישלה בשבילנו, שסבתא בישלה בשבילנו. כמה כיף שיש לנו את תבל. אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, ממש קרוב לכל מקום, לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע, אבל אתם יודעים שזה לא השפע היחיד, יש פה שפע של טעמים, תפריט עשיר ומגוון, והכל טרי, נקי וטעים, זה מה שחשוב. וממשפחת תבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו שתהיה לכם שבת שקטה, שבת נעימה, שבת משפחתית, ובעיקר שבת טעימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: עשרים ושלוש דקות בתוך השעה 12, עכשיו זמן ההצדעה לנועם בטן, איחולי הצלחה. אני הבנתי שהאירופאים די אוהבים את השיר הזה, אני משוכנע, לא יודע, אני פשוט אוהב את השיר הזה, באמת. אני משוכנע שהוא

כאן כמובן בגרסת הרימיקס, שזה מה שישמעו יותר אחרי מוצאי השבת. בואו יעלה לגמר, מי יודע, אולי יחזיר את האירוויזיון לפה? יאללה, בעזרת השם.

0: נועם בטן עם מישל, בהצלחה.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: עכשיו חברות חברים, תרשו לי לומר שלום וצהריים מצוינים לרבת א', לוחם בסיירת סנפיר, פלגה 915 בזירת ים סוף. הלו רבת א',
2: שלום שלום,
0: מה העניינים?
2: אני בסדר גמור, מה
0: יקרה? האמת היא בסדר, אני יותר מבסדר, ותמיד אני מתרגש כשאני מדבר עם גיבורים. אז אני רק רוצה ככה, אתה יודע, הרקע כזה עליך. בן 18 מאריאל. אתה יודע מה, עזוב, בוא תכיר לי אותך. אני רוצה להכיר אותך.
2: יאללה.
0: יאללה.
2: אז אני, כמו שאמרת, אני בן 18, אני מתגורר בעיר אריאל.
0: אחד המקומות היפים, אגב, בארץ, אם לא בעולם. אני לימדתי שם באריאל לפני הרבה שנים, ועשיתי איתכם אפילו איזה כמה פרויקטים, ואני חייב לומר שיש שם חבר'ה, אימא לב ואבא לב. זה כמו קהילה, נכון? כאילו, המקום עצמו זה פועל כמו קהילה.
2: זה סוג של.
0: סוג של, אוקיי. זהו, תמשיך.
2: טוב, אז אני, כמו שאמרתי, מתגורר באריאל, יש לי שתי הורים מדהימים מדהימים ושתי אחיות, שבעזרת השם אחת מהן מתחתנת ממש החודש.
0: כולו, לא, לא, לא, רגע, רגע, לא, זה לא עובר אצלנו ככה, רגע, שנייה. יופי, בדיוק, כולו לוש מגיע לה. אז מזל טוב. כן, תמשיך.
2: תודה רבה, תודה רבה. אז כמו שאמרתי, יש לי שתי אחיות מדהימות. יש לי בת זוג נדירה, נדירה, נדירה, שהיא גם לוחמת באיסוף.
0: אוקיי.
2: היא ככה נותנת בראש, היא בהכשרה. וזהו, אני חובב את הים, כמו שאפשר להבין.
0: חובב את הים, בוא. להיות לוחם, סנפיר, אתה עברת משהו שם. אבל רגע, בוא נחזור טיפה אחורה. ממתי אתה בעצם אוהב את הים? כי אריאל לא כזאת קרובה לים, אתה יודע. בוא.
2: כן.
0: אבל זה מגיע משהו מרקע מהבית או משהו אישי שלך?
2: בן דוד שלי היה משרת בדבורים באשדוד.
0: אוקיי.
2: הוא היה צ'יף, שזה כמו סגן כזה. שהוא נתן לי מאוד השראה על התפקיד, ובעצם הוא הכניס אותי לעולם של חיל הים עצמו. אבל את הים הכרתי עוד כשהייתי קטן, הייתי הולך בימי שישי, הייתי שטה למפרסיות, ו... בין אם אני הולך לגלוש לפעמים, מוצא לחברים לים, יש לי זיקה מאוד גדולה לים, אני רואה בזה משהו שהוא מאוד גדול. וכמובן כששמעתי שאני יכול לשרת וליהנות מזה גם בשירות שלי, ישר קפצתי על המציאה. אם אני הולך עוד יותר אחורה, אז בעברי הייתי רוכב על אופניים, הייתי מתחרה, לפני שהתגייסתי.
0: אז בוא נאמר ככה, הספורט לא זר לך והים לא זר לך.
2: הספורט ממש לא זר לי.
0: הספורט פלוס ים, יצא לך חיל הים ככה בקלות, לא, אפילו בלי להתאמץ.
2: בלי
0: למתמץ. אז אוקיי, אז אתה בעצם התחלת וישר רצית ויעדת את עצמך לחיל הים. איך הדרך לשם הייתה? קלה, קשה, עברת בדרך איזשהו משהו, התנגדויות כאלו ואחרות?
2: אתה, תראה, בדרך התפקיד עצמו אתה עובר בעצם שתי גיבושים, שזה אחד של חיל הים עצמו, להיכנס בעצם לעול הדבורים או לסטילים, ועוד אחד שאתה נכנס לסנפיר. הקורס שלנו, אני לא יודע שכיר, יש בו קטעים שהם לא הכי פשוטים, ויש עליות ויש מורדות. גם היחידה עצמה זה יחידה שהחוסר בוודאות בה הוא גדול מאוד. צריך לדעת להתמודד עם זה. אנחנו נורא מתעסקים במשהו שיש איזה פתגם שהוא נורא אמיתי, שאומרים שהכל פה זה מ-0 ל-100. שזה נכון, אתה צריך להיות דרוך גם כשאתה בלילה וגם כשאתה ביום, ובכל שנייה ביום אתה צריך לדעת איפה אתה ומה אתה עושה.
0: תן לי דוגמה למשהו מאתגר ככה מהלך היום אצלך.
2: מה, כשהלך מהלך היום שלי הולך?
0: אני אומר, משהו שהוא מאתגר אותך, אתה יודע, לא במהלך היום, אפילו מה שעברת עד היום, שאמרת, וואלה, בוא נזה אתגר שנתקלתי בו, והופתעתי לגמרי.
2: אני חושב שהקורס בחורף, שאתה לא יוצא בלילה.
0: וואו, בחורף.
2: ואתה קופץ באמצע הלילה, ומפילים אותך לאימון בים, וזה פעמים שקצת שוברים אותך לפעמים, אבל אתה צריך לזכור

0: מה אתה עושה בסוף ולשם מה אתה כאן.
1: וואו, איזה קטע. אני יודע, אני שם לב שיש אנשים שגם בחורף הם הולכים לים וגם נכנסים, כאלו שהם אמיצים וכאלו, אבל שזה מגיע ממצב של שירות, ששם זה, בוא, זה לא לכיף, זה לא לפן. צריכים לדעת איך להתנהל ומה לעשות ברגעי האמת כשאתה בפנים. זה אתגר לא פשוט, לא קל. הסביבה שלך, אגב, החברים והזה, זה גם כן, הוא אותו מיליה?
0: מה,
1: מה לא
0: שמעתי?
1: אני אומר, החברים והסביבה הקרובה שלך זה תמיכה כמו שצריך?
0: כן, יש לי חברים, כאילו, אם זה זיקה לתפקיד שלי, שמאוד, איך שאמרתי כזה, מה אני רוצה לעשות בצבא, אז שמאוד מאוד תמכו בי, וגם ההורים שלי מאוד מאוד תמכו בי, והחברים שלי מאוד מאוד אהבו את הרעיון גם.
1: ויצא כזה שאתה השפעת על איזשהו חבר או שניים שוואלה, בוא בוא אחי, אני רוצה גם?
0: כן, אם זה מהבית ספר שלי שאנשים שולחים לי הודעות על איך מגיעים לתפקיד ודברים כאלה, שהתפקיד עכשיו נורא, נורא כזה נשמע יותר לציבור, וזה גם נראה, כאילו אנשים שולחים הודעות ושואלים ודברים כאלה.
1: תשמע, הפעולות של בכלל באופן כללי של צהל, הפעולות ההירואיות אפשר לקרוא לזה, אתה יודע, שזה לא ישמע איזשהו משהו קלישאתי, אבל זה מטורף. חיל הים, חיל האוויר, כוחות הקרקע, הלוחמים, העורף, כולם כולל כולם התגייסו ב-107 באוקטובר. אני חושב שיצא לציבור פשוט לראות את זה ולהבין מה החשיבות בעצם של השירות. מבחינתך השירות המשמעותי זה היה must?
0: כן, מבחינתי שירות משמעותי זה, כאילו אני אמרתי שאני רוצה להיות הכי משמעותי שיש, וגם בדרך שלי, כאילו אני רציתי ליהנות מהשירות שלי, ואני יכול להגיד שביחידת סנפיר אני מאוד מוצא את זה, גם את המשמעות, במיוחד פה בים סוף, מאוד מוצאים את המשמעות, היא נראית לעין, וגם בכללי, גם אחרי, כמו שאמרת, אחרי השבעה באוקטובר, אנשים נורא רצו להתגייס, אני חושב שזה נתן דרייב להמון אנשים להיות לוחמים, אם זה גם אני שמעתי אנשים שאומרים שהם לא רצו להיות לוחמים לפני, ואחרי זה בא להם אפילו לתרום יותר, שאני חושב שזה מטורף, מה שזה עשה לכולנו.
1: לגמרי. איך אתה רואה את עצמך בעתיד הקרוב הנראה לעין, בוא נאמר ככה, אתה ממשיך בצבא או תפנה לאזרחות באיזשהו שלב?
0: אני עוד לא יודע להגיד, אני לא רוצה לצאת בעצרות, בוא ניתן לזמן.
1: ניתן לזמן לעשות את שלו, אתה צודק לגמרי, למה לי להקדים? לגמרי, אני מסכים איתך. ועכשיו כרגע אני תמיד פונה ככה באיזושהי שאלה לקראת הסוף. כשאתה עכשיו פונה ואתה משפיע על אנשים שצריכים להתגייס, על בני נוער, גם מאריאל וגם בכלל באופן כללי בארץ, מה היית אומר להם? איזה משפט היית אומר להם כדי, אתה יודע, ככה, לתת להם את הבוסט הזה, קדימה?
0: שהרבה הרבה שנים אנשים עשו את זה בשבילנו, וזה משהו שאני נורא מסתכל על זה, הרבה גיבורים שנפלו במלחמות, והרבה אנשים שתורמים, אם זה מילואימניקים או סדירניקים שעורכים בקרבי, ואשכרה נותנים את נפשם בשביל המדינה הזאת ובשביל שאני שם שקט בלילה, ואני חושב שכשמגיע תורנו אז מגיע תורנו, וזה הזמן שלנו לתת, ובין אם זה אומר לתת הכל, אין מה לעשות, בן אדם נותן בשבילך וכשמגיע הזמן שלך אתה תיתן בשבילו ובשביל המדינה הזאת.
1: היי רבת א', קודם כל אתה נשמע לי בן אדם אחד מהמעניינים בארץ, אתה עושה תפקיד שהוא גם מעניין וכיף יהיה לשמוע אותך, ואם אתה נמצא פה באזור של באר שבע באיזשהו יום מתישהו אתה מוזמן לבוא ולהיכנס אלינו, במיוחד שאני נמצא פה כי אני מאוד אשמח לפגוש אותך. אני מאחל לך קודם כל את כל הטוב שבעולם, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, תמשיך להגשים את עצמך, ועם בת הזו כמובן בהצלחה בהמשך בעתיד, ושכל האתגרים שאתה עובר והכל יישאר בגדר של אימונים וכאלו, שלא נצטרך באמת להשתמש בזה, אבל תהנה, פשוט תהנה מהדרך.
0: תודה רבה, אני רק רוצה לאחל שבת שלום למשפחה הנדירה שלי ולזוג הנדירה שלי
1: ולבת הזוג כמובן, איזו שאלה. אז תשמור על עצמך, תודה רבה לך יקירי, שבת שלום שיהיה.
0: תודה רבה לכם,
1: ביי ביי. טוב, עכשיו ההפתעה שאני הכנתי לכם, וגם איציק אפילו לא היה מוכן לזה. שיר לכבוד ירושלים, מפיו של

0: מג'רוזלם, כן, יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו ככה נזכרים לשיר הזה ו... וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, כן, כותבים לי את זה לוואטסאפ, טוב.
1: אני אוהב אותה.
0: מי לא אוהב אותה, תגיד לי אלפה, מי לא אוהב אותה? אין דברים כאלה. לפני שנצא לפרסומות אני רוצה להזכיר לכם את ביקיור לייזר כוכבית 3414 שמציעים לכם עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ומאפשרת לכם כמובן לעבוד עם המכשיר הזה, לנסות אותו, לקבל אותו במחיר מאוד מאוד מיוחד, 1890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי במתנה בשווי 500 שקלים וגם תשלומים נוחים כמובן ו-30 ימי ניסיון למכשיר הזה, מכשיר שהוא קטן, ביתי, מכשיר רפואי שעובד בשיטת לייזר אמיתית, לא ליד, לא כאילו, לא בערך, שיטה של טכנולוגיה של לייזר עוצמתית כדי להעביר לכם את כל הכאבים בגוף, לא משנה מאיזה אזור, גם אם זה כאבים כרוניים, גם כאבים אקוטיים, גם כאבים של מעבר, מתבגרים, מתאים לגיל שנה, גיל 120, לכולם, כל בני הבית יכולים להשתמש במכשיר הזה, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, הזמינו, כדאי לכם, לי אישית יש את המכשיר הזה בבית, ואני נהנה ממנו ויכול להגיד לכם באמת, בפה מלא, אתם יכולים להיות רגועים כשזה לידכם, כי אתם יכולים להפעיל ופשוט להניח על אותה נקודת כאב בכל שעה משעות היממה, לא משנה אם זה ב-2 בלילה או ב-12 בצהריים, פעם, פעמיים, שלוש, תשמרו על רצף טיפולי, יחלוף ויעבור לו הכאב כלא היה, מבלי שהצטרכתם להשתמש בשום תרופה, שום תופעות לוואי, שום כלום, אז העיקר הבריאות. עכשיו פרסומות ונחזור מיד עם עוד שיר של ירושלים שיש לנו כאן, כן, יש לנו עוד שיר, בקיצור את מוזיקה טובה.
2: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים

0: החל מ1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
1: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: ביקיור לייזר, רדיו דרום.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
0: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263.
6: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
7: קיה פיקנטו שנת 2022 מ59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
12: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: תבל מרכז אירועים.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

של עופר לוי כמובן, טוב. אז ככה, גם צ'ארלס הנסיך שלנו וגם משה כהן ומשה גרוס ויהודה אביאל וכל השבטים השונים וגם סיגי ונאו ושירה ויפית וסניר ונועם ואליאב ואביגי, כולם, כולל כולם, תודה רבה לכם על הברכות, ואני מאחל לכל האוהבים שלי תבורכו מפי עליון, שיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה, בריאות.

0: תודה רבה לאורן השטיף, גרד מורנו, לאברך, יבגני גלאזר.
1: איזה תאריך היום?
2: יש לי יום עולה.
0: אביטן ריידר, השולדת כאן ביד רמה, איציק יעקב אבלו, יצחק יעקב שלנו, עומר הג'ינג'ה יוסף, תודה רבה גם לך. תודה רבה לדודי דודרי, ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, תבל מרכז אירועים. תודה רבה לבר סוויסה ומיכאל טורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה כמובן גם לשין, מפקד רם 2 בית חולים סורוקה, ולרבת א' שלוחם בסיירת סנפיר פלגה 915 לזירת ים סוף. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שבחרתם בנו ולא באף אחד אחר. אוהב אתכם מלא המון. שבת פרשת במדבר, מתחילים ספר חדש, כן? אז תלכו לבתי הכנסת עם הילדים, תאכלו, תשתו, תנוחו, תצברו אנרגיה לשבוע חדש. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותנו ליתן לנו לבלות בנעימים, ישמורנו על כל חיילנו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יום ירושלים שמח לנו כעם ישראל. ליקורים שרון סיאני, שבוע הבא אותו מקום אותה שעה כאן בחזקים ביחד, 95-97. יש לנו גם זוכה, נכון? מי זה? שמואל בן גיגי מקריית גת. אתה זוכה אצלנו בשובר לקנייה בבום באופקים, נכון? כן, את ברכות על הזכייה, תודה רבה להשתתפות, תודה רבה לכל מי ששלח אלינו, כל עשרות המשתתפים, ואתה זוכה, לך תהנה לך בבום, מתחם סנטרל אופקים, רחוב הרתח 2, תהנה מהסניף החדש. זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, שבת שלום לכולנו, וזהו, נשתמע ונתראה בשבוע הבא, בעזרת השם כאן. נשתמע יותר נכון מאשר נתראה.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
5: לייזר, רדיו דרום. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום, 054-280-967, 054-280-967, כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירות.

0: אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
1: אופרייט, מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, היום החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
10: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: פרשת השבוע, פרשת במדבר. עם ישראל, 12 שבטים. הקדוש ברוך הוא מפריד את השבטים. איש על דגלו באותות, כל אחד יש לו גם דגל. מה המשמעות של שבטים? שבטים זה לא הכוונה ליצור פירוד 12 עמים. לא, אנחנו שבטים כולנו ביחד, שבטים של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל שבט יש לו את התפקיד שלו. כמו שבמסעות כל אחד נוסע, כל אחד בצד אחר, במקום אחר, גם התפקידים. ישנם שני שבטים שהקדוש ברוך הוא נתן להם תפקידים מיוחדים. שבט לוי, שהם לא קיבלו נחלה בארץ ישראל, אבל יש להם את המתנות כהונה, והמתנות גם ללוויים. יש להם הרבה הרבה מתנות, ויש להם את עבודת בית המקדש. לעומת זאת, שבט יהודה. שבט יהודה קיבל את המלכות, את ההנהגה של עם ישראל, וככה הקדוש ברוך הוא קבע, לא יסור שבט מיהודה. יהודה צריך להיות המלוכה של עם ישראל. דוד המלך, משיח בן דוד, כל השלשלת הייתה משבט יהודה. בתקופת החשמונאים, החשמונאים לקחו את המלוכה. לצערנו, לפי דברי חז"ל, הם עשו טעות בדבר הזה, שהם לקחו את המלוכה. כל האחים החשמונאים, יהודה המכבי ואחיו, כולם נהרגו במלחמה. ולאחר מכן, בדורות הבאים, הם יצרו גם כן, מתוך המאבק שלהם על המלוכה, המאבק הפנימי שהיה ביניהם, הם הזמינו את הרומאים לארץ ישראל, וזה הוביל בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. אבל הכל התחיל מאנשים שוודאי היו צדיקים החשמונאים, אבל כתר מלכות שייך לבית דוד, והם נטלו כתר לא להם. מצד שני, בתקופת בית ראשון היה המלך עוזיהו. עוזיהו לא היה כהן, הוא היה משבט יהודה, ואז הוא החליט שהוא רוצה להיות כהן. הוא התכוון לשם שמיים, הוא רוצה להקטיר קטורת לפני השם, והזהירו אותו ואמרו לו, אתה לא כהן, תצא. והוא התעקש לבוא, ואז זרחה צרעת במצחו, ובסופו של דבר הוא היה מצורע עד יום מותו, קיבל ביזיון נורא. למה? אתה יש לך את כתר המלכות, ענך כתר כהונה לזרעו של אהרון. מזה אנחנו למדים, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשבת ולחשוב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה בחיים. כל אחד מאיתנו חייב ללמוד תורה, וכל מי שרואה שיש לו את האפשרות שהתורה תהיה מרכז החיים שלו, שהוא יעסוק בתורה יומם ולילה, אשריו ואשרי חלקו. התורה היא נחלת כל השבטים. אבל מעבר לזה, כל אחד ואחד צריך תמיד לשבת ולחשוב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה אני צריך לעשות למען כלל ישראל, מה אני יכול לתרום, מה אני יכול להגשים את הכוחות שנתן לי הקדוש ברוך הוא.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע אחד לפני כניסת השבת, אנחנו שמחים לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב יורם כהן. שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לחרם היקר והחביב, משמח האלוהים והלבבות, איש החסד והצדקה ונועם ההליכות, כל המאזינים העיקרים שלנו, כל העושים ברדיו, השם עליכם וחיו.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, אנחנו נמצאים בפתחה של שבת מאוד מאוד מעניינת, מה גם שאנחנו מציינים היום את יום ירושלים, ממש לפני 59 שנים, זכינו, אבותינו יותר זכו לנשק לראשונה אחרי אלפים בשנים את הכותל המערבי ולהיות כל כך קרובים לבית המקדש, מה גם שאנחנו בפתחה של פרשת במדבר, חומש חדש, ערב ראש חודש סיוון ורגע אחד לפני חג השבועות, חג מתן תורה.
1: ברוך השם, חיברת את כולם ביחד.
0: כן, כן.
1: כוחן ואוכלם כאחד.
0: אני אוהב את כל החגים האלה, וכל אחד מהם פשוט יש לו עולם שלם.
1: כל אחד ועוצמה בפני עצמו, בהחלט. נכון, נכון, כפי שאמרת, אנחנו השבת בעזרת השם מתחיל את החומש הרביעי, חומש במדבר, חומש הפקודים, כדברי רבותינו הקדושים. והיום נמצאים ביום מאוד מיוחד, כ"ח באייר, יום שחרור ירושלים, שזה בוודאי יום מאוד חשוב וקדוש לעם ישראל. רק נאמר שבאמת זכינו בדורנו אנו בחודש אייר לשני דברים. כשאני אומר בדורנו אנו, זה הכוונה לא ממש בימים הללו, אלא הכוונה ב-70-80 שנה האחרונות. ידוע שאייר זה א' י'

ויוד רש. ואם נשים לב טוב בחודש אייר שאין בו חגים, וזה חודש בין פסח, שזה הגאולה הגשמית שהייתה לעם ישראל שעצו מעבדות לחירות, לבין חודש סיוון, שזה מתן תורה, שזה הגאולה הרוחנית של מתן תורה, באמצע יש בתווך את חודש אייר, שאין בו לכאורה חגים, לא היו בו חגים. אבל כפי שאמרנו, זכה דורנו לקבל שתי מתנות מאוד טובות מהקדוש ברוך הוא, ועל כך צריך להודות ולשבח. מה זכינו? זכינו באייר. מה זה זכינו באייר? אייר זה א' יוד, יוד רש. א' יוד זה ארץ ישראל. זכינו לארץ ישראל, שזה יום העצמאות, באייר, בתחילת החודש. וזכינו ליוד רש, לירושלים, ליום שחרור ירושלים, בכ"ח באייר. אז החודש הזה שלכאורה אין בו חגים מדאורייתא, נכון? זכינו לשתי מתנות גדולות, חשובות ונעלות ביותר, א' ארץ ישראל וגם את ירושלים, ואנחנו מתפעלים בוודאי לביאת משיח תזכרנו, שנזכה גם לבית תפארתנו בקרוב ביותר. וכשנמצאים אנחנו ביום ירושלים, יום כל כך חשוב, צריך להבין שירושלים מעבר להיות בירתה של מדינת ישראל, עיר קדושה וחשובה, יש לעיר הזאת מהות מאוד ייחודית ופרוג'קטור גדול שמאיר את הצביון היהודי, ההלכתי, הדתי של עם ישראל. ומה כוונת הדברים? מאיכן בעצם מגיע השם הזה ירושלים? על כך יש מדרש רבה בפרשת ועירה, פרשת העקדה, אחרי פרשת העקדה כתוב שאברהם קרא למקום השם יראה. אומר המדרש בזה הלשון, אברהם אבינו קרא למקום ההוא בשם יראה, השם יראה. שם של נוח קרא למקום ההוא שלם, כמו שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני קורא למקום ההוא בשם יראה, שם שהוא צדיק, יכעס, ייפגע. אם אני אקרא למקום ההוא בשם שלם, כשמו של שם, אברהם שהוא צדיק, ייפגע. מה אעשה, אומר הקדוש ברוך הוא? אקרא כשם שניהם, אחבר את שתי השמות, את היראה ואת השלם, ואז הוא קרא למקום ירושלים. עד כאן דברי המדרש, מדרש רבה, דברי תנאים קדושי עליון. מאיפה נולד השם ירושלים? כחיבור בין השם של אברהם אבינו יראה, לחיבור השם של שם שקרא למקום ההוא שלם. וכאן בעצם נשאלת השאלה, אחרי שהבנו מי קרא לשם ירושלים, נשאלת שאלה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דבק ונדבק לשמות, שאברהם קרא למקום ושם קרא למקום. והשאלה היא מדוע? אברהם קרא למקום ההוא יראה, שם קרא למקום ההוא שלם. יש בעיה לקרוא בשם של כל אחד, כי אמרנו אם יקרא ליראה, שם ייפגע, אם יקרא למקום שלם, אברהם ייפגע. מה עושים? יבוא הכתוב השלישי ויחרע ביניהם, מן ההיגיון היה צריך להיות, שהקדוש ברוך הוא יקרא למקום ההוא בשם שלו. אומר בורא עולם, אני אקרא למקום הזה בשם המסוים, ואז אברהם לא נפגע, וגם שם לא נפגע. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מחפש למצוא למקום הזה שם שלישי, ניטרלי, אובייקטיבי. אלא הקדוש ברוך הוא דווקא דבק בשמות של אברהם ושם. ונשאלת השאלה, מדוע? למה הקדוש ברוך הוא כל כך דבק בשני השמות הללו ולא מחפש את השם השלישי? ואז אף אחד לא ייפגע. אלא כדי להבין את זה, צריך לדעת שמה שכתוב שאברהם קרא למקום ההוא בשם יראה, זה לא סתם שם, אלא זה השם יראה. אחרי עקדת יצחק הייתה לאברהם אבינו עליו השלום זכותו תגן על כולנו התעלות רוחנית ממדרגה ראשונה, התעלות רוחנית ממדרגה עילאית שאי אפשר לתאר אותה, ולכן הוא קרא למקום ההוא השם יראה. הוא נתן למקום הזה תוקף ומהות רוחני ביותר. השם יראה.
והוא קרא למקום הזה במונח ובמושג הרוחני הנעלה ביותר. לעומת זאת, שם קרא למקום ההוא שלם, כמו שכתוב על כי צדק מלך שלם הוציא לחם ביין, שהוא היה חומרי, היה גשמי, הוא קרא לשם הזה, למקום הזה, על שם הגשמיות, החומריות שיש במקום הזה, היופי שבמקום הזה, הנעימות שבמקום הזה, האוויר שבמקום הזה. בעצם אברהם קרא למקום ההוא משהו רוחני, ושם קרא למקום הזה משהו גשמי. הקדוש ברוך הוא יודע שהמהות היהודית זה לא רוחניות לבד, זה לא גשמיות לבד, אלא המנצח את הכוח בעולם היהדות זה השילוב בין הרוחניות ובין הגשמיות. הרי כשהתורה ניתנה לעם ישראל, אומרת הגמרא מסכת שבת פיחת, מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה משה רבנו פה בשמיים שבא לקבל תורה? אמרו לו, התורה היא רוחנית, היא מגיעה לנו, תשאיר אותה אלינו, תנוע אותך בשמיים. אמר להם, אני צריך לתת תורה לבשר ודם. אמרו לו, אבל זה רוחני, זה לא מתאים. ואז אומר למשה רבנו להשיב להם תשובה, למה התורה מתאימה לבשר ודם? ואז נאמר את זה בלשוננו, מה ענה להם משה רבנו? אמר להם, וכי למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם? לא. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. האם אתם המלאכים יש לכם אבא ואמא? או נמשיך את הכיוון מחשבה ואמירה של משה. כתוב בתורה, ואכלת ושבעת ובירכת. וכי אתם המלאכים אוכלים ושותים שצריכים לברך? לא עוד דוגמה נוספת. נוכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. צריך לקבוע מזוזה בפתח הבית, במשקוף. האם יש לכם בית? אתם בונים בתים? יש לכם משקופים? לא, אתם מוכנים, אין לכם כלום. ואז התורה ניתנה למשה רבנו להעביר אותה לבשר ודם לנו, לא כי אנחנו בשר, אלא בגלל שאנחנו בשר ודם. לא למרות שאנחנו בשר ודם, לא בגלל שאנחנו ילודי אישה, אלא דווקא בגלל שאנחנו בשר ודם, בגלל שאנחנו חומרים, בגלל שאנחנו אוכלים ושותים ונוסעים ומטיילים ובונים וקונים ועושים, התורה מתאימה לנו. מדוע? כי כל המהות של התורה, כל המהות של היהדות, זה מסר אחד. לצקת תוכן רוחני בתוך הדברים הגשמיים. אדוני היקר, אתה יכול לאכול, אבל תאכל מאכלים כשרים. כשאתה אוכל, צריך לברך לפני ואחרי. אתה יכול לבנות בית מפואר, אין שום בעיה. תקבע מזוזה בפתח הבית. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, כל התורה ניתנת לקיום רק במישור הגשמי. מישהו יהיה רוחני, לא יבנה בית, לא יוכל, לא ישתה, א', הוא לא יחזיק מעמד, נשמרתם מאוד לשותכם, תכון ולשתות, אבל הוא לא יוכל לקיים את התורה. כי כל המהות של התורה זה לשלב את הגשמיות עם הרוחניות. וזה בעצם הכוח המנצח, המיוחד של עם ישראל. לא ההפרדה, לא ההינזרות, לא ההתנתקות מן החומר, אלא הפוך, להיות משולב בחומר בקדושה ובתארה, לצקת את הרוחניות בתוך הגשמיות. לכן עכשיו נוכל להבין שירושלים היא בעצם מגדל אור שמראה לנו את הדרך מבחינת הווייז לקיום תורה ומצוות. זה בעצם השם של ירושלים. אברהם אבינו קרא למקום ההוא יראה, הוא קרא למקום הזה כממד רוחני, כממד קדוש, כממד שיש בו התעלות רוחנית גדולה מאוד מאוד. שם קרא למקום הזה משהו גשמי, משהו חומרי. אומר הקדוש ברוך הוא, היהדות זה לא רק משהו רוחני, כי מי שלא אוכל ולא שותה מה שאמרנו לא יכול לקיים ואכלת ושבעת ובירכת. אז היהדות זה לא רק משהו רוחני. מצד שני, היהדות זה לא רק משהו גשמי. יש לימוד תורה, יש קיום מצוות, יש ברכות. אז מה זה היהדות? זה השילוב של שני הדברים האלה ביחד. לכן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשרוצה לקרוא את השם של ירושלים, הוא קורא לזה לשילוב של שני השמות ביחד. יראה

ושלם. הרוחניות והגשמיות. חיבר את השם של אברהם אבינו עם שמו של שם, ואז קיבלנו את ירושלים. בעצם ירושלים היא המגדל אור, זה הווייז, זה הכוח המכוון אותנו למה השם אלוהיך דורש מעמך. איך לקיים תורה ומצוות, איך לקיים את התורה ואת היהדות בכלל. ואולי זה מה שדוד המלך עליו השלום התכוון באומרו בתהילים, ירושלים הבנויה כי איך שחוברה לה יחדיו. אומרת הגמרא, שחוברה לה יחדיו שעושה את כל ישראל חברים. אבל היסוד הגדול של ירושלים הבנויה כי איך שחוברה לה יחדיו, אפשר לומר שירושלים מלמד אותנו על החיבור, על השיתוף, על ההצמדה בין הדברים הגשמיים לבין הדברים הרוחניים. יהודי, אתה יכול להיות גשמי וצריך להיות גשמי בדברים המותרים, אבל בתוך זה לצקת את התוכן הרוחני. ואז מגיעים לשילוב המנצח של היהדות. ואם נשים לב טוב, אנחנו כבני אדם חיים בממד של שלושה דברים. ממד של מקום, ממד של חפץ וממד של זמן. זה שלושת הממדים שאדם נמצא בהם בכל רגע. אם נסתכל על שלושת הממדים הקדושים שיש לעם ישראל, נראה ששלושתם מכוונים לאותה מטרה, שילוב של גשמי ורוחני. המקום הקדוש ביותר זה בית המקדש. ממה עשוי בית המקדש? מעצים ואבנים, מדברים חומריים. אבל בתוך הדברים החומריים יש את הרוחניות, יש את הקדושה, יש את הטהרה. השילוב ביניהם, למה? כי יש את השילוב. כשאדם מגיע לכותל הוא מנשק את האבן. האבן היא דבר גשמי. איך אתה מנשק אבן? התשובה היא כי האבן הזאת היא שונה מכולם. היא לא סתם אבן שנמצאת ברחוב, זאת אבן שנמצאת בבית המקדש, בכותל המערבי, שיש בו קדושה שלא זזה משם גם שנחרב הבית. ולכן כשיש את הגשמיות והרוחניות ביחד, יש את הכוח המנצח. אותו הדבר, החפץ. החפץ המקודש ביותר שיש לעם ישראל היום, זה ספר תורה. ממה עשוי הספר תורה? מאור של בהמה, שזה בעצם הדבר החומרי הגשמי ביותר, הבהמי ביותר. לוקחים את האור הזה, מאבדים אותו, וכותבים עליו את כבד אותיות התורה הקדושות, ואז השילוב הזה ביחד, מה נותן לנו? את הכוח המנצח של החפץ הכי קדוש עלי אדמות, ספר תורה. כשאתה רואה ספר תורה עובר ברחוב, אין לך יהודי שלא מתרגש. אין לך יהודי בהכנסת ספר תורה, במיוחד עכשיו, לפני חג שבועות, הרבה מכנסים ספרי תורה, עם מצווה גדולה לדבר. אתה רואה גם אנשים שרק רואים ושומעים את המוזיקה בספר תורה, מהלך ברחוב, קמים, זוחקים סוכריות, שמחים, חרדים, מתרגשים. מה קרה? זה החפץ הכי מקודש. ממה הוא עשוי? מאור של פרה. אבל בתוכו יש את הרוחניות. כשלוקחים את הגשמיות ומשווים אותה עם הרוחניות, מקבלים את המקסימום קדושה שיכולה להיות. אותו הדבר ממד הזמן. אמרנו מקום זה בית המקדש, החפץ זה ספר תורה, והזמן בעצם זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום הכי קדוש שיש לעם ישראל. אנחנו כולנו כמלאכי השרת לא אוכלים ולא שותים, מתפללים כל היום, אבל אין רק רוחניות בעם ישראל. למה? כי אמרנו רוחניות לבד לא מחזיקה מעמד, אתה לא יכול להיות בהסתגפות. לכן כתוב, אך בערב שצריכים לצום, בתשעה בערב בחוד בת לצום. מתי? וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. אומרת הגמרא, למה בתשעה בחודש בערב? היה צריך להיות בערב תשעה. למה בערב? מכאן עומדת הגמרא שיש מצווה להרבות באכילה בתשיעי. וכל מי שמרבה באכילה לשם מצווה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. אנחנו רואים דבר מדהים. העשירי הוא יום קודש, אנחנו מובדלים מכל החומר. אבל אמרנו רוחניות לבד לא מסדרת, לכן מיד מגיע התשיעי ונותן את הממד של הגשמיות, והחיבור של שניהם ביחד נותן לנו את היום המקודש ביותר. אז מה אנחנו בעצם למדים? שירושלים נכון בירתה של ישראל ותהיה בירתה לנצח ולעולמי עולמים, אבל ירושלים, השם עצמו, הוא הפרוג'קטור, הוא המגדל אור, הוא הווייז שמלמד אותנו מה השם אלוהיך שואל מעמך.

להיות בן אדם, להיות אנושי, לחיות את חיי העולם בצורה הלכתית, בבן אדם לחברו, בבן אדם לזולתו, באהבת לרעך כמוך, לעשות חסד, לעשות מצוות, לקיים, לצקת את התוכן הרוחני בתוך הדברים הגשמיים. גם הדבר הגשמי ביותר, שיכול כסף, אתה עושה בו רוחניות, אתה נותן צדקה, אתה עוזר למשפחות נזקקות, אתה העלית את החומריות עם הגשמיות לרמה הגבוהה ביותר, צדקה תציל ממוות. אתה מגיע לרמות הגבוהות ביותר שיכולות להיות. לכן זכינו אנחנו, ברוך השם, נמצאים היום ביום ירושלים, קרבים ממש לחג השבועות באותו מסר של דבר. מי איתנו בעזרת השם נוכל לשלב בתוך הגשמיות החיי היום-יום שלנו, את הרוחניות המקסימלית שיכולה להיות, את התורה, את המצוות, את הבן אדם לחברו, בן אדם לזולתו. נתפלל לקדוש ברוך הוא, זכינו לארץ ישראל, זכינו לירושלים, אבל עדיין לא זכינו לבניינו של בורא עולם, ועשו לי בית המקדש, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם נאמר, כן, מקדש השם כוננו ידיך, שזה עדיין חסר לנו, חסר לנו ביאת משיח צדקנו, מי ייתן ויתקיים בנו במהרה במהרה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, בביאת משיח צדקנו, ובניין בתפארתנו, ואז השמחה תהיה שמחה שלמה ומושלמת, ונזכה לשפע, טובה וברכה, עד לידי, אמן ואמן. לך הרם היקר והחביב, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים העיקרים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך לנו ולכל בית ישראל.

0: חדשות ממחסני חשמל.
1: אלו כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: אביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
4: 054-280-9607 054-280-9607. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
10: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפצה.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקו

0: כל שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
4: אלמוד, יש לכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
5: אמרת לי

המון ותישן סוף סוף ותכתוב סוף סוף תתעורר מול זריחה ותקליט ואז שוב תיבעל כמו תמיד ממה שיש ללב להגיד אז תכתוב על עצמך ממה אתה מפחד

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מזה משהו טוב. כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: שלום לכם ואחר צהריים טובים, כמעט שבת שלום, ואנחנו כאן בשידור ישיר, מחלקת הספורט של רדיו דרום, שידור ישיר מאצטדיון בלומפילד שביפו. כמה כיף להגיד את זה, שישי אחר הצהריים, כדורגל מליגת העל, ועוד איזה משחק מצפה לנו כאן בשעתיים הקרובות. הפועל באר שבע מהמקום הראשון בטבליין, 72 נקודות, יוצאת למשחק חוץ אצל הפועל תל אביב הרביעית, ואחרי משחק העונה שבו הפועל באר שבע סיימה ב1-1 מול ביתר ירושלים, היא יודעת שהכל עכשיו תלוי בה. שלושה מחזורים לפני סיום העונה, שלושה משחקים נותרו. עם הפועל באר שבע תשיג שלושה ניצחונות, לא משנה מה יקרה במגרשים האחרים, ולא משנה בכלל מה תעשה ביתר ירושלים, היא תסיים את העונה עם צלחת האליפות. אני יגאל ברמן, ולצידי איציק קלפי, מנהל מחלקת הספורט שלנו. אהלן, מה העניינים?
1: אהלן, שבת שלום.
0: שבת שלום. הטכנאי שלנו באולפן הוא אלכס גלסטיאן. תשמע, זה אווירה שונה לגמרי כאן, שישי אחר הצהריים, כדורגל, זה כיף.
1: אני רגיל משנה שעברה עם הפועל.
0: הפועל רגילה, אתה אומר, בליגה הלאומית.
1: תשמע, הקהל רגיל, אבל לגבי השחקנים, אתה יודע, גם לא כולם, אבל מאוד מאוד, אתה יודע, זה מאוד מוזר, בכלל משחקים באור יום, זה תמיד מקבל אווירה אחרת, ובוא נראה מה יהיה כאן ומה צופה לנו המשחק הזה. תכף הוא יצא לדרך, יש לו בינתיים טקס שאנחנו רואים, אבל תשמע איגל, בסוף רגע מכריע מאוד מבחינתה של הפועל באר שבע. הפועל תל אביב סיימה את הסיפור שלה.
0: כן, אבל אני, כן, בדיוק הגברנו אותך גם קצת.
1: הפועל תל אביב סיימה את הסיפור שלה מבחינת המטרות, היא כבר השיגה את הכרטיס לאירופה בצורה רשמית, ולכן כל מה שניתר לה כאן זה ליהנות ולהיפרד מהקהל. זה משחק בית האחרון שיש להפועל תל אביב. כמו שהפועל באר שבע קיבלה בהגרלה 4 משחקי חוץ, הפועל תל אביב קיבלה 4 משחקי בית ברציפות. לכן יש פה עכשיו, אתה יודע, סיטואציה שבה הפועל תל אביב מאוד מאוד רוצה להיפרד מהקהל שלהם ניצחון. ואנחנו מדברים גם הרבה מאוד על אליניב ורדה, וכמה, אתה יודע, כמה הוא רוצה לנצח את הפועל באר שבע, ואני חושב שזה משהו שהולך להיות מאוד משמעותי, גם מבחינת הדגשים הטקטיים, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה משחק צפו לנו. אני חושב שהפועל באר שבע יודעת,
0: אני חושב שהכל תלוי בהפועל באר שבע, לא במשחק הזה. בהרבה מאוד משחקים העונה, אבל גם במשחק הזה. שלושה משחקים התקיימו אגב בין שתי הקבוצות העונה, שני ניצחונות להפועל באר שבע, זה קרה באצטדיון טרנר, 2-1 בסיבוב הראשון, ב-2-0 לפני שבועיים במסגרת הפלייאוף העליון, והמשחק היחיד שהתקיים כאן בבלומפילד הסתיים ב-2-1 לטובת הפועל תל אביב, מאותו שער של עמית למקין בתוך תוספת הזמן. אז אתה יודע, כל קבוצה בסוף שומרת על הבית שלה. הפועל באר שבע היום צריכה לגנוב את משחק החוץ הזה
1: לגמרי, אבל אתה יודע, זאת תהיה משימה לא פשוטה. הפועל תל אביב כאן בבלומפילד היא קבוצה שלא מפסידה, אנחנו ראינו את המשחק של הפועל נגד ביתר ממש לא מזמן. הרבה מאוד מזל ביתר אתה צריכה, אני חושב שהפועל באר שבע צריכה את המזל הזה גם היום, ובוא נראה איך יתפתח המשחק הזה. אני חושב שאתה יודע, כל מי שאומר הפועל תשחק עם פחות אנרגיות, פחות מוטיבציה, תשמע, אין לדעת מה יהיה. בוא נקווה שזה יסתיים בצורה טובה מבחינתה של הפועל באר שבע. כולנו מבינים ויודעים מה המשמעות של
0: שלוש נקודות. כן, במיוחד שהמשחק של היריבה הגדולה של ביתר ירושלים לא מתקיים בשעה אחידה, בשל העובדה ששתי היריבות בעצם משחקות באותו אצטדיון. ביתר ירושלים מתארחת מחר בבלומפילד במוצאי שבת אצל מכבי תל אביב, והפועל באר שבע אצל הפועל תל אביב. זו גם הסיבה שהמשחק הוקדם בשבוע, כדי בשלושה ימים בעצם, כדי לא לאפשר מצב שמחזור אחד לפני תום העונה לא יהיו משחקים באותה שעה, אלא שני משחקים לפני תום העונה. אבל את כל הדברים האלה והחישובים האלה, זה משהו שאת הפועל באר שבע לא צריך לעניין, היא צריכה לבוא ולנצח את המשחק. בוא נדבר ככה קלפי על ההרכבים, כמובן שיש לנו אותם, הרכבים של שתי הקבוצות. הפועל באר שבע שני

0: שינויים ביחס להרכב שפתח במשחק העונה מול ביתר ירושלים. אחד מהם מאולץ, שמתן בלטקסה פותח בעמדת המגן השמאלי במקומו של אלדר לופז הפצוע, ואחד מהם מקצועי, שרועי לוי עולה בעמדת הקישור בצד שמאל במקומו של אמיר גנח.
1: כן, אני חושב שמבחינת השינויים הקטנים הללו, אני חושב שזה די מתבקש. מבחינת רועי לוי, נותן משחקים טובים בתקופה האחרונה, כשהוא נכנס הוא מגלה יכולת טובה, ולדעתי זה מהלך מתבקש. אמיר גנח לא הצליח לנצל את המצבים החצאי המצבים שלו במשחק נגד ביתר, ובהפועל באר שבע מאוד מאוד מקווים שרועי לוי יכול להביא את הרעננות הזאת מהספסל. חוץ מזה חייב לומר, גם מבחינת לוקאס ונטורה עולה למשחק הזה כשהוא לא במאת האחוזים, גם עבר איזה סוג של מבחן כשירות, ובסופו של דבר הוא פותח במשחק הזה. ירד מאוד מאוד כאוב אחרי המשחק האחרון של הפועל באר שבע נגד ביתר ירושלים, ולכן יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא ישחק ואיך הוא ישתלב תוך כדי התנועה. חוץ מזה, רן קושוק ממשיך עם דלטנוביץ', ממשיך עם הבורומי, השחקנים שבאמת מגלים יכולת טובה בחלק ההתקפי, אבל מצפים יותר משחקני הכנף להביא מספרים, שזה אומר שערים, גם הבורומי וגם רועי לוי, שאולי הפעם ייכנס לעניינים ויעזור מבחינת כיבושים. ואתה יודע, כמובן השלישייה הרגילה, כמו שאמרנו, ונטורה שהוא ככה ככה, ויחד איתו אליאל פרץ, שיודע שגם הוא סובל, בעצם כולם סובלים מעומס רב, אני יודע שגם שחקנים
0: בהפועל
1: תל אביב סובלים מעומס רב, אבל אתה יודע, אני חושב שפה זה עניין של אנרגיות. הקבוצה שתבוא עם יותר אנרגיות, עם יותר טירוף לנצח, היא זאת שתיקח את הנקודות. אני חושב שזה משחק משולש שיכול להתפתח לכל כיוון. בוא נקווה שזה יסתיים עם הכיוון שלנו.
0: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בעצם החדשה הכי מפתיעה, זה אי הכללתו בסגל של פרננד מיימבו, הבלם הקונגולזי הנהדר, קפטן הקבוצה של הפועל תל אביב, הגיע בתחילת העונה מהפועל חיפה, עיצב את ההגנה אפשר להגיד של הפועל תל אביב, והיום הוא בכלל לא בסגל של הקבוצה. יכול להיות שזה קשור לזרים שהם לא יכולים בעצם, לא,
1: יש להפועל תל אביב 8 זרים. הסיטואציה הזאת יוצרת בעצם מצב שאין מה לעשות, יגאל, מבחינת הפועל תל אביב היא צריכה לרשום, היא צריכה לא להכליל זר אחד בסגל, וזה משהו שמבחינת הפועל באר שבע הם צריכים לראות איך הם, זה לא אמור לעניין אותם יותר מדי, אבל מיימבו הוא באמת אחד השחקנים היותר משמעותיים של הפועל. יחד עם זאת, הוא אחד השחקנים היותר עייפים בתקופה האחרונה. הוא חזר מפציעה מאוד ארוכה מהגביע בדרבי, הוא בעצם לא שיחק עד החזרה מפגרת המלחמה, והוא באחד השחקנים שמשחקים הכי הרבה, פרט לדרבי, יוצא בדקה 73, חוץ מזה הוא רואה 90 דקות. אני שומע כל מיני ציוצים של עד בטר, מה, למה, כמה, אף אחד לא דיבר כשלוקאס פלקאו לא נכלל בסגל, ולוקאס פלקאו זה אחד השחקנים היותר דומיננטיים של הפועל במרכז הקישור, הוא הלב הפועם של מרכז הקישור של הפועל. אז אתה יודע, הייתי ממליץ לאנשים להתעסק בדברים שלהם, פעם זה מיימבו, פעם זה פלקאו, אין מה לעשות.
0: אז הרכבים המלאים, הפועל באר שבע פותחת עם אופיר מרציאנו בין הקורות, בחוליה האחורית גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ ומתן בלטקסה, בחוליית הקישור לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קנגווה, והחלק הקדמי מוחמד אבורומי, רועי לוי ואיגור זלטנוביץ'. הפועל תל אביב עם אסף צור בין הקורות, בחוליית ההגנה מרקוס קוקו, טל ארצ'ל, צ'יקו אלווס ודורון ליידנר, בחוליית הקישור לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לואיזוס לואיזו וסתיו טוריאל, ובחוד ההתקפה עומרי אלטמן ואמנואל בואטנג, החלוץ הגנאי שהגיע ככה באמצע העונה ועדיין לא מותיר איזשהו רושם מאוד מאוד חיובי בהפועל תל אביב. הפועל באר שבע מקווה שזה לא יבוא על חשבונה היום. השופט הראשי במשחק הזה הוא אביעד שילוח, הוא יעזר בכוונים עומר ברבירו וישראל פלדמן, גל לוי יהיה השופט הרביעי, והנה שתי הקבוצות עולות עכשיו אל קר הדשא לפני טקס הפתיחה, לפני שריקת הפתיחה, המחזור ה-34 בליגת העל. אנחנו רואים מאחורי השער משהו כמו 3,000, אולי 3,500 אוהדים של הפועל באר שבע שנמצאים מאחורי השער, כבר הדליקו ככה רימון השן, אפילו שני רימוני השן בתוך היציאה של אוהדי הפועל באר שבע, והאמת היא שהאצטדיון קלפי לא מלא עד אפס מקום, יש

0: עדיין קרחות פה ושם, אבל כמה יש פה? 25? 24?
1: בוא נאמר 23, 24, משהו כזה.
0: השאלה עד כמה הקהל פה יהיה משמעותי, בעיקר האוהדים של הפועל באר שבע, שאם היו להם יותר כרטיסים, אז
1: אני יכול להגיד לך שהפועל הביאה יותר כרטיסים ממה שקבוצה אחרת מקבלת כאן בבלומפילד. התאפשר, נתנו, מבחינת הפועל תל אביב, אתה יודע, אין איזה יריבות בין הצדדים, ולכן אם התאפשר וכו', אז בהחלט עושים את המהלך הזה. עוד משהו קטן שצריך להגיד מבחינת הפועל תל אביב, הקבוצה הזאת באמת נמצאת במומנטום שהוא קצת יותר חיובי לעומת מה שהיה במשחקים האחרונים, מתאוששת עם ניצחון על הפועל פתח תקווה, גם בדרבי התל אביבי שיחקה בצורה נהדרת וכמעט הצליחה לנצח אפילו את מכבי, אבל משחק הטוב שלה הספיק אך ורק לתוצאת תיקו, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב תגיע נגד הפועל פתח תקווה. לא היה לה משחק טוב, היה אפשר לראות עייפות מאוד גדולה אצל שחקנים, ואתה יודע, יש פה עכשיו ציפייה מצידם לעשות משחק טוב ולעלות בצורה טובה יותר.
0: אז אנחנו ממש מספר דקות לפני שריקת הפתיחה, יש כאן טקסים מאוד מאוד מרגשים, גם לזכר חללי צה"ל, אוהדי הפועל תל אביב, וגם לזכרו של גדעון טיש, זכרו לברכה, ששיחק בעבר גם בהפועל תל אביב וגם בקבוצות אחרות, והפועל תל אביב מכבדת עכשיו את זכרו עם המשפחה שלו שנמצאת במרכז המגרש. עדכון מהיכל הקונחייה ממש שניות אחדות לפני סיום המשחק שם.
1: איזה קאמבק.
0: איזה קאמבק, כן. הפועל באר שבע דימונה שפיקרה כל המשחק מול מכבי רמת גן, מובילה כעת 95-91, כשאנחנו 41 שניות לפני סיום המשחק בקונחייה. הרבה מאוד דברים, וקודם כל, כל הקבוצות משחקות בלי השחקנים הישראלים בגלל השביתה של השחקנים הישראלים, אז השחקנים הזרים משחקים עם השחקנים הזרים והמתאזרחים. מבחינתה של הפועל באר שבע דימונה, מרקיס ברנט קולע 29 נקודות עד עכשיו, אג'י פיגרו מוסיף 27, וטי-ג'יי ביקרסטאף עם 15 נקודות. אלה השחקנים הזרים שהגיעו אגב זה מספר שבועות להפועל באר שבע דימונה. עוד מעט נעדכן אתכם גם לגבי תוצאת הסיום של המשחק הזה. קלפי מפתחות מצד שתי הקבוצות, בעיקר מבחינתה של הפועל באר שבע, האם שלישיית האמצע כאן תכריע, או שאנחנו צפויים לראות שחקנים בולטים אחרים שיבואו לידי ביטוי?
1: מפתח אחד בעיניי בהפועל באר שבע זה קינגס קנגווה, מפתח שני אפשר להגיד לוקאס ונטורה, ובהפועל תל אביב אם אני צריך לקחת שני מפתחות, סטף טוריאל ולויזס לואיזו, אלו שני השחקני המפתח של הפועל תל אביב. לואיזו שחקן באמת יצירתי, עושה פעולות נהדרות, יכול לאיים כמעט מכל אזור במגרש, וכמובן סטף טוריאל מלך השערים של הפועל תל אביב, אלו שני השחקנים המרכזיים שאני מסמן אותם בשורות האדומים של הפועל תל אביב.
0: 12 שערים יש לסטף טוריאל העונה, יש גם גישושים אני מבין מעבר לים בקבוצות בחול שבודקות לגביו, יכול להיות שהוא יעזור?
1: תראה, אני אגיד לך מה, כדי שהוא יעזור צריכה להגיע הצעה באמת גדולה, סדר גודל של 2-3 מיליון יורו פחות או יותר, כדי שהמהלך הזה יצא לפועל. אני יכול להגיד לך שיש ג'נטלמניות בין הצדדים, גם בין טוריאל לבין הפועל תל אביב, אם תגיע הצעה ייתנו לו את האישור ללכת ולהתקדם לעבר היעד הבא שלו, אבל אני לא רואה את זה קורה בקיץ הקרוב, אני רואה את זה אולי קורה בשנה הבאה, ככה עוד איזה עונה אחת כדי לעשות משהו גדול עם הפועל תל אביב, וזה משהו שאנחנו גם כן נצטרך לבחון אותו, גם אתה יודע, בתור ההתקדמות שלו בעונה הבאה. אני חושב שהפועל תל אביב בעונה הבאה תהיה קבוצה מאוד דומיננטית בכדורגל הישראלי, הרבה יותר מהעונה הזו, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את השתי נקודות שהורידו להם, ואתה מוסיף גם את המשחק של הדרבי,
0: שלא התקיים,
1: יכול מאוד להיות שהפועל הייתה יכולה להיות בסיטואציה אחרת, וגם כן להיות חזק מאוד עד הסוף.

0: מאבק האליפות, אבל גיא פרימור אמר במסיבת העיתונאים העונה שכדי שהפועל תל אביב, כדי שהוא ידע שהוא עשה עבודה טובה בהפועל תל אביב, זה רק אם הוא יצטרך להביא עוד 3-4 שחקנים בקיץ הקרוב ולא יותר, וזה בהחלט התמונה מבחינת הפועל, הפועל תל אביב. היא תצליח לשמור את רוב השחקנים, יש לה 7 זרים מצוינים, שן דה סילבה קצת ככה, אבל זה משהו שבהחלט אפשר לראות שבהפועל תל אביב יעשו כמה חיזוקים קטנים ויבואו טובים יותר לעונה הבאה. הפועל באר שבע, אתה יודע, אנחנו מקווים מאוד שהעונה הזאת תסתיים בצורה טובה,
1: כמו שכולם רוצים,
0: כי יש לזה גם השלכות לעתיד. אבל אתה יודע, בוא נעבור את הדקות הראשונות,
1: המשחק הזה. כן, המשחק הזה לגמרי בהדרו של אלדר לופס הפצוע ומיגל ויטור שיושב על הספסל, אליאל פרץ הוא זה שעונד את זרת הקפטן במשחק הזה היום. הקפטן מהעבר השני עומרי אלטמן שהעריך את חוזהו בהפועל תל אביב. זהו, הכל ערוך ומוכן, 3 מחזורים, 9 נקודות בקופה, זה כל מה שנותר. הפועל באר שבע רוצה לעשות היום, לא הערב, היום אחר הצהריים, צעד משמעותי לעבר צלחת האליפות שהיא מתארחת אצל הפועל תל אביב. הפועל תל אביב בחוצות האדומות, המכנסיים הלבנים, תתקוף את השער שמשמאל. הפועל באר שבע בחולצות הכחולות, המכנסיים הכחולים את השער שמצד ימין, הביאד שילוח מוציא את המשחק הזה לדרך. הכדור הראשון, כדור ארוך לעברו של לואיזו, עכשיו מנסה להוריד אותו, והנה גיא מזרחי עם הכדור הארוך אל הצד השני. זוהי באר שבע עם התקפה הראשונה, זהו קנגווה, גלישה אחת שם, יש כאן שריקה לעבירה, והכדור הזה יהיה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, בוא נחזור על ההרכבים. אסף צור בין הקורות, מרקוס קוקו, טל ארצ'ל, צ'יקו אלווס ודורון ליידנר הם שחקני ההגנה, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לואיזוס לואיזו וסטאב טוריאל שחקני הקישור, עומרי אלטמן ואימנואל בואטנג הם שחקני ההתקפה. הפועל באר שבע, יופיר מרציאנו בין הקורות, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ ומתן בלטקסה הם שחקני ההגנה, לוקאס ונטורה, קינגס קנגווה ואליאל פרץ הם שחקני הקישור, מוחמד אבו רומי, רוי לוי ואיגור זלטנוביץ' שחקני ההתקפה. הפועל תל אביב עם ההתקפה הזו, אבל הכדור בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, אסף צור לא מסתבך ושולח עכשיו את צ'יקו אלווס הברזילאי, אחד השחקנים המצטיינים העונה, הבלם של הפועל תל אביב. זהו קרייב, בלם קשר נבחרת בולגריה, מקבל את הכדור עכשיו, הניסיון שם לשלוח את בואטנג וזה יוצא החוצה, זה יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב ולזכותו של המגן השמאלי שלה, דורון ליידנר, שחקן שעבר במספר קבוצות באירופה, גם באוסטריה וינה, גם באולימפיאקוס, וחזר לקבוצה שבה גדל, הפועל תל אביב. זהו מרקוס קוקו, המגן הצרפתי, מנסה שם לשלוח את טוריאל, אבל בלטקסה מקדים אותו, מעביר את הכדור האחרונית למרציאנו, והנה עכשיו הפועל תל אביב מצליחה להשתלט על הכדור הזה. זהו אלטמן שולח את הכדור לעברו של טוריאל, טוריאל באגף ימין מחפש שם את המסירה, מוצא את אלטמן, אלטמן נסגר שם על ידי אור בלוריאן, אבל מצליח לחלץ את הכדור האחרונית לקוקו. זהו קרייב, צ'יקו 40 מטרים מהשער של הפועל באר שבע, עכשיו זהו פלקאו, הנה הכדור לעברו של אלטמן, אלטמן לא בועט, אבל מעביר את הכדור עכשיו ימינה, הנה הגבה לתוך הרחבה, מרציאנו יוצא טוב ושולח כבר את זלטנוביץ' לעבר השני, זלטנוביץ' לבד מול שני שחקנים, מצליח לשמור על הכדור, הנה זהו מוחמד אבו רומי, הרכש מקריית שמונה שהגיע בינואר, שולח את הכדור לקנגווה, קנגווה 30 מטרים מהשער, מעביר את הכדור שמאלה לעברו של רוי לוי, אחורנית לבלטקסה, אווירה יוצאת מהכלל של כדורגל כאן. זהו ונטורה מחליף מסירות עם קנגווה, והפועל באר שבע תתחיל עכשיו מחדש על קו האמצע. זהו ג'יבריל דיופ, אבו רומי מנסה להשתחרר שם מהשמירה של לייטנר, לא מצליח, והכדור של הפועל תל אביב.
0: כן, הפועל תל אביב נראית מבחינת אנרגיות לא פחות טובה מהפועל באר שבע. אני מרגיש קצת כבדות בינתיים אצל השחקנים של באר שבע שמשחקים בכחול. בואו נראה איך זה יבוא לידי ביטוי בהמשך. גם ב, לא יודע, משהו בתנועה, בשפת גוף. אבל אתה יודע, גם הפועל תל אביב מבחינת הקבוצה שסוחבת עומס לא פשוט. עד עכשיו לא ראינו, אנחנו 3.5 דקות של כדורגל.

0: לא ראינו איזה שהם מצבים דרמטיים, אבל מבחינת באר שבע היא יודעת שהיא צריכה לעשות לעצמה את החיים קלים כמה שאפשר, אולי אפילו לעלות לשער יתרון, אבל אתה יודע, לראות איך המשחק הזה יתפתח.
1: כדור האור של מרציאנו לא מצליח למצוא שם את אבו רומי, והנה הפועל תל אביב, יש כאן טעות של צ'יקו, וזהו אליאל פרץ ששולח את אבו רומי במצב מצוין. אבו רומי צריך להתקדם להרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, מנסה ליישר שם את הכדור, אבל הנגיעה האחרונה היא של צ'יקו אלווס, והכדור יוצא החוצה. בשורות מהקונחייה, הפועל באר שבע דימונה קוטעת רצף הפסדים עם ניצחון חשוב מאוד, 101-95 בבית על מכבי

0: לוי. קרייר. אחרונית עד לאסף צור. בינתיים אנחנו רואים את קרייר שרוע ליד קו עיגול האמצע.
1: כן, הייתה לנו תקלה טכנית קלה וסידרנו, אז אנחנו מתנצלים על התקלה של עכשיו. אנחנו 7 דקות של כדורגל באצטדיון בלומפילד, 3 מחזורים לפני סיום העונה, המחזור ה-34. ליגת העל בכדורגל, אתם בשידור חי וישיר ברדיו דרום, 97.8 FM. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה וגם באתר של רדיו דרום. 0-0 עדיין, הפועל תל אביב מארחת את הפועל באר שבע, זה למעשה המשחק שפותח את המחזור ה-34 בבית העליון. הכדור הארוך הזה של קרייב מחפש שם את ליידנר ומוצא אותו, הנה דורון ליידנר, עכשיו לואיזו פותח לו, אבל המסירה שלו לא טובה, ואליאל פרץ מחלץ עכשיו את הכדור. זהו קנגווה, לא מצליח למצוא שם את רוי לוי, והכדור יוצא החוצה. קלפי, בינתיים דקות של די גישושים, שתי הקבוצות לא כל כך מצליחות להגיע למצבים.
0: כן, באר שבע נראית יפה, אני חייב לומר, גם עכשיו המסירה לחוץ של קינגס קנגווה לא מבשרת שהוא חזק בתוך המשחק. הפועל באר שבע צריכה להיות מאוד מרוכזת, אתה יודע, דווקא בגלל כל העיפות הזאת, כל טעות. בוא נראה עכשיו את אליאל
1: פרץ עם הביתה הזאת, אבל אסף צור יורד טוב וקולט. כן, אתה יכול להמשיך.
0: כן, אז גם הביתה הזאת עכשיו, ביתה לא מספיק חזקה של אליאל פרץ, אבל בסופו של דבר כן הצליחו לקלוט את זה. בוא נראה, דיופ עכשיו כמעט מסתבך שם.
1: זהו לוקאס ונטורה, 40 מטרים מהשאר.

0: שער שולח את גיא מזרחי באגף ימין, מזרחי מחפש את המסירה, הנה אליאל פרץ במצב טוב, אליאל פרץ בועט! אבל אסף צור עודף נהדר, ויש כאן הרמת דגל לנבדל בנגיעה הזו של אבו רומי.
1: פספוס גדול מאוד של אליאל פרץ, 9 דקות של כדורגל כאן בבלומפילד. אתה רואה אבל שאליאל, אתה רואה את הריצה שלו כמו שחקן שחזר מפציעה.
0: תשמע, זה קשוח, זה מאוד קשוח המשחקים האלה. הפועל באר שבע שיחקה ביום שלישי, משחקת בשישי, תשחק עוד פעם בשלישי ועוד פעם בשבת ועוד גמר גביע בשלישי. זה כן, כן, זה לוז שאפילו קבוצות במפעלים האירופיים במהלך העונה לא עושות.
1: חד משמעית. כן, מה מסמן שם שילוח? אוקיי.
0: לא, יש כאן נבדל. הביתה של אסף צור, הנגיעה שם של ג'יבריל דיופ, והכדור הזה יוצא החוצה, זה יהיה כדור של הפועל תל אביב. הרבה מאוד ביקורות היו על ג'יבריל דיופ בתקופה האחרונה, אבל המשחק בטדי מול ביתה ירושלים הוכיח שיש על מי לסמוך. ובינתיים זוהי הפועל תל אביב עם הניסיון הזה של מרקוס קוקו, שולח את הכדור ימין על עברו של טוריאל. טוריאל עם המסירה הזאת מוצא שם את בועטן, בועטן כמעט ומוצא את טוויזו, אבל התערבות טובה של גיא מזרחי, ושוב הפועל תל אביב
1: להפועל באר שבע.
0: שוב הפועל תל אביב חוטפת את הכדור עם בועטן, דיופ רוכב עליו ועושה את העבירה. אגב, יצא לראות קצת את הפועל תל אביב, לא יותר מדי, תראה, סגנון הריצה, תנועה, המסירות של סתיו טוריאל, זה מזכיר את מליקסון בצורה מטורפת.
1: כן, רק עם רגל שמאל.
0: כן, רק עם רגל שמאל, ואתה עוקב אחרי הפועל תל אביב, אתה מסקר אותה גם, תשמע, זה משהו נדיר, זה לא... ראיתי את המסירה הקודמת, זה ממש הזכיר לי אותו. ואין ספק שגם מבחינת כישרון זה בדרך לשם, ויש לו את זה, ו... הוא יהיה זה שיגביע את הכדור הזה, הפעם מצד שמאל, 35 מטרים אלכסונית, מהשער של אופיר מרציאנו. טוריאל יגביע את הכדור הזה ברגל שמאל, 6 שחקנים באדום בתוך הרחבה של הפועל באר שבע. לא, הוא מעדיף את מסירת הרוחב למרקוס קוקו, קוקו יגביע את זה לצד השני, עדיפה אחת של באר שבע. עוד ניסיון, זהו בועטן, אולי הכאן נבדל. בינתיים אנחנו לא רואים הענפת דגל, והפועל באר שבע גם מצליחה להסתדר עם ההתקפה הזו, אבל הנה בועטן חוטף את הכדור למזרחי תוך כדי עבירה. אביעד שילוח שורק שם לעבירה, וזה כן משהו שקצת מרגיז את אנשי הפועל תל אביב.
1: 12 דקות בינתיים של המשחק. הניגל, צריך לומר שמבחינת הפועל באר שבע היא מתקשה להיכנס למשחק, הפועל תל אביב גם מחפשת את הפרצות שלה. בהחלט לואיזו וגם סתיו טוריאל הכי מסוכנים, הנה אנחנו רואים עוד עיבוד של הפועל באר שבע. כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב,
0: כדור החוץ לזכותה של הפועל תל אביב. 12 דקות של כדורגל מאחורינו, 0-0, הפועל תל אביב והפועל באר שבע. צ'יקו מחזיר את הכדור האחורנית לאסף צור, אסף צור שהגיע בקיץ מקריית שמונה, אחד השוערים הטובים בליגה. בינתיים זהו פלקאו שמוציא, מנסה לפחות להוציא את הפועל תל אביב קדימה, אבל המסירה שלו לטוריאל לא מדויקת, וזהו אור בלוריאן משתף את ג'יבריל דיופ. זהו קנגווה על קו מחצית המגרש, יופי של מסירה שמאלה לרועי לוי, רועי לוי מול השמירה של קוקו, עדיין רועי לוי, המסירה האחרונית לבלטקסה, והנה אליל פרץ בא לקבל את הכדור, פרץ עם ההגבעה לצד השני, ניסיון אחד, קנגווה מוריד את זה למזרחי, בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, זהו אבו רומי שמגביה, עדיפה אחת של צ'יקו, עוד ניסיון שם, והנה הפועל תל אביב מרחיקה את הסכנה הזו של הפועל באר שבע והתקפה הזו של הפועל באר שבע. בלוריאן, ונטורה, קנגווה, 3 שחקנים מקיפים אותו, הכדור האחרונית לבלוריאן, זהו גיא מזרחי. גיא מזרחי עם כדור ארוך מחפש את אבו רומי, אבל הכדור הזה חזק מדי ומגיע לאסף צור. אסף צור מחפש שם את המסירה, אבל מעדיף לקחת את הכדור ביד מול הסגירה של זלטנוביץ'. על הספסל של הפועל באר שבע מחכים גם ג'בוניסט בין היתר, גם אמיר גנח, גם זאי אחמד, ובינתיים, כן, יש כאן טעות בהגנה. ליידנר.

0: הגיעה האחרונה של מזרחי, זה יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב מצד שמאל. לואיזו, שבעה שערים יש לו כבר העונה, מוצא את ליידנר עכשיו באגף שמאל, ליידנר מנסה ליישר את הכדור הזה, בלטקס הראשון ומרחיק. בלטקסה לפני שלושה משחקים תפס את עמדת הבלם במקומו של דיופ, שיחק שני משחקים, העדיף רן קוז'וך להחזיר את דיופ להרכב, אבל בלטקסה תפס את עמדת המגן השמאלי במקומו של לופז הפצוע. והנה כדור החוץ של הפועל תל אביב, זהו ליידנר, יש כאן טענה לעבירה על אבו רומי, אין שריקה, לואיזו עם ההגבה, הנה זהו הניסיון שם, הנגיחה של דיופ, והנה זלטנוביץ' מנסה להוריד את הכדור לרועי לוי, יש כאן התערבות טובה, עוד אחת, פלקאו מול קנגווה, קנגווה גובר עליו, אבו רומי מחליק ומאבד את הכדור, אבל הנה ונטורה יוצא קדימה, טוריאל עושה עליו את העבירה, וזה יהיה כדור של הפועל באר שבע בתוך מחצית המגרש שלה.
1: כן, כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע, עבירה שם על לוקאס ונטורה, כבר באר שבע מוציאה את הכדור, תנסה לרוץ עם ההתקפה שלה.
0: פרץ יורד אחורנית לקבל את הכדור, זהו בלוריאן, בלטקסה, עכשיו רועי לוי. רועי לוי שחקן שהיינו רגילים לראות אותו באגף ימין, גם בהגנה וגם בהתקפה, אבל במשחקים האחרונים הוא מקבל את המקום בהרכב בעמדת הקיצוני השמאלי.
1: התפקיד המקורי שלו, אתה יודע שהוא בעצם התפתח בו והיה טוב, זה שחקן התקפה בצד ימין בצד שמאל, מגן ימני עשו אותו באשדוד, רן בן שמעון הוא זה ששינה לו את התפקוד, ומהבחינה הזאת, אתה יודע, אין ספק שהוא עושה עבודה טובה באשדוד ועדיין מחפש את המקום שלו בבאר שבע. אולי אחת הסיבות לכך זה זה שהוא קיבל כרטיס אדום נגד מכבי תל אביב במשחק ההוא,
0: באלוף האלופים שהתקיים פה
1: בדיוק, אתה יודע, ואולי זה גרם ככה לרן קוז'וך לשנות את החשיבה עליו. בוא נראה, אולי יש, אתה יודע, יש לו הזדמנות עכשיו להראות את עצמו, להראות את היכולות שלו דווקא במאני טיים, ובוא נראה מה יוצא.
0: זהו לואיזו עם הפריצה שלו, שולח את בועטן, בועטן מנסה ביתה מזווית מאוד מאוד קשה, יצאת לו ביתה חלשלושה, והכדור הזה בקלות נאסף על ידי אופיר מרציאנו. זהו מזרחי, טעות של גיא מזרחי, מוסר את הכדור הישר לקרייב, קרייב יוצא קדימה, שולח את לואיזו באגף שמאל, לואיזו עם מסירה לא טובה, כדור לא טוב, יוצא החוצה. פועל באר שבע עם הרבה מאוד מזל כאן במהלך הזה, כי המסירה של קרייב הייתה קצת חזקה מדי, ולואיזו העדיף את ההגבהה במקום ההשתלטות. ואליניב ברדה בינתיים כבר מחמם שני שחקנים על הספסל, אחד מהם הוא שנדה סילבה אם אני לא טועה, בשלב מאוד מאוד מוקדם של המשחק. יכול להיות שיש איזושהי בעיה עם אחד השחקנים, גם פלקאו עכשיו כמה מילים ליניב. בטוח שליניב קיבל הרבה מאוד הודעות בימים האחרונים.
1: מלא הודעות, אני יודע את זה בוודאות.
0: מועדים של באר שבע.
1: מועדים של באר שבע, גם מועדים של ביתר ירושלים, שראו את כל מה שהולך סביבו ברשתות החברתיות, ואתה יודע, מנסים עוד יותר, אתה יודע, לדרבן אותו נגד הפועל באר שבע. אתה יודע, הוא נמצא בסיטואציה, אבל אתה יודע, הוא מקצוען.
0: השאלה אם ההודעות האלה היו נורמליות, או שכמו שראינו את ההודעות לאלונה ברקת שיצאו מכל גבול של פרופורציה הגיונית של כדורגל ושל החיים בכלל, כי באמת זה משהו שהוא מאוד מאוד מביך וחייב לשים סוף לתופעה הבזויה הזאת. בינתיים ארצ'ל מנסה להוציא את הפועל תל אביב קדימה, יש כאן עבירה של זלטנוביץ' עליו, והוא שוכב ככה על הדשא. 18 דקות של כדורגל, אצטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב 0, הפועל באר שבע 0. זה המחזור, זה המשחק שפותח את המחזור ה-34 בבית העליון. מחר עוד שני משחקים, אחד חשוב מאוד כאן בבלומפילד, מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, ועוד משחק בסמי אופר כשמכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
1: בינתיים לפחות לפי מה שזה נראה יגאל, הפועל תל אביב נראית יותר טוב מהפועל באר שבע. אומנם זה לא בא לידי ביטוי במצבים, אבל בכל מה שקשור, אתה יודע, לשטף של משחק, להעברה של מסירות וכולי, אנחנו רואים את הפועל יותר מדויקת.
0: סתיו טוריאל עכשיו מוצא את אלטמן, אלטמן עם מסירה לא טובה, קנגווה מצליח להשתלט, ורוי לוי מוציא עכשיו את קנגווה, אבל סגירה יוצאת מהכלל של מרקוס קוקו, והכדור שלו, עכשיו זהו פלקאו, שולח כדור ארוך, מנסה שם למצוא את קרייב, לא מצליח להשתלט, פלטקס המחזיר אחורנית למרציאנו, ומרציאנו לא לוקח סיכונים מיותרים, ומרחיק את הכדור החוצה. הפועל באר שבע לא מספיק טובה ב-20 הדקות הראשונות, אולי קצת עייפה, לא מרוכזת, אנחנו מגיע למצב אחד טוב של אליאל פרץ, אבל לא יותר מזה. זהו צ'יקו, הנה עכשיו לואיזו, לואיזו מנסה להשתחרר מהשמירה של ונטורה, מצליח בינתיים, עדיין לואיזו מחפש את מסירת העומק לליידנר, סגירה טובה של מזרחי שמחלץ את הכדור, ונטורה, לואיזו לא מצליח לחלץ ממנו את הכדור, זה יהיה כדור של הפועל באר שבע בתוך מחצית המגרש שלה, אשר אנחנו 20 דקות של כדורגל עד עכשיו, עדיין 0-0.
1: כן, עדיין 0-0, אנחנו מצפים לראות את הפועל באר שבע יותר דומיננטית, לפחות מה שאנחנו רגילים לראות אותה. כרגע זה לא בא מספיק לידי ביטוי, הנה איבוד עכשיו כדור של ג'יבריל דיופ. הפועל באר שבע באמת נראית
0: קצת עייפה, נראה לי.
1: קצת, אני חושב... קצת הרבה, כן, אתה יודע, כן, בתנועות, כן, בצעדים האלה. תשמע, זה טירוף באמת, כל התקופה הזאת של המשחקים האלה, אחד אחרי השני, אין יותר מדי זמן אפילו לעשות משחקים, אתה יודע, רק קצת כמה דקות על הדשא, ולכן מה שאני רואה, גם הפועל באר שבע מחמם את שחקנים, אם על אותו זה אמיר גנח וזי אחמד.
0: עם כדור החוץ של הפועל תל אביב, עכשיו זהו לואיזו, לואיזו עדיין מצליח להשתלט על הכדור, לואיזו מנסה להיכנס, אבל ונטורה עם סגירה נהדרת מצליח למנוע את הכניסה, ועכשיו אבו רומי עם הצעדים הגדולים שלו יוצא קדימה, יש כאן עבירה של קרייב, וזאת גם עבירה של צהוב, והכרטיס הצהוב הראשון במשחק לחובתו של אדריאן קרייב.
1: לא ישחק נגד מכבי חיפה במחזור הבא, יש עוד שני שחקנים שנמצאים עם סכנת הרחקה למשחק הבא, גם לוקס פלקאו וגם לואיזו סלואיזו. מעניין מאוד אם הם יקבלו כרטיס צהוב כדי שיוכלו לשחק נגד ביתר ירושלים. בינתיים באר שבע אולי מצב נייח. צריך לומר שהפועל באר שבע עונה יגאל בליגה בתחתית הקבוצות שמצליחות להפיק במצבים נייחים שערים.
0: בוא נראה, אולי עכשיו, קינגס קנגווה עם הכדור הזה, 30 מטרים מהשער, אלכסונית מצד ימין, יחפש אולי את הראש של אחד החברים שלו, זה בדיוק מה שהוא עושה, אבל הכדור הזה אסף צור עודף, והנה החמצת ענק של ג'יבריל דיופ. שמע, זאת אחת מהחמצות העונה, יש כאן לדעתי איזשהו סימון של השופט, ואני לא יודע אם הסימון הזה היה לעבירה או לא, עוד מעט נראה גם איפה אסף צור יחדש את המשחק, זה מרחבת החמש, אבל אם אין כאן שריקה לעבירה, ג'יבריל דיופ כאן עם החמצה ענקית, לבד לגמרי, השוער כבר שוכב על קר הדשא, והבלם הסנגלי לא מצליח לסיים את זה, והפועל באר שבע רושמת עכשיו הזדמנות נהדרת, אולי ראשונה במשחק שזו ההזדמנות הטובה שהפועל באר שבע הגיע אליה. עדיין כדור החוץ לזכותה של הפועל תל אביב, בתוך מחצית המגרש של הפועל באר שבע, ליידנר ולואיזו, עדיין ליידנר, לואיזו מנסה לפלס לו שם את הדרך, אבל לא מצליח, זהו פלקאו, עם הכדור הארוך הזה, מחפש את אוריאל, אבל מרציאנו ראשון, והנה אולי המתפרצת הזו של הפועל באר שבע, קנגווה אוהב מאוד את השטחים האלה, קנגווה מחפש את המסירה, מוצא את ונטורה, ונטורה על עיגול האמצע, מחפש את אליאל פרץ, אבל צ'יקו יוצא נהדר עם הכדור, וזוהי הפועל תל אביב, עם לואיזו, כדור ארוך לצד השני.

0: שני לעברו של טוריאל, טוריאל יגיע לזה, בלטקסה עליו, עדיין טוריאל מחפש את ההגבה, מרציאנו ראשון, הרבה מאוד ביטחון לאופיר מרציאנו, שהחליף את ניב אליאסי לפני מספר מחזורים, ועושה בינתיים עבודה טובה, ובינתיים עושה רושם שמנואל בואטנג, סיים את המשחק הזה, הוא נשכב שם על הדשא, והנה הפועל תל אביב בדרך, לחילוף ראשון ועושה רושם של אליניב ברדה יעדיף להכניס את צ'אנדה סילבה ולא את דניאל דאפה. סיבה?
1: תשמע, דניאל דאפה קיבל עונה צ'אנסים העונה, אבל צ'אנדה סילבה אני חושב שגם בהפועל תל אביב מאוד רוצים לראות אותו במשחקים שנותרו, כי זה יכול להשליך לגבי העונה הבאה. אם אני לוקח את כל השמונה זרים שיש להפועל תל אביב, צ'אנדה סילבה זה אחד השחקנים שפחות מצליחים לבוא לידי ביטוי מבחינת המספרים, מבחינת, אתה יודע, גם להכין מצבים ולבשל, זה משהו שמבחינתו הוא לא מצליח לשדרג את הפועל תל אביב בקטע הזה. לכן בהפועל, ואני גם יודע את זה, שבהפועל תל אביב לפחות רוצים לראות כמה שאפשר מה הוא יכול לעשות, והאם בוא נאמר, ייתנו לו את הצ'אנס גם בעונה הבאה. הנה אני רואה גם את דאפה יורד שם, אולי נראה פה חילוף כפול כרגע, אבל זה נראה שצ'אנדה סילבה.
0: כן, צ'אנדה סילבה זה החילוף הראשון של הפועל תל אביב, מספר 10, יחליף את אמנואל בואטן שנאלץ לצאת בגלל פציעה. צ'אנדה סילבה, פורטוגלי, בין ה-29, הגיע העונה להפועל תל אביב, שיחק לפני כן ב-MLS, גם בסנט לואיס וגם באטלנטה, הוא בעצם גם שיחק בעבר בנוטינגהאם פורסט, בעיקר בקבוצה הצעירה שלה, והנה עכשיו הפועל באר שבע מנסה עם זלטנוביץ', אבל סגירה נהדרת עכשיו, של הפועל תל אביב. זהו טוריאל, אחורנית לפלקאו, הנה הנגיעה הראשונה של סילבה, סילבה מטעה שם את אבו רומי, מחפש שם את המסירה, מוצא, ויש כאן עבירה, העבירה היא של דיופ, וזה יהיה כדור לזכותה של הפועל תל אביב. העבירה על אלטמן, אמנם בטווח ביתה רחוק מאוד, משהו כמו 35 מטרים, סביר להניח שטוריה לא היוות מפה, אבל אין ספק שזה מצב מאוד מאוד מסוכן להפועל תל אביב. גם טוריה, גם טוריאל וגם אלטמן ליד הכדור. 2, 4, 6 שחקנים באדום בתוך הרחבה של מרציאנו. אלטמן יקביע את הכדור לתוך הרחבה, כדור ארוך, חזק ולא מדויק. 27 דקות של כדורגל 0-0, אצטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, המחזור ה-34 של ליגת העל בכדורגל. בינתיים חילוף אחד בהפועל תל אביב, כשצ'אנדה סילבה החליף את מנואל בואטנג שנפצע, והנה הפועל באר שבע מאוד מאוד מתקשה לפתח את המשחק שהיא אוהבת. ונטורה עכשיו מוצא את קנגווה, אולי דרך קנגווה את רוי לוי, אבל סגירה טובה מאוד של מרקוס קוקו, המגן הצרפתי שהגיע בינואר ושדרג את ההגנה של הפועל תל אביב בצורה משמעותית. אבל הכדור יהיה של הפועל באר שבע. למי שמצטרף אלינו עכשיו, עדכון גם ממשחק הכדורסל שהסתיים לפני מספר דקות, הפועל באר שבע דימונה מנצחת 101-95 את מכבי רמת גן, וקוטעת רצף של שלושה הפסדים, ויכול להיות שהניצחון הזה גם יבטיח את ההישארות שלה בליגה, בדרך אולי למאבק על משחקי הפלייאוף, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה עם העונה הזאת בליגת העל בכדורסל. בינתיים קנגווה מצליח להשתחרר מקרייב, ולקרייב יש צהוב, והאם לקרייב עכשיו יהיה גם כרטיס אדום? זה בדיוק מה שקורה. הפועל תל אביב נשארת בעשרה שחקנים כשאנדריאן קרייב, הקשר הבולגרי שלה, סופג את הכרטיס הצהוב השני והאדום על העבירה הזאת על קינגס קנגווה. החלטה נכונה של השופט אביעד שילוח, התפיסה הזאת, העבירה הזאת, זה כרטיס צהוב, ועכשיו קלפי, המשחק הזה ישתנה לחלוטין.
1: אני לא חושב שהיה כאן כרטיס

0: סוף שני עם כל הכבוד.
1: אני ראיתי תפיסה
0: לא חושב שלא, נראה לי שליפה מהירה מדי של השופט. תשמע, בוא נראה איך זה השפיע. אתה יודע, בדרך כללי גל צריך להגיד, כרטיס אדום זה לאו דווקא טוב, אלא אם כן אתה יודע לנצל את זה. אין ספק שזה עכשיו יגרום לשינוי טקטי של אלניב ברדה, אולי יכול לתת קצת מוטיבציה להפועל באר שבע.
1: ועכשיו הקהל של הפועל באר שבע מתעורר ומעודד את הקבוצה שלו. הפועל תל אביב נשארת כבר בדקה 28 בעשרה שחקנים. זה פחות או יותר הדקה גם שהורחק לשחקן נגד ביתה ירושלים, שגם שם היא שיחקה בעשרה שחקנים. קנצפולסקי הורחק אז, וגם מול הפועל באר שבע קורה כרגע אותו דבר. עכשיו הפועל באר שבע תהיה הרבה יותר יוזמת, הרבה יותר דומיננטית, ונקווה שזה גם יבוא לידי ביטוי בכיבוש שערים. כדור ארוך של אור בלוריאן לעברו של אבו רומי באגף ימין. אבו רומי מול השמירה של ליידנר, עכשיו גם סילבה בא לעזור, עדיין אבו רומי שולח את הכדור האחרונית לדיופ, והנה זהו בלטקסה. כדור עכשיו אצל בלוריאן, אלטמן מנסה ללחוץ, אבל הכדור אצל דיופ. זהו פרץ, באגף ימין, פרץ מנסה למרכז שם את הכדור לתוך הרחבה לזלטנוביץ', פרץ מבצע את העבירה, והכדור יהיה מהדשא לזכותה של הפועל תל אביב. והאם עכשיו אנחנו נראה את הפועל תל אביב, קלפי קצת מסתגרת, קצת מתגוננת, ומסתפקת אולי לפעמים בטקו, או שאנחנו נראה גם איזשהו שינוי של אליניב ברדה שעדיין מחמם שם שני שחקנים.
0: כן, נצטרך לראות את השינוי שהוא יעשה. יכולים להיות כל מיני אפשרויות, אולי פלקאו ייכנס שם למרכז ההגנה, למרות שלא נראה לי. הנה הוא קורר אליו את ברדה, כבר הם מדברים שם אחד עם השני. גם אני רואה שצור ככה מרגיש קצת
1: מבקש עזרה מהצוות הרפואי. אגב, למרות שנשארה בעשרה שחקנים מול ביתה ירושלים, הפועל תל אביב הייתה טובה יותר במחצית השנייה, עם כמה החמצות ענקיות של לואיזו ושל טוריאל, והצלה מהקו של גדרני. הפועל באר שבע צריכה לקחת את מה שקרה כאן בדקות האחרונות, שישחק לטובתה, והיא צריכה ליזום ולתקוף וללחוץ ולחפש את השער שיביא לה את היתרון, ואולי השערים שיביאו לה גם בסופו של דבר את הניצחון, כי המשחק הזה עוד צעיר, יש לו עד הרבה מאוד זמן. אנחנו רק בדקה ה-32. אסף צור יהיה זה שיבעט את הכדור לעבר חצי המגרש של הפועל באר שבע. צור עם כדור ארוך, אלטמן מוריד אותו, סילבה לא מצליח להשתלט, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. הפועל באר שבע לא מחמם את כרגע שחקנים, גם גנח שהתחמם קודם ירד חזרה לספסל. וזו יישוב הפועל תל אביב. עכשיו ליידנר, ליידנר מחפש שם את המעבר, לא מצליח, הנה ונטורה שולח את זלטנוביץ'. יש עכשיו חמישה שחקנים של הפועל באר שבע עם קנגווה. קנגווה נותן לעצמו מקדמה קצת גדולה מדי, אבו רומי מנסה להשאיר לאליאל פרץ, ובא אליו בטענות שהוא לא המשיך את הריצה. כדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה של הפועל תל אביב. עוד איזושהי הזדמנות של הפועל באר שבע לפתח התקפה מסוכנת, אבל גם על קנגווה קלפי אפשר לראות בדקות האלה שהוא קצת עייף, שהוא קצת עדיין, לא יודע, לא מצליח להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, ויש לו הרבה.
0: כן, כן, קנגווה לא מספיק מדויק בפעולות, אתה יודע, בפעולות הקטנות, מצפים ממנו לא הרבה יותר. אני לפחות חושב שהוא צריך לקחת את המשחק עליו, אין פה משהו אחר.
1: בוא נראה מי ייקח את המשחק הזה. בינתיים אלטמן, הפועל תל אביב קצת לוחצת, היא לא יורדת אחורה, היא לא מסתגרת.
0: באר שבע גם בלחץ, בוא, צריך להגיד את זה, באר שבע בלחץ. היא מאוד מאוד רוצה לעשות את היתרון, לעשות את הניצחון הזה, ואתה רואה שהיא כבדה מאוד יודע, בפעולות האלה.
1: פלקאו משתחרר נהדר, שולח את הכדור לאלטמן, זהו סתיו טוריאל, עכשיו יש...

0: הרבה מאוד שחקנים בהתקפה הזו של הפועל תל אביב. טוריאל מחפש, הנה עכשיו סילבה ומרציאנו עם עדיפה ענקית עם הרגל. איזו התקפה של הפועל תל אביב, סתיו טוריאל הוביל אותה, הכדור הזה איכשהו עבר שם את פלקאו, הוא הגיע לסילבה, וסילבה מזווית קשה אמנם, אבל הביתה שלו, הביתה החלשה שלו, נעטפה בסופו של דבר על ידי אופיר מרציאנו. פועל תל אביב עם כדור הקרן, הפעם זה מאגף ימין, הפעם זהו טוריאל, לא, זהו אלטמן שיגביע אותו לתוך הרחבה. אלטמן מגביע, בלטקסה עודף פעם אחת, עוד ניסיון שם של אלטמן, זהו לואיזו, עדיין לואיזו משתחרר נהדר, לואיזו מגביע את הכדור ומרציאנו, האמת השחקן המצטיין עד עכשיו זה אופיר מרציאנו.
1: מה זה אומר על הפועל באר שבע?
0: הרבה, זה היא פשוט לא טובה, לא מספיק טובה ב-35 הדקות האלה. צריך להזכיר שוב, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים אחרי הכרטיס הצהוב השני של אנדריאן קרייב, אבל עכשיו סלטנוביץ' מאבד את הכדור ועושה עבירה, והקהל של הפועל תל אביב דורש מאביעד שילוח גם לשלוף צהוב לסלטנוביץ', ובינתיים זה לא קורה. אבל דווקא האדום הזה, אפילו האדום הזה לא מעודד ומעורר את הפועל באר שבע, הוא מעורר את הפועל תל אביב, וזאת הבעיה הגדולה של רן קרושוף כרגע, שהוא צריך למצוא לעצמו את הדרך. בינתיים יופי של מעבר שם של קוקו, מרקוס קוקו עובר בין שלושה שחקנים, מוצא עכשיו את סתיו טוריאל, טוריאל עם העקב לקוקו, זהו טוריאל, אין כאן נבדל, טוריאל מקביע את הכדור לצד השני, דיופ היה כאן נבדל, והרמת הדגל של הכוון משאירה את הכדור אצל הפועל באר שבע. 35 וחצי דקות של כדורגל, קצת פחות מ-10 דקות למחצית. אתם שידור חי וישיר לרדיו דרום 97.8 FM. אנחנו בשידור ישיר גם באתר שלנו וגם באפליקציה, עם עדכונים כל הזמן. הפועל באר שבע 0, הפועל תל אביב 0. הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, מאותה הרחקה בדקה 28 של אנדריאן קרייב, והפועל באר שבע לא מצליחה למצוא את הדרך לעבר שער היתרון. זהו ונטורה על קו מחצית המגרש, מוצא את בלטקסה, רוי לוי בצד שמאל, שולח את הכדור האחרונית, זהו אור בלוריאן, ונטורה לידו, מחזיר את הכדור לבלוריאן, בלטקסה בא לקבל, התערבות טובה של קוקו, אבל שוב הכדור בשליטתה של הפועל באר שבע. זהו מזרחי, אבו רומי לא מצליח לעבור, מזרחי, הפועל באר שבע משחקת עם הרבה מאוד סבלנות, מניעה את הכדור אבל לא מוצאת את הפרצה בדרך לשער. בלטקסה, כדור אחרונית לדיופ, שוב בלטקסה, הכל קרוב מאוד לרחבה של הפועל תל אביב. אליאל פרץ, עכשיו רוי לוי, שוב פרץ, שומר עליו טוריאל, פרץ עם הכדור אחורנית, עכשיו זהו בלוריאן, שוב אליאל פרץ. צירופי המסירות האלה של הפועל באר שבע הם לא תכליתיים, הם לרוחב, אבל עכשיו נראה אולי את רוי לוי, אולי רוי לוי באגף שמאל מחפש אולי את ההגבה לתוך הרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, כדור ארוך מדי אבל אבו רומי יצליח להשתלט עליו, שומר עליו ליידנר, עכשיו אבו רומי, יש כאן הגיעת יד של ליידנר, והכדור הזה יהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע. האוהדים של הפועל באר שבע עכשיו מתעוררים, דוחפים את הקבוצה שלהם, מחכים כאן לראות שער יתרון. קנגווי רצה שמזרחי ימסור לו את הכדור החופשי הזה, מזרחי העדיף להשאיר לו את הכדור, וקנגווי יהיה זה שגם יבעט אותו לעבר הרחבה של הפועל תל אביב, קרוב מאוד לקו החוץ. קנגווה, רגל ימין, יחפש שם אולי את ונטורה, אולי את זלטנוביץ', אולי את דיופ. קנגווה עם הכדור לצד השני, ניסיון אחד, אין שם נגיחה, עדיפה של פלקאו, אבל שוב באר שבע עם פרץ. קנגווה, זהו בלטקסה בעמדה לא מוכרת לו כל כך, והאם יש כאן עבירה עליו? אין כאן שריקה, וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. בלטקסה הלך באגף ימין, ניסה דרך החלק הקדמי הימני.

0: כדי לשחרר את הכדור הזה, וזה כדור ארוך ארוך לעברו של טוריאל. הפועל באר שבע לא יודע, קצת אדישה, קצת עייפה.
1: אני חושב שזה, אני חושב שזה שילוב של עייפות ולחץ. שילוב של עייפות ולחץ.
0: אני לא יודע עד כמה היא לחוצה, תשמע, יש עוד הרבה מאוד זמן.
1: היא לחוצה, אתה רואה ש... אתה יודע, זה לא עניין של זמן, זה, אני חושב שזה עניין של, אתה יודע, רגליים כבדות כאלה, זה מני טיים, הלחץ עליהם, מצפים הם לנצח. זה לא פשוט, זה לא פשוט, וגם, אתה יודע, תוסיף את העייפות, עוד יותר עושה את העסק הזה מורכב. היא תהיה חייבת לשים את הכדור ברשת פעם אחת כדי ככה להירגע, ואז לעשות פרס בצורה יותר, משמעותית.
0: בלטקסה מנסה לעלות, לא מצליח, אבל סגירה טובה שם של בלוריאן ששולח את הכדור הזה החוצה. גם איסט עולה להתחמם עכשיו, גם גנח ורן קוז'וך יכול להיות שכבר מחכה למחצית על מנת לבצע שינויים. בינתיים טוריאל מנסה לעבור שם, לא מצליח, סגירה טובה של בלוריאן. אנחנו לא נראה שינויים לפני המחצית, אבל אולי נראה שינויים במחצית מבחינתה של הפועל באר שבע, כי היא עם יתרון מספרי ויש לה שחקנים טריים יחסית מהספסל שיכולים לעזור. דיופ עולה ראשון, זהו ונטורה. ונטורה מצליח להשתחרר מהלחץ של לואיזו, מוצא את קנגווה, חברו למרכז המגרש. זהו רואי לוי, מרקוס קוקו יוצא לסגור אותו, בלטקסה, לוי מחפש את המסירה, לא מצליח למצוא אותה, עכשיו הולך אחורנית לבלוריאן, שוב רואי לוי, וזהו ונטורה, עם אבו רומי, באגף ימין, מזרחי. אליאל פרץ בין הרגליים, מוצא את אבו רומי בתוך החווה, אבו רומי משחרר ביתה כל כך חלשה, לידיים של אסף צור, היה חייב לעשות מהמהלך הזה יותר, מצא את
1: השחקן חופשי. ביתה של שחקן בליגה א', עם כל הכבוד.
0: ואתה מעליב את ליגה א' עכשיו.
1: יורו, זה טעות.
0: לא, הכדור הזה בסופו של דבר מגיע למרציאנו.
1: אבל באמת, ביתה מאוד חלשה של אבו רומי, אתה מגיע להזדמנות כזאת, אתה צריך להציע, אתה יודע מה? אם אין לך כוח מספיק ברגל, לפחות תיתן מסירת רוחב.
0: בינתיים זהו הפועל באר שבע עם ההתקפה הזאת. כדור של בלוריאן שולח את הכדור הזה לעברו של רוי לוי באגף שמאל, עדיין רוי לוי, רוי לוי עובר טוב, עדיין רוי לוי מקביע מצוין, אבל עדיפה אחת של הגנת הפועל תל אביב, זלטנוביץ'. יש כאן עבירה של זלטנוביץ' בעלייה לכדור, העבירה על פלקאו, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. קנצפולסקי הוא זה שמתחמם שם בהפועל תל אביב, אחד השחקנים שמתחממים. יש הרבה מאוד שחקנים גם בשתי הקבוצות, אבל הביתה הזאת יהיה של אסף צור. 43 דקות מאחורינו, עדיין 0-0, אצטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע. המחזור ה-34 של ליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב בעשרה שחקנים אחרי ההחקה של אנדריאן קרייב בדקה 28, כרטיס צהוב שני, ועדיין הפועל באר שבע לא מצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה כדי לכבוש כאן שער אחד לפחות ולעלות ליתרון. אבל אולי עכשיו, זהו מזרחי, לואיזו כרגע השחקן הקדמי ביותר של הפועל תל אביב, וזהו דיופ על קו מחצית המגרש, מוצא את אבו רומי, אבו רומי באגף ימין, זהו מזרחי, שוב צירופי המסירות הללו של הפועל באר שבע, זהו קנגווה, הנה בלטקסה, רוי לוי עכשיו, רוי לוי עם הכדור לעברו של פרץ, עדיין אליאל פרץ על קו הרחבה, נסגר על ידי שני שחקנים, שולח את הכדור האחרונית לקנגווה, קנגווה מחפש שוב את אליאל פרץ ומוצא אותו, רוי לוי, הרבה סבלנות בהתקפה של הפועל באר שבע, אבל אין את מסירת העומק, כן, מסירת העומק הזאת שתפרוץ את ההגנה של הפועל תל אביב, אפילו הביתה מרחוק, הפועל באר שבע לא בועטת מרחוק, דיופ, מזרח,

0: מזרחי, מזרחי אולי יכול לבעוט, לא בועט. אליאל פרץ, שוב אחורנית, הפועל באר שבע צריכה לייצר מצבים, היא לא עושה את זה, זהו דיופ. עכשיו אבורומי, אבורומי מול שני שחקנים, מצליח לעבור אותם, ועכשיו דיופ, בעמדה שהוא לא מכיר, אבל דיופ מצליח לשחרר את אליאל פרץ, אליאל פרץ נכנס לחווה, אליאל פרץ מנסה, אבל צ'יקו עם סגירה מצוינת, שולח את הכדור הזה לקרן, הפועל באר שבע עושה רושם, פשוט רוצה להיכנס עם הכדור לשער.
1: כן, צריך לבעוט, הבעיה שאין להפועל באר שבע מספיק בועטים טובים מאזורים רחוקים, לכן היא צריכה להיכנס לתוך הרחבה ולעשות את זה כמו שהיא יודעת לעשות. השאלה, כמה יהיה לה קל? בואו נראה את הקרן הזאת.
0: קינגס קנגווה עם כדור הקרן, אנחנו עוד מעט עם תוספת הזמן של המחצית הראשונה, נראה את השופט הרביעי גל לוי מניף את השלט, 3 דקות, זה מה שמוסיף שילוח. קנגווה, רגל ימין, כדור ארוך מדי, לא מדויק, אבל רועי לוי מצליח לאסוף אותו ולנסות להגביע אותו לתוך הרחבה. הנה הניסיון של בטקסה, האם יש כאן נגיעת יד בתוך הרחבה? זה מה שטוענים שחקני הפועל באר שבע, אבל שילוח לא מתרגש מהתלונות האלה. עכשיו זהו קנגווה, מזרחי, אולי מזרחי ייבט לשער, הוא לא בועט, אליאל פרץ גם לא, ועכשיו אבורומי אולי יגביע את הכדור לתוך הרחבה, שוב אחורנית לאליאל פרץ, עכשיו אליאל פרץ יגביע, הכדור הזה מגיע לסילבה וקנגווה מנסה לבעוט, פוגע בזלטנוביץ' ומגיע לאסף צור. תשמע, הפועל באר שבע פשוט לא בועט את השער. עוד מסירה ועוד מסירה ועוד אגבה ועוד אגבה, צריך לבעוט השער כדי להפקיע, אין אופציה אחרת.
1: חד משמעית לא היית נגיעת יד, לפעמים מה שאנחנו יודעים. בוא נראה עכשיו,
0: הנה שנדה סילבה יוצא קדימה וזה מסוכן, 4 שחקנים שומרים אותו וגם מצליחים לחלץ ממנו את הכדור, אחד מהם זה אבורומי שיורד אחורנית ומשאיר את הכדור לגיא מזרחי. מקו החצי של תוספת זמן מאחורינו, והפועל באר שבע מחפשת שער שיוריד אותה להפסקה ביתרון, אבל היא צריכה למהר עם קנגווה. קנגווה מחפש את המסירה, שוב אחורנית לדיופ, ודיופ מחפש את החבר הקרוב ומוצא את מזרחי ואליאל פרץ, פשוט אותו דבר, הפעם אליאל פרץ טועה, והנה הפועל תל אביב יכולה לצאת למתפרצת עם לואיזו, מוצא את סילבה, שוב לואיזו מקבל, שני שחקנים שומרים אותו, אחד מהם ונטורה, והכדור גם פוגע בו ויוצא החוצה. הפועל תל אביב מאז ההרחקה של קרייב עושה בדיוק את מה שברדה מצפה ממנה לעשות, וזה להסתגר טוב, לצאת למתפרצות, להתקפות מעבר, וזה יכול להיות שתהיה בעיה מבחינתה של הפועל באר שבע. ליידנר עם כדור החוץ, מוצא את סילבה, יש שם תפיסה של מזרחי, טעות גדולה של מזרחי, הוא פשוט מעניק להפועל תל אביב כדור חופשי, שזאת תהיה ההזדמנות האחרונה של הפועל תל אביב לסיים את המחצית הזאת עם שער, ומי שיקביע את הכדור זה יהיה לואיזו, או אולי טוריאל, עוד מעט נראה. וקנגווה בחומה, אנחנו עם השניות האחרונות של המחצית הראשונה, 0-0 כאן באצטדיון בלומפילד. טוריאל יהיה זה שיקביע את הכדור, 4 שחקנים אדומים בתוך הרחבה של הפועל באר שבע, בתוך הרחבה של אופיר מרציאנו. טוריאל, רגל שמאל מצד שמאל, יגביע את הכדור, טוריאל לתוך הרחבה, עדיפה אחת, עוד ניסיון שם של קוקו, זהו סילבה, סילבה יגביע את הכדור לתוך הרחבה, ונטורה עודף פעם אחת, קנגווה פעם שנייה, ושוב הפועל תל אביב, והפעם זהו טוריאל, ואביעד שילוח מסיים את המחצית הראשונה, 0-0 בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע. הפועל תל אביב ב10 שחקנים מהרחקה של אנדריאן קרייב עם כרטיס צהוב שני בדקה 28. קלפי, סיכום קצר שלך למחצית הראשונה.
1: כן, הפועל באר שבע הגיע למשחק הזה עייפה, לחוצה, לא מצליחה לבוא יותר מדי לביטוי עד כה. גם המשחק שלה משוחק בצורה מאוד מאוד איטית, השחקנים לוקחים את הזמן בפעולות שלהם, אבל אתה יודע, אני לא בטוח להגיד עכשיו האם הכרטיס האדום הזה יכול לבוא לטובתה של הפועל באר שבע, כי כרגע לא מצליחה לנצל את זה, זה אפילו עורר את הפועל תל אביב. בואו נקווה שמחצית שנייה הפועל באר שבע תעלה ותצליח להרגיע את האוהדים שנמצאים כאן.

0: זה המונים.
1: אוקיי, איציק אלפי, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים עם המחצית השנייה. הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, 0-0.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: אלו כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263
3: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר 1, באיתור תקלות ונזילות.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מאזיני רדיו דרום 97.95.8 FM, ברוכים הבאים למחצית השנייה של המשחק בבלומפילד בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע. 0-0 עדיין, אבל שלושה חילופים, שניים בהפועל באר שבע, אחד בהפועל תל אביב. במחצית נתחיל עם הפועל באר שבע. נכנסים לשחק אמיר גנח וג'בון איסט, יוצאים מוחמד אבורומי וגיא מזרחי, כשרואי לוי היא תופקד בעמדת המגן הימני. ג'בון איסט בינתיים אנחנו רואים אותו מתופקד בעמדת הקשר בצד ימין. עוד מעט נדבר על מה זה אומר. הפועל תל אביב, יוצא לואיזוס לואיזו ונכנס אליאם קנצפולסקי, שזה בעצם קשר אחורי במקום קשר התקפי, והמגמה ברורה. בינתיים זהו רוי לוי שמחלץ את הכדור ומחפש את ג'לטנוביץ', הכדור אחורנית לאליאל פרץ, נגיעה של פלקאו והכדור של הפועל תל אביב. קלפי, מה בעצם רן קוז'וך מנסה לעשות עם השינויים האלה המאוד מאוד מוקדמים? רגע, אולי עכשיו? לא, אתה יכול להמשיך.
4: כן, קודם כל מאוד מפתיע, אני חייב לומר, מבחינת רן קוז'וך. גם גיא מזרחי יוצא, וגם אנחנו ראינו את
3: אבורומי
4: אבורומי שיצאו, איסט נכנס בתור סוג של כנף ימין, רועי לוי ישחק בתור המגן הימני במשחק הזה. הוא צריך להיות אחראי הרבה יותר ממה שהוא שיחק בעמדה הקודמת שלו. פועל תל אביב עם חילוף גם כן, אליאם קסנפולסקי נכנס לסדר שם ולעבות את מרכז הקישור. לואיזוס לואיזו יצא החוצה, תשוש מאוד, עייף. בואו נראה איך זה ישפיע על המשחק.
3: צריך גם להזכיר שמבחינתה של הפועל באר שבע זה לא שרן קושוך משנה את המערך. ג'בון איסט ילך לשחק בעמדת הקיצוני באגף ימין במקומו של אבורומי, וגנח יתפוס את מקומו של רועי לוי, כשרועי לוי יתפוס את מקומו של גיא מזרחי. זאת אומרת, המערך נשאר, 4-3-3 נשאר, אבל השחקנים התחלפו
4: לגמרי.
3: ואצל הפועל תל אביב פשוט קנצפולסקי יורד אחורנית לעמדת הקשר הדפנסיבי יחד עם פלקאו. בינתיים זהו רועי לוי מעביר את הכדור לג'בון איסט. איסט עם ארבעה שערים בשבועות האחרונים, בהחלט נמצא בעלייה. הנה דיופ, עכשיו בלוריאן שולח את הכדור שמאלה לגנח. אלה בדיוק המשחקים בשביל אמיר גנח. גנח עם מסירה טובה לבלטקסה, בלטקסה מיישר אותו, ונטורה יכול לבעוט, ונטורה! הכדור שלו בחוץ.
4: לא ייתן גול, לא ייתן גול ונטורה.
3: וואו.
4: לא ייתן גול פעם אחת.
3: איזה מהלך נהדר, האמת של הפועל באר שבע. גנח את בלטקסה, ונטורה 16 מטרים חופשי לגמרי על קו הרחבה, והאמת שהביתה שלו לא רע, אמנם לא חזקה, אבל ניסה שם למצוא את הפינה ולא הצליח. חבל. 48 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע 0, הפועל תל אביב 0. רק נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנדריאן קרייב הורחק בדקה 28, הפועל בתל אביב בעשרה שחקנים, והפועל באר שבע לא מצליחה לנצל את זה. אולי עכשיו, זהו קנגווה, יש קצת דילות, הנה גנח, גנח מנסה להעביר לרגל ימין, המסירה, הביתה, או משהו ניסה לעשות, לא הצליח. ויש כאן פציעה של אחד השחקנים של הפועל תל אביב. וקלפי, מה שבעצם קוז'וך מבקש מגנח ומצפה מגנח, הוא לעשות את הדריבלים שלו, את המהלכים שלו, את הביתות אולי, לסכן את השאר, וזה מה שהפועל באר שבע לא עשתה במחצית הראשונה כמעט בכלל. הנה גנח מחפש שם את המסירה לזלטנוביץ', התערבות טובה של צ'יקו, שפשוט מנסה להעיף את כל החברים שלו קדימה, והם גם מקשיבים לו, והכדור הולך אחורנית בינתיים לעברו של מרציאנו. הפועל באר שבע מחפשת את השער,

0: שייתן לה כאן את היתרון ואולי אולי את הניצחון מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב. איסט מוצא את פרץ, מחפש את רועי לוי, אבל סגירה טובה של איידנר. כדור הזה יהיה של הפועל באר שבע, כדור חוץ. דיוב, פרץ, שוב דיוב, פרץ מקבל, ונטורה, כדור אחורנית לבלוריאן, עכשיו זהו בלטקסה, מחפש את ונטורה, הנה זהו רועי לוי, רועי לוי עם הכדור אחורנית לאליאל פרץ, שוב דיוב, שוב זוהי הפועל באר שבע, עם איסט, איסט נכנס לדר להרחבה, מוציא את הכדור החוצה, עכשיו קנגווה ורוצה מצוין, קנגווה! הכדור שלו מעל המשקוף, עוד הזדמנות נהדרת של הפועל באר שבע, הפעם זהו איסט עם מהלך נהדר באגב ימין, אבל קנגווה פשוט לא מצליח לסיים.
1: כן, שחקני הפועל באר שבע צריכים לאפס את הרגליים שלהם במצבים האלה, גם איסט עם פעולה טובה, מוציא רוחה, בלטקסה שם משאיר את זה לקנגווה, אבל קנגווה לא עם בעיטה טובה. זה 2 מטרים ועל השאר, והפועל באר שבע מפספסת עוד מצב שיכול היה להיות יותר יעיל מבחינתה. בואו נקווה שאולי יהיה עוד איזשהו מצב אחד טוב שהפועל באר שבע תוכל להפיק ממנו יותר, אולי עכשיו.
0: הזדמנות נהדרת. עכשיו זהו זלטנוביץ' עם הגב לשער. שולח את הכדור לרועי לוי, זלטנוביץ' מקבל, יופי של מהלך שלו על סילבה. הפועל באר שבע כצפוי, שולטת במשחק, לוחצת, מגיעה גם להזדמנויות, אבל לא מצליחה לשים את הכדור ברשת.
1: לא
0: כן, הנה דיוב. עכשיו זהו איסט. איסט מחפש את המסירה לזלטנוביץ'. ונטורה. שוב רועי לוי. אליאל פרץ. פועל באר שבע לא מצליחה למצוא את הפרצה. פרץ, ונטורה משאיר, בלטקסה נכנס, ועכשיו ההזדמנות של ונטורה, אבל ונטורה קצת נלחץ מאחור, הנה ההגבה של רועי לוי לצד השני, אין מי שיסיים, גנח יקבל את הכדור הזה, אין פה נבדל, שוב באר שבע עם קנגווה, קנגווה ינסה אולי לבעוט, אבל הביתה הזאת שלו במצב הרבה פחות טוב ממה שהיה לו. והביתה, אנחנו שומעים עכשיו את אוהדי הפועל באר שבע מנסים לדרבן את הקבוצה שלהם, לתמוך בקבוצה שלהם. 3,500 אוהדים שנמצאים כאן, ובינתיים לא מצליחים למצוא את שער היתרון כאן במשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב. זהו קנגווה, 40 מטרים מהשער, שולח את הכדור שמאלה לעברו של גנח, שני שחקנים יוצאים על גנח, אחד מהם זהו קוקו, עכשיו קנגווה, מחליף מסירות עם אליאל פרץ, דיופ, מחפש את רועי לוי, מוצא אותו, רועי לוי עם ההגבה לתוך הרחבה, איסט מנסה, זלטנוביץ' מנסה, כולם מנסים, אף אחד לא מצליח לבעוט, והכדור מורחק, שוב רועי לוי, ושוב זהו דיופ, הנה בלוריאן, בלטקסה שולח את גנח. אגב, דיברנו על זה שאין שינוי מערך, יש שינוי מערך, עוד נדבר על זה, בינתיים זהו קנגווה. עכשיו דיופ מקבל את הכדור רועי לוי, הנה איסט מקבל את הכדור באגף, אנחנו מוצאים את בלטקסה לפעמים בעמדות של הבלם השלישי. עכשיו זלטנוביץ' מנסה למצוא את אליאל פרץ, אבל אליאל פרץ לא מצליח לבעוט, והפועל תל אביב עסוקה בדקות האחרונות רק פשוט להרחיק את הכדור.
1: כן, רק להרחיק את הכדור, אבל הפועל באר שבע חייבת להיות יותר יעילה. אני חייב גם לומר שאתה יודע, דווקא במצב הזה, כשאתה ביתרון של שחקן אחד, השחקנים צריכים להיות אחראים מבחינת קבלת ההחלטות, גם בהתקפה, אבל גם בהגנה. הפועל תל אביב תנסה לצאת להתקפות מתפרצות, ולכן היא חייבת להיות מדויקת ואחראית. למה הפועל תל אביב, אני ראיתי אותה נגד ביתר ירושלים, היו לה כמה וכמה מצבים שהיא יכלה לעשות את הטקו ואפילו יותר נגד ביתר, גם במצב של 10 שחקנים. לכן הפועל באר שבע צריכה להיות אחראית ומרוכזת, וגם בהגנה כמו שאמרתי וגם בהתקפה, כדי לתת את השער.
0: 54 דקות של כדורגל, 0-0, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. פלקאו בינתיים לא

0: משחקים כאן, רק נציין שלוקאס פלקאו מקבל את הטיפול בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, אבל הוא מתאושש והכל בסדר. זוהי הפועל באר שבע עם התקפה נוספת. דיופ מעביר אחורנית לבלוריאן, שוב ג'יבריל דיופ. אגב, במצב העניינים הזה עוד נדבר על זה. דיופ מקבל, מוצא את איסט. הפועל באר שבע צריכה להפעיל יותר את ג'בון איסט, הוא נכנס טוב למחצית השנייה, דומיננטי מאוד, הוא כמעט וסידר את שער היתרון של קנגווה. בינתיים גנח, הנה ונטורה, לא מצליח לבעוט, והנה הפועל תל אביב יוצאת קדימה עם פלקאו, יש כאן עבירה, וזו לטעמי עבירה של צהוב, שילוח מעדיף לוותר, לוותר לוונטורה. קנצפולסקי אומר את מה שהוא חושב לשילוח, שלא מתרגש. במצב העניינים הזה, אם התוצאה הזאת תישאר עד הסוף, הפועל באר שבע אומנם מגדילה את היתרון שלה על פני ביתר ירושלים לשלוש נקודות, אבל לביתר ירושלים יש משחק חסר שאותו יתשלים מחר במוצאי השבת מול מכבי תל אביב כאן באצטדיון הזה, והיא תוכל להשוות את המאזן שלה לזה של הפועל באר שבע. קל כמובן זה לא יהיה גם שם. כדור אחורנית לעברו של בלוריאן, מחפש את המסירה, מוצא את גנח באגף שמאל, גנח מול השמירה של קוקו, עכשיו זהו קנגווה, קנגווה מוצא את אליאל פרץ, פרץ מחפש את המסירה פנימה לזלטנוביץ', הזדמנות עכשיו של ונטורה לבעוט, אבל הכדור מעל המשקוף, טעות שם של קנצפולסקי, דניאל דאפה מתחמם בשורות הפועל תל אביב, גם עמית למקין שם, פועל באר שבע מחממת את שי אליאס וגם את חמודי קנן. בוא נראה, אולי הוא יהיה זה שיושיע את הפועל באר שבע. בינתיים זהו שן דה סילבה שמוציא קדימה את הפועל תל אביב, מהלך נהדר של שן דה סילבה, זהו טוריאל באגף ימין, טוריאל עוקף, עדיין טוריאל, טוריאל מוסר ודיוק מרחיק את הכדור לקרן, וזה בדיוק מה שאליניב ברדה רוצה מהקבוצה שלו, שתסתגר ותצא להתקפות מעבר ותנסה להביך את הפועל באר שבע, שחושבת כמובן רק על התקפה, כמו שהיא צריכה לחשוב רק על התקפה, אבל היא צריכה להיזהר גם בחלק האחורי. 57 דקות של כדורגל, עכשיו הקהל של הפועל תל אביב הוא זה שמתעורר. 0-0 באצטדיון בלומפילד, עמרי אלטמן יהיה זה שיגביע את כדור הקרן מאגף ימין, חמישה שחקנים באדום בתוך הרחבה של אופיר מרציאנו. אלטמן, רגל ימין, מחכה לאישור של השופט, מקבל אותו עכשיו. קנגווה שם ושן דה סילבה קצת מתקוטטים, אבל הניסיון הזה, הרמה הזאת של אלטמן לא טובה, וזהו איסט עם הכדור, מחליף מסירות עם אליאל פרץ. הנה הפועל באר שבע עכשיו יכולה לצאת קדימה עם רועי לוי, רועי לוי מחפש את המסירה, מוצא דווקא את איסט שמשחק עכשיו, הוא משחק 30 מטרים מהשער שלו, והוא כבר תופס את מקומו בעמדות ההתקפה, והפועל באר שבע תנסה מחדש. הפועל באר שבע חייבת לבעוט יותר לשער, לחפש יותר את השער, כמו שהיא עשתה עם קנגווה ועם ונטורה, להפעיל יותר את זלטנוביץ'. זלטנוביץ' כמעט ולא קיים, וזהו מרקוס קוקו שמבצע את העבירה על גנח.
1: בינתיים אנחנו רואים חילוף כפול בשורות הפועל תל אביב.
0: כן, גם עמית למקין וגם שחר פיבן מחליפים את טוריאל ואת אלטמן. מה זה אומר קלפי לגבי המחשבות ההגנתיות של ברדה?
1: בעיקר משימות הגנתיות. למקין כובש השער היתרון, הניצחון של הפועל תל אביב בסיבוב השני של הפלייאוף.

0: שעה עונה סבירה, סליחה. שחר פיבר ייכנס לתת עוד מעלה בחלק ההגנתי.
1: שחר פיבן מספר 21, נראה עוד מעט אם זה ישנה גם את המערך של הפועל תל אביב. עמית למקין הוא קשר, שחר פיבן הוא בלם, דוריאל ואלטמן שני שחקני התקפה. בעצם הפועל תל אביב כרגע בלי חלוץ. שנדה סילבה הוא עושה רושם השחקן הקדמי ביותר של הפועל תל אביב במערך הזה, והוא קשר. וזו היה פועל באר שבע עם איסט, שולח את הכדור האחורנית לפרץ, דיופ, בלוריאן, בלטקסה, 40 מטרים מהשאר, בלוריאן, זהו אליאל פרץ, מחפש את המסירה, לא מוצא אותה, מחפש עכשיו את דיופ שוב אחורנית, שוב, מסירות רוחב של הפועל באר שבע, דיופ, בלוריאן.
0: אז חתיכת בונקר.
1: כן. הנה עכשיו האוטובוס, דקה 60, זה האוטובוס של ברדה. דיופ, רוי לוי, איסט, מקבל מול השמירה שם של למקין, עכשיו זהו פרץ, שוב איסט, ונטורה, פרץ, מי יבעט לשער? מי יבעט לשער? אף אחד לא בועט לשער. לא קנגווה ולא איסט ולא ונטורה, אף אחד לא בועט לשער. וקבוצה שלא בועטת לשער לא יכולה גם לנצח את המשחק הזה.
0: חד משמעית, אתה רואה ששחקנים, אתה יודע, משאירים אחד לשני פרגון, או שאולי זה, אתה יודע, כל אחד מפחד להיות זה שהוציא את הבעיטה, אבל באר שבע לפחות ממשיכה לנסות.
1: הפועל תל אביב משחקת עכשיו במערך של 5-3-1, כשאחת הוא סילבה וחמישה שחקני הגנה. עכשיו שחר פיבן הופך להיות הבלם השלישי של אליניב ברדה. הנה גנח, גנח מנסה להגביע, איזה כדור חלש ולא מדויק לאסף צור. אין שום בעיה לקחת את הכדור הזה. 61 דקות של כדורגל, יש כאן קבוצה אחת שרוצה וחייבת לנצח אבל פשוט לא בועטת לשער, ויש פה קבוצה שנייה שכל מה שהיא רוצה זה לסיים את המשחק הזה ב-0-0 ואולי לנסות לגנוב איזה גול מאיזה מתפרצת. ובואו נראה מה היו הפתרונות של רן קוז'וך, אולי זה יהיה חמודי קאנן, לא, זה יהיה דווקא מיגל ויטור, עוד מעט נראה. בינתיים זהו קנגווה עם גנח מול השמירה של מרקוס קוקו, עדיין גנח, גנח מעביר את הכדור לרגל ימין, בלוריאן נכנס טוב, בלוריאן משתאה, ועכשיו הפועל תל אביב אין לה ימי לצאת להתקפה. סילבה עם הכדור, אבל איזה יופי של מסירה שהוא מנסה שם להריץ את למקין, אבל
0: סגירה טובה של רוי לוי. אני מניח שאנחנו נראה פה מעבר של רן קוז'וך לשלושה בלמים, גם תביזדה וגם מיגל ויטור.
1: שמע, אני לא מבין את זה. הפועל באר שבע חייבת שער, ורן קוז'וך מכניס בלם ומגן שמאלי. גם אם הוא עובר עכשיו למערך אחר, וגם אם הוא מנסה לעשות דברים אחרים, הוא מכניס בלם ומגן שמאלי. כשהפועל באר שבע ב-0-0 חייבת שער מול 10 שחקנים. לא ברור. זהו רוי לוי שמנסה למצוא את זלטנוביץ'. הכדור הזה כל כך שקוף וכל כך כל כך לא מדויק. מיגל ויטור יחליף את... הוא יחליף עכשיו, בואו נראה.
0: טוב, גוריה.
1: כן. מי שיוצאים זה אור בלוריאן ומלטן בלטקסה. מיגל ויטור. מגן שמאלי במקום מגן שמאלי. בלם במקום בלם. אתה מנסה להבין מה הוא עשה כאן?
0: לא.
1: כשיש לך על הספסל שחקנים התקפים כמו חמודי קאנן וכמו אפילו זאי אחמד ואיתי חזות שגם יכול באיזושהי סיטואציה מסוימת להיכנס, אני לא מצליח להבין מה רן קוז'וך עשה פה. באמת שלא מצליח להבין, אבל אולי יש דברים ש... בטוח יש דברים שאנחנו לא יודעים. בואו נראה עכשיו את קנגווה. קנגווה שולח את רוי לוי. לוי אחורנית, מיגל ויטור עם נגיעה ראשונה בכדור. זהו קנגווה, אחד קצת מעלה אחורה על ידי פיבן. זהו דוד זאדה. הנה

0: גנח, קנגואר, עכשיו דיופ. דיופ מחפש את המסירה, מוצא, מחפש לפחות את ליאל פרץ, אבל יש כאן סגירה טובה והכדור יהיה של הפועל תל אביב. ארבעה חילופים ביצעו שני המאמנים, שנותר להם עוד חילוף אחד עד סוף המשחק. 65 דקות של כדורגל מאחורינו, הפועל באר שבע 0, הפועל תל אביב 0, ועכשיו יש עוד פציעה של שחקן של הפועל תל אביב, זהו שאן דה סילבה, אז אולי זה עייפות גם יכול לקרות. הפועל תל אביב פשוט מעיפה כדורים קדימה, זה מה שהיא עושה, ודוד זאדה לא מצליח להשתלט על הכדור הזה, וזה יהיה שוב של הפועל תל אביב, ויאפשר לה למשוך עוד כמה שניות. כדור אחורנית לארצ'ל, ארצ'ל מחפש שם בכדור ארוך את קוקו, לא מצליח למצוא אותו, דוד זאדה יוציא את הכדור, מיגל ויטור על קו מחצית המגרש, חוצה את קו מחצית המגרש עכשיו, שולח את הכדור האחורנית לדיוב, דיוב מחפש את רוי לוי, מוצא את איסט, איסט מקבל, מחפש את המסירה, מוצא את מיגל ויטור, 35 מטרים מהשאר, דוד זאדה, עכשיו זהו גנח, אולי נראה את גנח עושה פעולה טובה, מעדיף את המסירה האחרונית למיגל ויטור, שוב גנח, שוב ויטור, שוב הפועל באר שבע עם איסט, אולי איסט ייבט לשער, מחפש את המסירה ואת ליאל פרץ, האם יש כאן הגיעת יד? השופט מסמן על חוק היתרון, אבל שרואה דווקא אחרי ששני מהלכים כבר התבצעו, ומחזיר את הכדור האחרונית להפועל תל אביב. דיברנו קלפי על החילופים הטובים שרן קוז'וך עשה במחצית, הפעם לא ברורים החילופים האלה. עכשיו זהו פלקאו, פלקאו יוצא קדימה, מחפש את מרקוס קוקו, מוצא אותו, דיופ עם עדיפה אחת, הכדור אצל קוקו שמעדיף להשאיר אותו החוצה, וזה יהיה הכדור של הפועל תל אביב, שמדי פעם מנסה ככה להבליח התקפות, אבל מהר מאוד הלחץ של הפועל באר שבע מחזיר את הכדור אליה. זהו צ'יקו, הנה הסתה שם לעברו של למקין, לא טובה, והנה ליידנר יוציא את הפועל תל אביב, מחפש שם את למקין, אבל סגירה טובה של דיוב, והכדור של באר שבע לעוד ניסיון. ונטורה, הנה פרץ, פרץ בתוך מחצית המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו זהו ויטור לדוד זאדה, מניע את הכדור לגנח, גנח מנסה לעבור ומצליח לעבור את מרקוס קוקו שנוגע בכדור, וזה יהיה כדור קרן לזכותה של הפועל באר שבע. גנח מוציא את הכדור מהר, קוקו נשכב, אבל קנגואר צריך למהר, קנגואר ממהר, עדיפה אחת של ולקאו, עוד ניסיון שם של למקין, אבל ונטורה מקדים אותו, והנה עכשיו אליאל פרץ, אולי הוא יבט לשער, הנה הביתה של גנח לידיים של אסף צור, ונראה לי שמרקוס קוקו עושה רושם שהוא לא יכול להמשיך, נשכב okay. עכשיו אל קר הדשא, בואו נראה מה יחליט אלני ברדה, הוא יכניס את דניאל דאפה, ופה זה בטוח שינוי מערך, שחר פיבן יכול לשחק את המגן הימני.
1: יכול לשחק, והפועל תל אביב רוב הפעמים שהוא ישחק זה היה בעמדת המגן, עשה עבודה טובה. יש עוד חילוף אחד בשורות הפועל תל אביב, יהיה זה דניאל דאפה שייכנס, מה שאנחנו רואים פה, אבל הפועל באר שבע באמת מתקשה מאוד מול ה... מול הבונקר הזה של הפועל תל אביב. כמו שאמרת, רוצה רק ורק שהמשחק הזה יסתיים, אולי לגנוב איזה גול. בוא נראה, באר שבע צריכה לקוות, וצריכה הרבה הרבה הרבה מזל גם.
0: כן, דניאל דאפה הוא זה שיכנס, החלוץ שהגיע בתחילת העונה ממכבי נתניה, חלוץ שהשקיעו בו הרבה מאוד

0: הפועל תל אביב, לא סיפק את הסחורה. דניאל דפה כבש שלושה שערים העונה, ומרקוס קוקו יהיה זה שיצא. אבל עכשיו יש חלוץ בהפועל תל אביב, מה שלא היה לה בדקות האחרונות, מאז השינויים של יניב ברדה, מאז שגם אלטמן וגם טוריאל פינו את מקומם, ובואטנג שנפצע. כדור הארוך של אסף צור מגיע לרוי לוי. עכשיו זה אודיו עם מיגל ויטור. ויטור מחפש את המסירה, הקפטן של הפועל תל אביב. עכשיו זהו פלקאו, בינתיים זהו גנח, שוב מיגל ויטור, ונטורה, רוי לוי, מסירה טובה פנימה לפרץ, אבל פרץ לא מצליח למצוא את איסט. והנה עכשיו שנדה סילבה מוציא את הפועל תל אביב קדימה. לשנדה סילבה יש את דפה ויש את למקין, אבל הוא מסתבך ומאבד את הכדור לדיוב. שנדה סילבה עייף מאוד, רואים את זה. הפועל באר שבע עכשיו קצת יותר העננה, אבל היא לא מצליחה להגיע למצבים. הנה דוד זאדה, אולי דוד זאדה יבט לשער, אולי דוד זאדה! הרד
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: וואו. שאלנו אתכם מה רן קוז'וך עושה בחילופים האלה. זה מה שרן קוז'וך עושה בחילופים האלה. אליאל פרץ לא בועט לשער, קנגווה בקושי בועט לשער, איסט בקושי בועט לשער, בא אופיר דוד זאדה, נגיעה שנייה שלישית בכדור, מניף את רגל שמאל, אלכסונית, 20 מטרים מהשער, מחבר את הכדור לפינה התחתונה של אסף צור, ומעלה את הפועל באר שבע כאן, בדקה ה-71, ליתרון של 1-0 על הפועל תל אביב. ואם דיברנו על שערים שאולי עשויים להעניק להפועל באר שבע אליפות, זה אין ספק שהוא חייב להיות אחד מהם.
3: מאיפה הוא בא, תגיד?
0: לא יודע, לא יודע.
3: זה גול של שוקי נגר. אבל מהלך מצוין של אופיר דוד זאדה. אתה יודע, כשאופיר דוד זאדה הגיע ממכבי תל אביב, אחד הדברים שהוא מאוד מאוד רצה להביא זה המנהיגות. ואופיר דוד זאדה הראה כמה וובוס יש לו. לשחרר בעיטה כזאת, זה גול של שוק ונגע.
0: לגמרי, לגמרי. וואו, איזה גול של אופיר דוד זאדה. וואו, זה מטורף. תשמע, מאיפה הוא הביא את הבעיטה הזאת? זה אגב, גול שני שלו העונה, גול שני נגד הפועל תל אביב. הוא כבש את השער הראשון בטרנר, בניצחון 2-1, בסיבוב הראשון בטרנר מול הפועל תל אביב, והוא כובש עוד פעם כאן, והוא אחרי שהוא חוזר מפציעה, ותשמע, דוד זאדה אוהב כנראה את הפועל תל אביב. שני שערים יש לאופיר דוד זאדה.
3: הפועל באר שבע עכשיו צריכה עוד יותר להיזהר, עוד יותר להיות מרוכזת בפעולות האחרונות. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות הזאת של איסט.
0: עכשיו זהו ג'בוניס, שולח את הכדור אחורנית לרוי לוי. זהו אליאל פרץ, ויתור מקבל. עכשיו הפועל באר שבע הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שולטת במשחק, והרבה יותר כן, עכשיו היא שוב חוזרת להפרש של 5 נקודות מול ביתה ירושלים, לפחות זמנית. כרגע יש לה 75 נקודות לעומת 70 של ביתה ירושלים, ואנחנו רואים את הקהל, גם שומעים את הקהל של הפועל באר שבע מתעורר לו.
3: הפועל באר שבע, איגל, לא צריכה לנוח, לא צריכה לשקוט על השמרים. היא חייבת להמשיך ולפקיע פה את השני. היא לא יכולה לסמוך פה על אלילת המזל, או להתחיל להעביר פה את הזמן עד השקל הסיום. היא חייבת להמשיך, להתקיף, לנסות להגיע לעוד מצבים. זה נכון שהגול הזה נתן הרבה מאוד שקט, אבל צריך לזכור שיש פה עוד 20 דקות לשחק, והפועל תל אביב תנסה לצאת למתפרצות. הפועל באר שבע חייבת להפקיע פה עוד שער, לנצל את העייפות הזאת של הפועל תל אביב,

0: וגם את היתרון המספרי שלה.
1: בוא נראה את גנח, שולח את הכדור האחרונית לקנגווה. קנגווה מחפש את ג'יבריל דיופ. דיופ 35 מטרים מהשער, שולח את הכדור למיגל ויטור. ויטור עם קנגווה, מחפש את המסירה, מוצא את ויטור. הנה ונטורה, קנגווה מקבל עכשיו. השליטה של הפועל באר שבע גם באה לידי ביטוי על לוח התוצאות, והפועל תל אביב בעשרה שחקנים, העייפות שלה מאוד מאוד מורגשת. עכשיו זהו קנגווה, קנגווה מחפש את מיגל ויטור, מוצא אותו ויטור עם כדור ארוך לעברו של איסט ואליאל פרץ, עדיין אליאל פרץ. זהו זלטנוביץ' מחפש את דיופ, הנה רוי לוי, איסט שוב רוי לוי, אבל יש כאן טעות, והפועל תל אביב רוצה לצאת קדימה עם סילבה, אבל ג'יבריל דיופ עם סגירה טובה, והכדור הזה יהיה של הפועל תל אביב. 75 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, ואותו שער יוצא מהכלל של אופיר דוד זאדה בדקה 71. אופיר דוד זאדה המחליף מפריד כאן בין שתי הקבוצות. הנה צ'יקו מביא את הכדור לארצ'ל, לארצ'ל כמובן. עכשיו זהו קנצפולסקי, ואליאל פרץ תופס אותו, וזה יהיה כרטיס צהוב לחובתו של אליאל פרץ ולחובתה של הפועל באר שבע. פלקאו עם שחר פיבן, לארצ'ל, שוב צ'יקו מעביר לכדור עכשיו שמאל, אז זהו למקין שמנסה, ויש כאן עבירה עליו, וזה יהיה כדור עבירה על ליידנר. יש כאן כדור חופשי בזכותה של הפועל תל אביב בתוך מחצית המגרש של הפועל באר שבע. פלקאו, קנצפולסקי, צ'יקו, פלקאו, למקין מול ונטורה, פלקאו, הנה למקין, מעבר נהדר שלו באגף שמאל, דיופ יוצא לסגור אותו, זהו למקין שמחפש שם את מסירת העומק לליידנר, ואנחנו רואים בשתי הדקות האחרונות, הפועל באר שבע יורדת קצת לאחור, מאפשרת להפועל תל אביב להניע את הכדור, אבל הנה פלקאו מאבד לקנגווה, פלקאו עם עוד עיבוד כדור, ועכשיו גנח הולך לבד, אבל שני שחקנים סוגרים אותו, מנסים לחלץ ממנו את הכדור ולא מצליחים, ומצליחים בעצם. וזה כדור של הפועל תל אביב.
0: פועל באר שבע מורידה רגל מהגז בינתיים. פועל באר שבע חייבת להיזהר, חייבת להיזהר. הנה אנחנו רואים גם
1: את ונטורה שעושה את העבירה. אין כאן כרטיס צהוב, ויש כאן חילוף כשאליאל פרץ נשכב על הדשא ולא יכול להמשיך. שי אליאס יהיה זה שיחליף אותו, זה החילוף האחרון בעצם של הפועל באר שבע במשחק הזה.
0: שוב, הפועל באר שבע חייבת להרוג את המשחק הזה, לא יכולה להסתפק כאן ב-1-0.
1: אליאל פרץ מקבל את התמיכה מהקהל שהוא יוצא החוצה. אופיר דוד זאדה הוא זה שמפריד בין הקבוצות עם השער הגדול שלו בדקה ה-71, והפועל תל אביב עם הכדור החופשי אלכסונית מצד שמאל לתוך הרחבה, עדיפה אחת של איסט. הנה עכשיו זהו הניסיון הזה של סילבה, אבל הכדור הזה הולך כל כך רחוק

0: אנחנו רואים בינתיים בשורות הפועל בן שבע מנסים לגמור, בוא נגיד להרוג את הדקות. אני באמת, אני לא אוהב את זה, אני חייב להגיד לך איגל, אני לא אוהב את הסגנון משחק הזה. בטח הפועל בן שבע שידע כמה וכמה פעמים העונה שערים דרמטיים לחובתה, היא צריכה להמשיך לנסות, אתה יודע, לשלוט עוד יותר כמו ששלטה עד עכשיו, ולנסות להגדיל את, את התוצאה. אסור לה להסתפק בזה.
1: זהו ונטורה שולח את הכדור האחרונית למיגל ויטור, ויטור שמאלה לקנגווה. פועל באר שבע מחפשת את השער שיכריע כאן את ההתמודדות. דוד זאדה, הנה מיגל ויטור, דיופ מחפש את המסירה, מוצא את רוי לוי, ורואי לוי עם כדור ארוך עכשיו לאליאס, אליאס נכנס טוב, הנה איסט משאיר את הכדור, עכשיו גנח במצב טוב, גנח במצב טוב, גנח בו את הכדור הזה, האם הוא עבר את הקו? זה מה שטוענת הפועל באר שבע, אבל אסף צור שם היה על הקו, והצליח, ככה יש פה שער בבדיקה, יכול מאוד להיות שהכדור הזה של אמיר גנח, עבר את הקו, והפועל באר שבע תמצא את עצמה כאן ביתרון של 2-0. אביעד שילוח עוצר רגע את המשחק, הבדיקה של עבר, והאם אמיר גנח כאן עושה 2-0? אנחנו עוד מעט נראה, מותחים את הקווים, והבדיקה לשער הזה של גנח. פועל באר שבע, אין ספק, בדקות האחרונות היא הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר החלטית, וגם הרבה יותר כובשת. והאם עכשיו אנחנו עדיין
0: פה בצוות המקצועי של הפועל באר שבע, פה שנמצאים למעלה, חבר'ה אנליסטים אומרים שהכדור עבר, בואו נראה בדיוק מה.
1: הנה עבר, אומר שער!
0: שער!
1: שער!
0: שער!
1: 2-0! הפועל באר שבע!
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: הפועל באר שבע בדרך לניצחון חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד, יגאל, חשוב מאוד. סוף סוף אמיר גנח, כמה דיברנו עליו, אתה זוכר את הפודקאסט לפני שבועיים, שהוא חייב להביא את המספרים. אמנם זה היה דרדלה, אבל אנחנו ראינו את אמיר גנח יודע לשים את הכדור מאחורי הקו. איזה שער חשוב להפועל באר שבע. אנחנו בדקה 84 כאן, באר שבע 2 הפועל תל אביב 0. שער קריטי במיוחד, ואתה יודע, עכשיו אנחנו רואים כאן את הקהל של הפועל תל אביב גם כן מעודד בסיס שלו במשחק הבית האחרון. רגע בהחלט קריטי במאבק האליפות של הפועל באר שבע, ועדיין שוב אנחנו נגיד, שום דבר לא סגור. מחר לביתר ירושלים יש את המשחק שלה,
1: כמובן שעדיין שום דבר לא סגור, אבל אין ספק שאם התוצאה הזאת יישאר, זה יפעיל הרבה מאוד לחץ על ביתר ירושלים, שהיא יודעת שהיא תעלה מחר באצטדיון הזה למשחק מול מכבי תל אביב, שהיא בפיגור של 5 נקודות מהפועל באר שבע, ויודעת שכל תוצאה חוץ מניצחון, והפועל באר שבע בשבוע הבא במשחק ביום שלישי מול מכבי תל אביב יכולה לחגוג אליפות. אבל יש עוד זמן גם למשחק מחר וגם למשחקים בשבוע הבא. אופיר דוד זאדה בדקה ה-71 ואמיר גנח בדקה ה-82 הם כובשי השערים במשחק הזה, והפועל באר שבע צועדת בדרך לניצחון מאוד מאוד חשוב. בינתיים צ'יקו הוא זה שיוצא קדימה עם ההתקפה הזו, צ'יקו מוצא שם את למקין, והניסיון הזה,
0: איזה עבודה נהדרת של מיגל ויטור.
1: מיגל ויטור עם בלימה,
0: איזה עבודה נהדרת של מיגל ויטור,
1: בלימה פנטסטית, והכדור הארוך הזה עכשיו נשלח לצד השני לעברו של רוי לוי. עכשיו לרוי לוי יש

0: את כל הזמן שבעולם. שולח את הכדור לקנגווה. קנגווה מחפש את זלטנוביץ'. עכשיו זהו גנח. גנח בסך הכל השער השני שלו העונה בליגה. יש לו עוד שניים בגביע. אבל במספרים שלו הוא חלש. נקווה שהשער הזה ייתן לו דחיפה משמעותית גם לקראת סיום העונה. מבט על השעון, 86 דקות של כדורגל. הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0. הנה מיגל ויטור מוצא את קנגווה באגף שמאל. עכשיו קנגווה מנסה להיכנס לרחבה, מעדיף להשאיר את הכדור האחרונית לגנח. גנח משתחרר מהשמירה של פיבן, עדיין גנח מוצא את הכדור בצד השני. רועי לוי, רועי לוי מחפש את המסירה, מוצא את דיופ. הנה מיגל ויטור, עכשיו זהו גנח. שני שחקנים יוצאים עליו. גנח מחזיר את הכדור האחרונית לדוד זאדה. עכשיו זהו ויטור, דיופ, שוב רועי לוי, אליאס מחזיר אחורנית, והנה ונטורה. ונטורה מחפש אולי שער בחורה. הנה ונטורה, איזה סללום של ונטורה, אבל אין שריקה. ולוקאס ונטורה כל כך רוצה להפקיע, עדיין ללא שער בהפועל באר שבע. ופה הוא עשה סללום נהדר, עבר שלושה שחקנים, אבל לא הייתה כאן שריקה, ופועל תל אביב חילצה. זהו אליאס, רועי לוי מגביע את הכדור לצד השני, יש כאן נגיעה והכדור יוצא לקרן. כדור קרן לזכותה של הפועל באר שבע. שני משחקים יוותרו להפועל באר שבע עד תום העונה, שניהם בטרנר, שניהם בטרנר. הפועל באר שבע ביום שלישי תארח את מכבי תל אביב, ובשבת במחזור הנעילה תארח את מכבי חיפה. לבית ירושלים נותרו שלושה משחקים, מחר בבלומפילד מול מכבי תל אביב, ביום שלישי במושבה מול הפועל פתח תקווה, והיא תסיים את העונה בבית בטדי מול הפועל תל אביב. ומכאן תצא האלופה. ומחר, זה לא קורה הרבה, אבל לא יודע, הפועל באר שבע יחזיקו אצבעות למכבי תל אביב כדי לפתוח פער מאוד מאוד משמעותי לקראת הישורת האחרונה. כל תוצאה שהיא לא ניצחון של ביתר ירושלים מחר, וניצחון של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב, ואפשר יהיה לפתוח את השמפניות.
1: יום שלישי, קודם כן. כל, קודם כן. כל, קודם כל צריך לעבור את ה... את המשחק מחר של ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. אם היא תנצח את מכבי תל אביב, הכל עדיין פתוח לגמרי, אבל במידה ולא, ואתה יודע, יש שם טקו או אפילו ניצחון, זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. חשוב מאוד מבחינת הפועל באר שבע, גם אתה יודע, העניין הזה של הפרש שערים, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה עכשיו יוצר פלוס 5 בהפרש שערים, גם מאוד משמעותי.
0: כן.
1: לכן צריך לעבור את המשחק מחר של מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ואז יום שלישי אנחנו נהיה בעמדת הפאנזון שלנו החל מהשעה 6 בערב, עם שידור ארוך ארוך במיוחד, בתקווה באמת שנגיע ליום הזה, ליום שלישי בשעה 8:30, ונוכל לדעת בדיוק לאן הפועל באר שבע הולכת, האם ניצחון יוכל להבטיח לה לצלחת האליפות, או שמה היא תצטרך בכל מקרה לנצח.
0: הנה איסטה זלטנוביץ', כמעט כמעט כובש את השלישי. ועכשיו הפועל באר שבע כבר הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר רגועה, הרבה יותר יוזמת, וגם מגיעה למצבים.
1: הפועל תל אביב מאוד מאוד עייפה,
0: נשברה כבר גם, כן.
1: הכרטיס האדום הזה פגע בה מאוד, בטח כשאנחנו נמצאים בעומס משחקים כל כך גדול, זה הופך להיות עוד יותר משמעותי ועוד יותר מעייף.
0: כן, מבט על השעון, אנחנו עוד 20 שניות נכנסים לתוך תוספת הזמן של השופט אביעד שילוח. עדיפה של אסף צור ו...

0: הנה הפועל תל אביב יכולה לצאת קדימה עם שנדה סילבה, שדוד זאדה הוא היחיד ששומר עליו, הפועל באר שבע, הנה שנדה סילבה עכשיו מוציא את דאפה לבד מול מרציאנו, דאפה עובר את מרציאנו, עדיין דאפה שמבזבז
1: דאפה.
0: את ההזדמנות הזאת, דאפה מקבל כדור על מגש משנדה סילבה אחרי שכבר עבר את מרציאנו, אומנם מגיע לזווית קשה, לא ראינו את שלט התוספת. כמה מוסיף כאן השופט אביעד שילוח במהלך הזה. אבל הפועל באר שבע כאן...
1: שתי הקבוצות רוצות שהמשחק יסתיים. אתה יודע, זה מזכיר לי כמו בכדורסל, שיש לך את ה-20-30 שניות לסוף, אז השחקנים... מקפיצים את הכדור.
0: כן, כן, ולא זורקים לסל יותר. לא זורקים לסל. האמת שהפועל תל אביב רוצה שהמשחק הזה יסתיים מהדקה 28 מהרחקה של קרייב. 3 דקות הוסיף אביעד שילוח, וגם החילופים של יניב ברדה מוכיחים את זה שהפועל תל אביב עייפה, והפועל תל אביב רצתה לשמוע את שריקת הסיום. הפועל תל אביב עשתה את שלה העונה הזאת, הבטיחה כרטיס לאירופה, קבוצה שהיא עולה חדשה, אומנם לא עולה חדשה סטנדרטית, קבוצה עם תקציב גדול, עם שחקנים טובים, עם זרים מצוינים.
1: הקבוצה הזאת, יגאל, תוך 3 שנים תזכה באליפות.
0: כן?
1: אני בטוח.
0: וואלה. מעניין.
1: כל עוד גיא פרימור ולניב ברדה שם, אני בטוח בזה.
0: ותלוי בשחקנים, אתה יודע, אם זה גיא פרימור ולניב ברדה, הם עושים עבודה מצוינת.
1: אתה עושה את אתה יודע לקבל את ההחלטות הנכונות כמועדון, והפועל תל אביב קבוצה מצוינת, עוד כמה שדרוגים, עוד כמה חיזוקים, והיא תדבר חזק מאוד גם בעונה הבאה.
0: הנה גנח יוצא קדימה מול השמירה והכניסה שם של פלקאו בגנח.
1: לא מבין איך אין פה כרטיס צהוב.
0: כן, לא ברור. עבירה מאוד מאוד קשה, אומנם מגיע להתנצל. אני חושב שהדריבל של גנח קצת הפריע לפלקאו, אבל לא עושים דבר כזה. בטח שהמשחק כבר גמור. דקה אחרונה בלי תוספת זמן, עם תוספת זמן. הפועל באר שבע בדרך ל3 נקודות חשובות מאוד. ואנחנו עכשיו שומעים את אוהדי הפועל באר שבע שחוגגים כאן, 3,500 האוהדים שהגיעו לבלומפילד, העבירו כאן חצי יום, תהילו קצת, והנה אביעד שילוח מסיים את המשחק הזה. הפועל באר שבע נוגעת בצלחת עם הניצחון הזה, 2-0 על הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד. זה היה מוקש, זה היה קשה, זה היה מאוד מאוד לא פשוט במשך 70 דקות, אבל הפועל באר שבע עומדת במשימה הזאת, אומנם מול 10 שחקנים, מנצחת 2-0. אופיר דוד זאדה דקה 71 ואמיר גנח בדקה ה-81 הם כובשי השערים, והאוהדים של הפועל באר שבע יכולים לחגוג.
1: איזה ניצחון, איזה ניצחון גדול להפועל באר שבע. 3 נקודות הכי חשובות שיכולות להיות העונה. אני חייב להגיד לך יגאל, זה מאוד מאוד מזכיר לי את המשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי נתניה בעונה שעברה, שבאר שבע הגיע למשחק כל כך כל כך חשוב, ורן קוז'וק ידע כמה המשחק הזה הוא קריטי מבחינתו, והפועל באר שבע שם מעדה בצורה מאוד כואבת, וזה גרם לכך שהאליפות נסדלה למכבי תל אביב, והפועל באר שבע ידעה לבוא עם האנרגיות שלה, לבוא עם הכוחות האחרונים שנשארו. ואופיר דוד זאדה שהגיע לפה בקיץ, ממכבי תל אביב, לא מעט דיברו על זה, אתה יודע, אם הוא צריך לבוא, אם מגיע לו, לא מגיע לו, כל הסיפור של הקהל. בא אופיר דוד זאדה, נתן את כל הלב בביתה הזאת, באחת ההזדמנויות אולי המעטות שהיו להפועל באר שבע במשחק הזה, ונתן שם את כל הלב, את כל הלב בביתה הזאת. אני חייב לומר לך, זה אחד השערים אולי תשמע, הוא

0: הפקיע לו בקריירה שלו, כן? אבל
1: שניים
2: העונה. גם השער הראשון היה שער מדהים.
1: כן, הוא עוצר את הכדור ובאש
2: ואיתת יאב. כן, שער כן. אז אני אומר, דוד זאדה הביא להפועל באר שבע העונה, הוא לא שחק יותר מדי, אבל מי שיודע בחדר הלבשה, מה דוד זאדה הביא להפועל באר שבע לקבוצה, מבחינת האמונה, מבחינה מנטלית, גם כשהוא לא משחק, וגם כשהוא, אתה יודע, היה פצוע לא מעט.
1: הרבה מאוד ניסיון.
2: ידע לתת את השיחות הנכונות, את הנקודות הנכונות, ואני חושב שדוד זאדה בהחלט פה הוכיח כמה המהלך הזה, כמה המהלך להביא אותו היה מוצדק, ועוד יותר, כמה המחשבה להביא לו את החוזה לעונה נוספת, כבר, אתה יודע, אחרי כמה חודשים פתיחת העונה, זה כבר, הוא זכה בזה כבר. ועדיין יגאל, הפועל באר שבע יש לה עוד שני משחקים עד לסיום העונה. מכבי תל אביב יום שלישי בשעה 8:30, לאחר מכן מכבי חיפה בטרנר, שני משחקי בית בטרנר. הפועל באר שבע צריכה קודם כל לקוות שביתר ירושלים לא תנצח מחר את מכבי תל אביב, ובמקביל היא חייבת לנצח את שני המשחקים שנותנו לה עד לסיום העונה כדי להשלים את המשימה הזאת.
1: אם ביתר ירושלים לא מנצחת מחר את מכבי תל אביב, ניצחון על מכבי תל אביב, זה יגמור את הסיפור.
2: לגמרי.
1: יגמור את הסיפור.
2: לגמרי. צריך לזכור גם את הפרש השערים, שהפועל באר שבע מצליחה להגדיל בשני שערים. יש לביתר ירושלים את הפועל פתח תקווה, אז אתה יודע, גם המשחק הזה זה משחק שהוא יכול, אתה יודע, לסייע לה מבחינת הפרש השערים, כי הפועל פתח תקווה לא יריבה ראויה בפלייאוף העליון הזה. ולכן אני אומר, הפועל באר שבע צריכה לשמוח, חייבת לשמוח.
1: כן, יש לה עוד יום, אגב,
2: מנוחה. יש לה עוד יום, בדיוק, אז היא חייבת להושש את השחקנים, לעלות בהרכב הכי חזק שאפשר להיות נגד מכבי תל אביב. ובעזרת השם, בעזרת השם, להשלים את המשימה. כיף מאוד לראות את האוהדים של הפועל באר שבע, למעלה מ-3,000 שהגיעו, באמת נותנים פה הצגה של ממש. אני חייב לומר, גם הפועל תל אביב, האוהדים של הפועל תל אביב, בעיניי טופ קהלים בכדורגל הישראלי, ובאמת, וגם, אתה יודע, כל מי שבא ואמר,
1: כן, הנה עכשיו, הנה עכשיו שני הקהלים מתאחדים לברכות במרכאות נגד ביתר ירושלים. ותראה, קודם כל האווירה בבלומפילד היום הייתה יוצאת מהכלל. זה מה שאולי שם זרקור על זה שאולי חלק מהמשחקים או משחק אחד בכל מחזור כן צריך להיות בשישי בצהריים. יש פה אווירה נהדרת, יש פה הרבה משפחות, הרבה ילדים. כיף להיות פה, כיף היה להיות פה, וכיף היה גם לשדר את הניצחון הזה. והפועל באר שבע ברמה המקצועית עושה את העבודה, מנצחת את המשחק. החגיגות נמשכות, החגיגות של השחקנים עם הקהל כאן נמשכות, וכל כך מגיע כאן לרן קרוז'וך ולשחקנים ולכל מי שעוטף כאן את הפועל באר שבע. אני חושב שאפילו רן קרוז'וך כשהכניס את דוד זאדה לא האמין שזה מה שהוא יראה ממנו במשחק הזה.
2: חד משמעית.
1: במשחק הזה, אבל כן, כל כך מגיע לו, אין ספק. אין ספק.
2: כן, כן. תשמע, באמת כיף לראות את התמונות האלה כאן ממול שערים 10-11. מחר תהיה שם מכבי תל אביב. בוא נקווה מאוד שמכבי תל אביב, אתה יודע, תיתן את הכל במשחק שלה. ותשמע, מכבי תל אביב בתור מועדון, זה המועדון האחרון שאפשר לדבר עליו, אתה יודע, על פחות רצינות בכל משחק. וצריך לזכור שביתר ירושלים היא כבשה 10 שערים העונה על הרגליים של מכבי תל אביב, ואני חושב שגם הם רוצים ככה, אתה יודע, לעשות תוצאה טובה כדי לבלום את ביתר אחרי 10 שערים שהיא כבשה מולה, גם ב-4-2 וגם ב-6-2 המדובר. ובוא נקווה שהשבת הזאת תאיר עוד יותר להפועל באר שבע. אבל באמת מגיע כל הכבוד, כל הכבוד להפועל באר שבע. אני חושב שהפועל תל אביב, אתה יודע, דיברו לא מעט על הסגנון ואיך הם ישחקו, ברדה לא ברדה, בסופו של דבר הפועל תל אביב, אני חושב שנתנה את הכל. הכרטיס האדום הזה שיבש לה את כל התוכניות וגרם, אתה יודע, לעייפות להיות עוד יותר גדולה, כי צריך לרוץ יותר. ובאמת ברדה עם החילופים שלו ניסה לשמור על התוצאה כמה שאפשר, ואתה יודע, בסוף

0: הליגה, לשער הזה נכנס מביתה, מחוץ הרחבה.
1: כן.
0: זה לא תגיד עכשיו.
1: ודיברנו פה על המחצית השנייה, שמישהו צריך לבעוט מחוץ הרחבה, מישהו צריך לקחת את זה, הכל צפוף שם, מישהו צריך להוציא את השחקנים החוצה.
0: לגמרי.
1: וזה מה שעשה בסוף, אופיר דוד זאדה.
0: כן, כן, טוב.
1: אוקיי, איציק אלפי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, יגאל ברמן.
1: נודה לכל האוהדים שעשו את הדרך מבאר שבע, נודה גם לאוהדים של הפועל תל אביב, נודה לשחקנים של הפועל באר שבע, נודה לאלכס קלסטיאן, הטכנאי שלנו באולפני רדיו דרום, והפועל באר שבע יוצאת לשבת עם ניצחון מאוד מאוד חשוב, ניצחון קריטי במאבק שלה על תואר אליפות 2-0 כאן באצטדיון בלומפילד על הפועל תל אביב. ואנחנו כמובן נשתמע בתוכניות שלנו בתחילת השבוע, גם בפודקאסט שלנו עולים להתקפה, וגם במה יעמיק, וגם כמובן בתוכניות הספורט השונות, לקראת שבוע וחצי מכריעים של עונת 2025.
0: זהו, יגאל, שבת הבאה, עוד 8 ימים, זהו, הליגה מסתיימת, ואז נשאר רק הגביע.
1: כן. גמר גביע, אני גם מכבי תל אביב.
0: בוא נקווה, כמו שאמרתי, עוד קצת, בוא נקווה לתוצאה טובה מחר, ולעשות את העבודה ביום שלישי הקרוב.
1: לגמרי, אוקיי, איציק אלפי, תודה רבה. נודה לאלכס קלסטיאן, כמובן, הטכנאי באולפני רדיו דרום. אני יגאל ברמן, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה נעימה, וכמובן, בתוכניות הבאות שלנו, להתראות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה בחריסה.
6: יס אי דו, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזם מנדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
1: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק

0: אחד טוב לב, אבל קצת טמבל. אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל, עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקד תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך, כזה מין טמבל.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עומר יוסף.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגת ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה

0: ויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכונים.